дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

0: нақши мактаби роҳбарии пешвои миллат дар тарбияи сиёсии ҷавонон. ҷавонон қишри асосии ҷомеаи навини тоҷикистони соҳиби истиқлол буда, мавриди таваҷҷӯҳи хоссаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. аз ҷониби ҳукумати кишвар тамоми шароиту имкониятҳо барои донишомӯзӣ, соҳибкасб ва шахси муваффақ шудани ҷавонон муҳайё карда шудааст. мақому мартабаи онҳо дар миқёси кишвар, ба хусус дар мансабҳои давлатӣ хеле баланд гардида, боиси хушбахтӣ ва илмомӯзии ҷиддияшон гардидааст. чун боварӣ ба ҷавонон зиёд аст, онҳо низ ҷиҳати амалишавии ҳадафҳои созандагӣ, бунёдкорӣ, якдилӣ, ягонагӣ, барқарорнамоии сулҳу ваҳдат ва ҳифзи истиқлоли давлатии кишвар камари ҳиммат бастанд, ки аз ин кишвари азизамон тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои миллат марҳала ба марҳала устувор гашта, ҳадафҳои гузошташуда амалӣ шуда истоданд, ки он ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи рушди босуръат қарор дорад. бояд тазаккур дод, ки ин ободиву осудагӣ, рушди босуръати мардуми соҳибтамаддун, шарафманд ва асили тоҷикистони биҳиштосо ба осонӣ ба даст наомадааст. зеро ҳангоми бунёди чунин давлат солҳои 92-уми асри гузашта дар аксар манотиқи кишвар ҷанги шаҳрвандӣ амал мекард, ки ҷони ҳазорон нафарро ба ҳалокат расонида, садҳо ҳазор нафари дигарро ятиму бепарастор, бевазан, ҳазорон оилаҳоро нест карда, ба нодориву ғарибӣ ва ҳатто миллатро ба вартаи нестшавӣ оварда буд. қисме аз аҳолии кишвар гуреза шуда, аз ҳудуди меҳан фирор карда буданду, қисми дигар ба гурӯҳҳо ҷудо шуда, барои ба даст овардани ҳокимият меҷангиданд. дар ин асно, аз ҷумлаи ҳукуматдорони он вақта, касе ҷуръат ҳам намекард, ки роҳбариро ба дӯши хеш бигирад. бо машаққатҳои зиёд, равшанфикрони ҷомеа дар қасри арбоби шаҳри Хуҷанд, ки аз ҷиҳати таъмини амниятӣ мувофиқ буд, ҷамъ омада, иҷлосияи 16-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистонро баргузор намуданд. дар ин иҷлосия вакили мардумӣ, марди тавоно, ҷасуру далер, ҳушёру зирак ва ватандӯст муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷони худро ба гарав гузошта, иҷрои маснади раиси шӯрои олиро пазируфт. на ҳама намояндагони ҳузур дошта ба ӯ итминон доштанд, вале ин шахсият аз уҳдаи иҷрои ин вазифаи муҳим баромад. таърих гувоҳ аст, ки ин абармард бо заҳматҳои сангин тавонист оташи ҷангро хомӯш карда, мардумро сарҷамъ намояд, гурезагонро ба ватан баргардонда, тавассути музокироту гуфтушунид бо гурӯҳҳои мухолифин сулҳу ваҳдатро дар ватан эҳё кунад. ӯ тавонист пояҳои давлатдориро мустаҳкам намуда, тоҷикистонро аз нав бунёд намояд. албатта ин амали қаҳрамонӣ дар таърих бо хатҳои заррин сабт гаштааст. воқеан ин роҳбари муаззам бо талошҳои зиёд дар тамоми соҳаҳои давлатдорӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, амниятӣ, маориф, илм, фарҳанг ислоҳоти ҷиддиро роҳандозӣ карда, пояҳои давлатдориро мустаҳкам кард. зиёда аз 31 сол аст, ки тоҷикистони соҳиби истиқлол таҳти роҳбарии сарвари давлат рушд карда, ба муваффақиятҳои беназир ноил гашт ва ба ҳайси кишварҳои намоён дар арсаи ҷаҳонӣ мавқеъ пайдо кардааст. Маврид ба ёд оварист ки ҳадафҳои стратегии давлат пурра амалӣ шуда истодааст, ки аз ҷумла аз бомбасти коммуникатсионӣ баромадан ба кишвари содироткунандаи нерӯи барқ табдил додани кишвар ва амсоли инҳо корҳое мебошанд ки дар як фосилаи кӯтоҳ иҷро намудани онҳо хеле душвор аст. Яке аз ормонҳои миллати тоҷик истиқлоли энергетикӣ мебошад ва дар ин замина бунёди нерӯгоҳи бузурги аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғон бо заҳматҳои пешвои миллат бунёд шуда. Агрегати якуми он 16 ноябри соли 2018 ва агрегати дуюм 9 сентябри соли 2019 ба фаъолият оғоз намуданд. Ин нерӯгоҳи бузург дар тараққиёт ва рушди иқтисодиёти мамлакат аҳамияти стратегӣ дошта, ба ҳар як хонадони мардуми шарафманди Тоҷикистон нуру зиё, файзу баракат ва бахту иқболи нек меорад. Инчунин ин нерӯгоҳи азим на танҳо ҷумҳурӣ, балки кишварҳои ҳамсоя ва дӯсту бародарро низ бо нерӯи барқ таъмин намуда, барои сохтани корхонаҳои хурду бузург имкон фароҳам меорад. Бояд таъкид намуд ки барои ҷавонон ҳар як ҷузъи фаъолияти ин шахсияти таърихӣ нишони таҷриба мебошад, зеро ояндаи Тоҷикистон ба ҷавонон вобаста аст. Аз ин лиҳоз мебояд аз мактаби роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бархурдор бошем. ҳақиқатан агар корнамоиҳои пешвои миллатро номбар кунем, ҷилд ҷилд китоб хоҳад шуд. Имрӯз миллатҳо ва халқиятҳое вуҷуд доранд ки давлати мустақил надоранд ва дар орзуи доштани давлати соҳиби истиқлол ва ободу осуда ҳастанд. Хатарҳои ҷаҳонӣ аз қабили терроризм ва экстремизм, ҷангҳои иттилоотӣ, бархурди тамаддунҳо, тағйирёбии иқлим ва ғайра, ки ба ҳалокати зиёди инсонҳо боис гардидааст, то рафт инкишоф ёфта, мардуми сайёраро ба ташвиш овардааст. Баҳри устувору поянда нигаҳдории истиқлоли миллӣ, тараққиёт ва рушди бо суръати тамоми соҳаҳои давлатдорӣ аз натиҷаҳои мактаби роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайравӣ карда, нагузорем ки касе ба рушди сарзамини аҷдодӣ халал ворид созад. Дар ин зим донишу маърифати ҷавонон бояд ба талаботи ҷомеаи имрӯз ҷавобгӯ буда, ҷиҳати рушди мамлакат, якпорчагӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди босубот, амнияти кишвар, идомаи сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат ва ҳифзи истиқлоли миллӣ дорои чунин имкониятҳо бошанд. Дониши баланди касбӣ, забондонӣ, донандаи тамаддуни миллат, осори аҷдодӣ ва таърихи миллат, мафкураи баланди сиёсӣ, ҷаҳонбинии васеъ, ҷасур, зирак, ҳушёр ва ватандӯст, фарҳангдӯст, эҷодкор ва ихтироъкор, ҳамқадами замон, дорои дониши технологии воло, огаҳӣ аз хатарҳои ҷаҳонӣ, бозиҳои сиёсӣ ва бархурди тамаддунҳо, инсондӯст, дорои ахлоқи волои тоҷикона, посдори панду осори бузургони миллат, дорои мафкураи комили динӣ, мазҳабӣ ва дарки оинҳои миллӣ, дарки моҳияти истиқлоли миллӣ, иттилоот дар бораи масоили доғи ҷаҳон, пайравӣ аз мактаби роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Ҳамин тавр, ҷавонон бо доштани чунин имкониятҳо метавонанд пайрави роҳбари давлат шуда барои ягонагӣ, сарсабзӣ, рушди кишвари азизамон Тоҷикистон, расидан ба ҳадафҳои олии мамлакат, устувории пояҳои давлатдорӣ ва таҳкиму ҳифзи истиқлоли давлатӣ нақши худро гузоранд. Одиназода Сафаралӣ, мудири кафедраи технологияҳои информатсионӣ ва коммуникатсионии донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.
1: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
2: کی را سرکه دارو بود بر جگر شود زنگوبین درد او بیشتر
1: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

Садриддин Айнӣ на фақат аввалин эҷодкунандаи шеърҳои инқилобӣ ва насри реалистии адабиётамон, балки мураббии нависандагони тоҷик буд. Садриддин Айнӣ нисбат ба ҳар як ниҳоли навраси бӯстони адабиёт вазифаи боғбониро адо менамуд. Хуршеда Отахонова.

тароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чудилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

субҳи пур аз нуру сахо ва меҳру вафо нисоратон бод, ҳамватанони азиз ва шунавандаҳои арҷманд. Шукронаи тақдир ки боз ба субҳи наву рӯзи нав расидем ва ҳамнафасу ҳаммароми якдигар гаштем. Дар оғози ин субҳи фараҳафзо бояд собит қадамона ба пеш ҳаракат намоему баҳри ободии ватан саҳми арзанда гузорем. Инак барномаи насими субҳ бо тарнуми «Боз як субҳи зебои ватан» ва таҳлилу баррасии масоили мухталифи рӯзгори мову шумо аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдим мегардад. Моро ҳамроҳ бошед!

нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. рӯзи нав сафаи тозаест, ки онро бо боварӣ, муҳаббат ва орзу метавонед пур кунед. ҳар субҳ имкони дигарест барои оғоз, барои рушд ва барои наздик шудан ба орзуҳоятон. рӯзи нав на танҳо вақт аст, балки фурсатест барои беҳтар шудан аз дирӯз. бигзор имрӯз ҳамон рӯзе бошад, ки як қадами бузург сӯи орзуҳоятон мегузоред. бо нияти нек, дили равшан ва нерӯи тоза рӯзи навро истиқбол гиред. рӯзи навро бо шукргузорӣ оғоз кунед. зиндагӣ тӯҳфаи бузургест. рӯзи нави зиндагӣ ба хайр, дӯстон. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: پیغام نورافشانی خورشید مبارک. صبح وطن این خانه امید مبارک. بیداری دلهای سرخیز مبارک. آمد بدرت صبح تو برخیز مبارک مبارک.
1: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи боду ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
2: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳр душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония вазида чангуғу бор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония вазида дар ноҳияҳои алоҳида чангуғу бор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 34-39 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатон ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония вазида дар ноҳияҳои алоҳида чангуғу бор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 35-40 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои домана кӯҳи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо боришоти сусти борон ба амал меояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатноки то 10-15 метр сония вазида чангуғу бор боқӣ мемонад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 16-21 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 24-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона 6-11 дараҷа гарм, рӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустуворшавии вазъи обу ҳаво, агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. рӯзи 24 июли соли ҷорӣ дар ноҳияҳои доманакӯ кӯҳи тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд, ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти пиряхӣ дошта пешгӯӣ мешавад.
1: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: ин субҳ дар бахши оинаи таърих сайре кардем ба яке аз толорҳои намоишии осорхонаи манораи Истиқлол. Дар як гӯшаи ин осорхона созҳо ва асбобҳои мусиқии қадимаи халқи тоҷик ба намоиш гузошта шудааст. Аз қабили думра, дутор, рубоб, уд, най, доираву таблак, рубоби бадахшонӣ, тамбур ва дигар созҳои мусиқиро дар ин ҷо дидан мумкин аст, ки ҳар яки онҳо ба худ садои фораму гӯшнавоз доранд. Мардуми тоҷик аз қадим намунаи чунин созҳои мусиқиро месохтанд ва дар навохтани онҳо низ маҳорати хуб доштанд. Тавре дар ин маврид корманди осорхонаи манораи Истиқлол Алиҷон Ализода мегӯяд:
1: аз давраҳои қадим халқи тоҷик ба сохтан ва навохтани асбобҳои мусиқӣ ва ба хусус ҳунарҳои мардумӣ майли рағбати зиёде доштанд ва мо низ дар яке аз гӯшаҳои хади манораи Истиқлол, ки дар бурҷи панҷум созҳо ва дигар асбобҳои мусиқие, ки сохти дасти хади мардуми тоҷик аст, ба намоиш гузошта шудааст. Ва айни замон дар ин бурҷи панҷум мо аз дутор, дутори бадахшонӣ, дутори дудаст, уд, тамбур, тавлак, доира ва дигар намуди асбобҳои мусиқиро ҷой намудаем. Имрӯз дар хади бурҷи панҷуми манораи Истиқлол мо ҷойгир кардем асбобҳои мусиқӣ, ки ин бештар ба хади асбобҳои мусиқӣ мардуми Хатлон, Бадахшон сухт ва хулос аз тамоми минтақаҳои Тоҷикистонро дар ин ҷо ҷойгир карда шудааст, ки бештар асбобҳои мусиқӣ бадахшонӣ, ки дар ин ҷо дутори бадахшонӣ, хуб тамбур ва дигар намуди асбобҳои мусиқие, ки худи маҳсули дасти худи халқи тоҷик ва навохтанаш ҳам бисёр ҳам форам аст. айни замон бештар диққати сайёҳон ва махсусан меҳмононе, ки аз хориҷи кишвар ба хади манора меоянд, диққаташонро асбобҳои мусиқии тоҷикона ба хад ҷалб мекунад, зеро ки дар инҷа хади асбобҳои мусиқие, ки аз ҷумла дутор, ки махсусан бештар дар навои хуб дорад ва дар баҳорон бештар аз ин истифода мекунанд, диққати сайёҳонро ба хад ҷалб кардааст. ва хади ин мавзеъ, ки дар инҷа бевосита корманди хади ҳамин осорхона عمر تیمور که هنر پیشه شایسته تاجیکستان است، از تمام اسباب‌های موسیقی با خود مهمونون نواخته و لذتی خود آن همین اسباب‌ها را به اون نشان می‌دهد.

0: Салом, эй субҳи зебову мунаввар, гулоби маърифат бар ҷонам овар. Раҳо кардӣ маро аз бистари шаб, шавам пайванди ту чун ширу шакар. Хушоям панҷара бар шодбодат, биё эй дар садаф бинҳуда гавҳар.
1: имрӯз ҷаҳони муосир, ки бо суръати баланд рушд мекунад, аҳамияти илм боз ҳам бештар мегардад. Технологияҳо, воситаҳои ахбор, тарзи зиндагӣ ҳама тағйир меёбад. Дар чунин ҳолат инсон на танҳо маълумот дошта бошад, балки дарк намояд, ки чӣ гуна илмро истифода барад. Илм танҳо ба пешрафти техника маҳдуд намешавад. Он ба пешрафти давлат ва саноати кунонӣ бо суръат низ таъсир мерасонад. Саноати кунонӣ бо суръати кишвар ҳамчун яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти калони иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад. Татбиқи самаранокӣ ин ҳадаф барои рушди устувори иқтисоди миллӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъмин намудани бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ мусоидат менамояд. Ҳамзамон дар шароити муосир рушди саноат ба омода намудани мутахассисони баланд ихтисосу донишманд ва ҷавобгӯ ба талаботи бозори меҳнат вобастагии зич дорад. Зеро корхонаҳои саноатии муосир бо технологияҳои пешрафта муҷаҳҳаз буда, фаъолияти онҳо дониш, малака ва ҷаҳонбинии муосири техникиро аз ин рӯ омода намудани кадрҳои баланд ихтисос яке аз масъалаҳои муҳими сиёсати давлатӣ дар соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. Дар ин маврид номзади илмҳои педагогӣ Дилшод Табаров чунин андеша дорад.
2: пешгӯиҳои олимон асри 21 ин асри биотехнология ба шумор меравад. Барои ҳамин соҳаҳои илмҳои дақиқ, махсусан илми биология, ки ба соҳаи кишоварзӣ сарукор дорад, имрӯз тақозо боз ба меҳнатҳои ҷиддӣ, ба фаъолиятҳои бисёр густурда карда истодааст, то ин ки мо мутахассисонеро ба бозори меҳнат, ба истеҳсолот ворид кунем, ки ҷавобгӯи давру замон бошад. Имрӯз ин қадар ки шароит ҳаст, таъминот аз тарафи давлат шуда истодааст, техникаву технология ворид шуда истодааст, лоиҳаҳои бисёр ҳангуфт татбиқ шуда истодааст. Бо вуҷуди ҳамин, мо дар бозор нигоҳ мекунем, маҳсулоти кишоварзӣ дар тоҷикистон чӣ сифат дорад, чӣ нархқатӣ ҳастад. Шумо нигоҳ кунед, барои як кишваре, ки ин қадар замин ҳаст, об ҳаст, маҳсулоти кишоварзӣ аз хориҷ ворид шудан, махсусан маҳсулоти ниёзи аввалия, ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мо дар омодагии соҳибкорҳо, омодагии фермерҳо, омодагии кормандони соҳаи қоҷагии қишлоқ он қадар фаъолияти ҷиддӣ накарда истодаем. Ҳамаи ин масъалаҳое ҳаст, ки мо дар оянда ҳатман бояд барои ислоҳи онҳо тариқи низоми таҳсилот кӯшиш намоем. ё ин ки дар яке аз паёмҳояшон роҳбари давлат гуфта буданд, ки инвестиция ворид шудааст ба тоҷикистон, маблағ ворид шудааст, лекин мутаассифона як лоиҳае, ки бо забонҳои хориҷӣ тарҷума шуда бошад, ҳисобу аниқи дақиқи иқтисодӣ дошта бошад, ки пешниҳод шаваду лоиҳаро гида дар соҳаи коркарди саноати кӯҳӣ татбиқ намояд, мутаассифона пешниҳод намешавад. албатта решааш дар куҷо аст? Решааш боз дар болои мизе, ки мо мутахассиси ояндаро омода карда истодем. бинобар ҳамин, махсусан соҳаи маориф ва илм имрӯз бояд ниёз ба боз меҳнати зиёдтар, таҷдиди назари бисёр, шаклҳои таҳсил, бисёр шаклҳои методҳои таҳсил пайдо кардааст. имсол марҳилаи аввали саноати кунонӣ бо суръати кишвар ба анҷом расида истодааст. дар як соли оянда аз тарафи роҳбари давлат чӣ қадар корхонаҳои саноатӣ кушода шуд, ки аксари онҳо дар навбати аввал ба коркарди маҳсулоти сохтмонӣ ва маҳсулоти хоҷагии қишлоқ нигаронида мешавад. марҳилаи дуюм, ки мувофиқи ки анамон стратегияи рушди соҳаҳои хоҷагии халқи тоҷикистон то соли 2030 акнун соҳаҳои саноати набояд ташаккул ёбад, корхонаҳои саноатӣ сохта шавад, ки дар уҷа мо технологияҳои рақами дар уҷа зеҳни сунӣро ворид мекунем. анакнун давлат ба умед аст, ки низоми таҳсилот ҳамин гуна мутахассисе омода карда мо пешниҳод кунем, ки ин корхона дар ин технологияи муосира тавонад. ин бисёр масъалаҳои ҷиддӣ аст, ки назди низоми таҳсилот меистад.
1: тарихи инсоният нишон медиҳад, ки ҳар як давраи пешрафт бо рушди илм алоқаманд аст. аз кашфи қонунҳои табиат то офариниши технологияҳои муосир, илм тарзи зиндагии одамонро дигаргун сохтааст. аммо муҳимтар аз ҳама он аст, ки илм ҷаҳонбинии инсонро васеъ мекунад, яъне илм ҳамчун роҳнамо амал мекунад.

0: дуруд шунавандагони азиз, барномаи насими субҳ аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад. Мо дар бахши суҳбати субҳгоҳӣ қарор дорем. Муаллифи бахш ман Зевашоҳи Уктамшоҳ ва ҳамсуҳбати ман овозхони ансамбли фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Комрон Ҳошимов ҳастанд. Комрони азиз, як саломи субҳгоҳии шумо ба шунавандагон барномаҳои радиои Тоҷикистон.
1: саломи худро ба кулли шунавандагони радиои Тоҷикистон мерасонам. ҳаминадории худро ба ҳамаи шумо мерасонам, ки вақти қимати худатро дариғ надонистад, маро даъват кардем. бисёр минатдор ҳастам аз ҳамаи шумо.
0: саломат бошед. хуб мебинам аз як асбоби хело зебо садои нозук мебарояд. вобаста ба ҳамин асбобе, ки ҳоло шумо навозиш кардед, маълумот медодед.
1: ростӣ, ман дар ансамбли фалак овозхони ҷалил фалак ҳастам ва тамоми асбобҳои мусиқии шинос ҳастам. лекин асбобе, ки дар даст мебинед, ман хеле муддати кӯтоҳ мешавам бо ҳамроҳи Иззатулло Абдуллоев, ки роҳбари мусиқии ансамбли фалак аст, ҳамкорӣ дорам ва якчанд мусиқиҳоро аз бар кардам. як муддати кӯтоҳ мешавад, ки бояд асбоб ғазалхонӣ мекунам.
0: хеле хуб. дар баробари овозхон будан, шумо аслан кадом навъи асбобро дар ин ансамбл менавозед?
1: дутор, донора, соз ва дигар асбобҳо гуна. аллакай асбоби ғиҷакро дар даст дорам. дар маҳфило, дар маъракао, дар барномао аллакай менавозам барои судои худам.
0: беҳтарин. хуб, яъне аз асбобҳои торӣ бештар шумо истифода мекунед? шояд навохтанаш содаву осон, ё ки меҳр басед ба асбобҳои торӣ, чӣ гуна?
1: осонӣ надорад ин асбобҳои торӣ. бисёр мушкил аст. устод Шодравон Давлатманд хурофа мебуданд, ки овозхоне, ки ягон асбоби мусиқиро наменавозад, вайро ҳунарманд гуфтан лозим нест. ман нав дарк мекунам, ки Шодравон устод Давлатманд хуро дуруст мебуданд. овозхон бояд аз овда як асбоб, ду асбоби мусиқӣ бояд барояд дар навохт. вақти навохтӣ аллакай дар дил чизе аст, бояд бихонӣ, садоятро бо ё ҷур кунӣ, бисёр бисёр қавитару бузургтар мебарояд.
0: саломат бошед. хуб, чун мо имрӯзҳо дар арафаи таҷлили ҷашни умумии миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем, ман боварӣ комил дорам, ки шумо ҳунармандон низ серташвиш ҳастед. рӯи кадом мусиқӣ ё суруд кору фаъолият доред имрӯз?
1: барои ин ҷашни бузурги ватанамон бо ҳамроҳи устод Носир Сафаров, роҳбари ансамбли давлати фалак, оҳанги ин марди бузург як оҳанг суруди нав кард. ҳамроҳи чор солисти ансамбл мо дар 35-солагӣ мехонем. беҳад як суруди се қисма, чор қисма гардишҳои хуб дорад. оҳанги устод Носир Сафаров аллакай тайёр кардем, барои барнома пешниҳод кардем. бо аз пеш ҷашни фалак дорем мо, аллакай суруди алоҳида дорам ҳамроҳи гурӯҳи навозандагон омода кардем бо дастгирии Иззатулло Абдуллоев, ки чӣ хеле дар боло гуфтам, роҳбари мусиқии ин ансамбл. оҳанги Иззатулло Абдуллоевро ман иҷро мекунам дар ҷашни фалак бо суханои нав, оҳанги нав. аллакай ҳаррӯза кор дар сатҳи олӣ рафтистад.
0: саломат бошед. хуб, ман мебинам ҳамкорони шумо дар ансамбли фалак ҷавонон бисёр бештар ҳастанд. хуб, таваҷҷӯҳашон чӣ гуна аст? мақораташон, ҳунарашон чӣ гуна аст?
1: беҳтарин ҳунарҳои хуб доранд. баъд аз тарафи роҳбарият ғамхори бузург аст, ки ҷавононро бештар ба ин ансамбл даъват карда оварданд. устод Носир Сафаров як роҳбари ҳастанд, ки бисёр роҳбари ғамхор, роҳбари даст мегирифтагӣ, ки дар муддати кӯтоҳ ман дар ҳамин ансамбл аллакай хеле судоро сабт кардам бо дастгирии устод Носир Сафаров. агар роҳбар ғамхор бошад, роҳбар дастгирӣ кунад, коргар ҳеҷ вақт
0: дилсард намегӯяд.
1: бале монеаи кори худ намешавад. аллакай ҳамаи ҷавонон барои ҷашни истиқлолият ва ҷашни фалак дар сатҳи олӣ омода ҳастанд аз ҳисоби роҳбари ғамхор.
0: саломат бошед. хуб, дар мавриди сабти сурудҳо инҷо сухан гуфтед. имкониятҳо дар студияи марказии кумитаи телевизион ва радио чӣ гуна аст?
1: дар сатҳи олӣ рӯзи сабти мо мешавад, то бегоҳ мо ҳамроҳи ансамбл дар сатҳи олӣ суруд сабт мекунем, омода мекунем, пешкаш мекунем. ягон мушкиле дар сабти оғоз мо надорем.
0: хуб, саломат бошед. таи солҳои охир дастгирии бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон махз вобаста ба дастгирии ансамбли фалак, жанри фалак бештар аст, миннатдории худро баён мекардем.
1: миннатдории худро ман дигар аз хурсандӣ ва аз шодӣ ва аз эҳволи баланд чӣ хел бугум ба ин марди бузург, ба ин пешвои муаззами миллат. амрӯзе шунидам, ки фалак ҷаҳонӣ шуд. ман алакай омадам дар ансамбл ҳамроҳи устод Носир Сафаров. Шашта ғазали ҳазрати Ҳилолиро як силсилаи бисёр бисёр гуфти устод Давлатман Холиқ, як силсилаи бақа тайёр кардам ҳамроҳи устод Носир Сафаров. Дар радио сабт кардам, сабти видеоишам кардам, дар радио садо мета. Аммо илҳоми буд ки дастгири бевоситаи пешвои муаззами миллат буд ки Фалак Ҷаҳонӣ шуду. Ман алакай ин силсиларо пешниҳод кардам.
0: Ташаккури зиёд. Хуб, шунавандагони азиз, дар бахши суҳбати субҳгоҳии барномаи Насими Субҳ қарор доштем. Ман муаллифи бахш Зевашоҳи Уктамшоҳ ва ҳамсуҳбати ман овозхони ансамбли Фалаки кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Комрон Ҳошимов. Дар самти эҷодиёти сурудҳои навба нав ва фаъолият дар ин ансамбли овозадор ба шумо бурдборӣ мехоҳам.
1: Саломат бошед.
0: Ташаккури зиёд.

0: Қайиқронӣ яке аз намудҳои ҷолиби варзиш аст, ки он ба бозиҳои варзиши олимпӣ шомил мебошад. Аз ҷониби муассисаи давлати Мактаби Ҷумҳуриявии Маҳорати Олии Варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ дар кулли ҷавонони шаҳри Душанбе барои тамрини ин нави варзиш шароитҳои муфид фароҳам оварда шудааст. Аз ин имкониятҳо наврасони ҷавонон истифода бурда дар ин кулли сероб ҳамарӯза тамрин мекунанд. Бояд бигӯем, ки дар Тоҷикистон алоқамандони қайиқронӣ кам нестанд ва мо дар ин намуди варзиш дорои устодони бо таҷриба ва ғолибони ҷоизадорони мусобиқаҳои байналмилалӣ мебошем. Тавре дар суҳбат бо мо мураббӣ Нурмуҳаммади Тоҳир мегӯяд.
1: Аввалин мусобиқаи байналмилалӣ, ки варзишгарони наврасӣ мо иштирок карданд дар Ҷумҳурии Озарбойҷон буд, ки дар он 21 давлат иштирок кард ва дар он ҷо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 варзишгар ва як мураббӣ иштирок кард. Дар ин мусобиқаи байналмилалӣ сину солҳои 2009-2010 2 медали нуқра шид ва солҳои 2007-2008 3 медали биринҷӣ ба даст овардем. Ва баъд аз он моҳи апрел, ки мусобиқаи лицензионӣ буд барои роҳхат гирифтан ба бозиҳои олимпии Париж 2024, ки дар онҷо мутаассифона Даминов Шаҳриёр иштирок кард ва сазовори ҷои шашум шуд.
2: Ҳунару маҳорати варзишгарони мо нисбат ба дигар давлатҳо чӣ гуна буд?
1: Дар Озарбойҷон дар масофаи 200-500 ҳазор метр Шарипов Фирдавс дар намуди канои, ки ҷои сеюм гуруф 3 медал ба даст овард, ва дар намуди байдарка варзишгар аз шаҳри Хуҷанд Раҳмонов Исмаҷонов, ки дар масофаи 200 ва 500 метр сазовори ҷои дуюм шуд. Раҳмонов Исмаҷонов, ки бори аввал дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок кард. 5 варзишгаре, ки мо рафт, дар инҷо сета якум бор буд, ки дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок мекард, ва ҳамаи варзишгарон, ки мо рафтанд дар ин мусобиқаи байналмилалӣ, ҳамаш ба бозиҳои финалӣ роҳ ёфт.
2: Имрӯз шумораи ана ҳамин наврасону ҷавононе, ки дар кулли ҷавонон ба қайиқронӣ машғул мешаванд, чанд нафар аст ва ҳамарӯза тамринҳо чӣ гуна баргузор мегарданд?
1: Ҳар рӯз зиёда аз 20-25 нафар варзишгаро ба машқу тамрин фаро мегиред. Тамринҳо дар як рӯз ду маротиба ба варзишгарҳое, ки мисол касбӣ, ба варзишгарҳое, ки нав ҳафта се маротиба мешавад.
2: Мегуфтед, ки аз ҷониби Федератсияи қайиқронии Тоҷикистон барои варзишгарон чӣ гуна шароитҳо фароҳам оварда шудааст? Дастгириҳо чӣ гуна аст?
1: Аз тарафи Федератсияи қайиқронӣ ба қадри имкон то ҳол ба мо дастгирӣ карда истодан ва ба мусобиқаҳо сафарбар мекунанд ба он қадри имкон.
0: Нурмуҳаммади Тоҳир мураббии варзиши қайиқронӣ аст. Ӯ низ як замон мисли ин наврасон хурд буд ва аз синни 11-солагӣ дар ин намуди варзиш тамрин мекард. Ба гуфтаи худи ӯ, то ин ҷониб дар ин намуди варзиш дастовардҳои зиёдро ба даст овардааст. Айни ҳол бошад, ҳамчун як варзишгари устувор дар касби худ ба ҷавонони зиёд нозукиҳои қайиқрониро меомӯзонад.
1: Ма аз синни 11-солагӣ дар ин намуди варзиш машқу тамринро оғоз кардам ва то соли гузашта дар мусобиқаҳо иштирок мекардам, дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва дохилӣ. Дар мусобиқаҳое, ки ман ҳамчун варзишгар иштирок кардаги соли 2008 дар шаҳри Москав буд, баъд аз он 2009 чемпионати Осиё, аз 2010 то ҳозир дар 4 бозиҳои Осиё иштирок кардам ва дар то финали бозиҳои Осиё роҳхат ёфтагӣ дар ҷоми ҷаҳон, ҷоми кушоди ҷаҳон дар Ҳиндустон 2019 бо бародарам Набиуз Зоҳирҷон дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштем. Дар ҷоми Осиё 2017 дар Самарқанд ҷои сеюм гирифтем дар қайиқи 4 нафара. بعد در چمپیونات جهان در فینالی ب میگن که در فینال آنو فینال 59 در اونجا جای 17 شدن. از سال 2011 تا 2019 در چمپیونات جهان قریب که هر سال اشتراک میکنن. از سال 2013 تا این جانب همچو مربی نمود قایقرانی فعالیت میکنه.
2: خب اینجا ما از تمرین بچه‌ها دیدن کردیم. میگفتید که آنها همون قایق‌هایی که ورزشگران تمرین میکنند با طلبا جوابگو هستند و آنها را شما از کجا дастрас
1: мекунед? Айни замон дар мо варзишгаро, ки дар ин қайиқҳо тамрин кард истоданд, қайиқҳои ҳозиразамона ҳастанд, қайиқҳое ҳастанд, ки аз даврони шӯравӣ мондагӣ, ва қайиқҳое ҳастанд, ки дар ин ҷо ду варзишгари мо тамрин карда истоданд. Инро як собиқ варзишгари вилояти суғд худ ихтироъ кард дар вилояти суғд.
2: Инҷо мо дидем анамин қайиқҳо андозаашон гуногун аст. Аз ҳама дарозтарин қайиқ чанд метр аст ва чанд нафар бо он тамрин мекунад?
1: Дар қайиқрони оби ором 4 нафар мешавад ки дар байдарка дарозиш 11 метр 4 нафар дар он рақобат мекунанд. Сол аз сол хоҳишмандони намуди варзиш зиёд шуда истодам аз хотири ки баъд аз истиқлолат мегӯем 10-12 соли охир нав рушд равнақ ёфта истода сол аз сол хуб шуда истодааст. Хоҳишмандон зиёд шуда истодам.
0: ҳамарӯза дар кӯли ҷавонон тамринҳо хуб ҷараён мегиранд ва варзишгарон байни ҳам дар масофаҳои гуногун рақобат мекунанд. Бояд бигӯем, ки варзишгарони ин ришта барои муаррифии кишварамон дар арсаи байналмилалӣ талош мекунанд ва мехоҳанд соҳиби роҳхати бозиҳои олимпӣ гарданд. Бояд гуфт, ки бисёре аз онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ иштирок карда дастовардҳои зиёд доранд. Яке аз онҳо Некрӯз Зуҳуров мебошад, ки тӯли 10 сол аст ба ин варзиш машғул аст.
3: Ман дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ байни ҷавонон калоно иштирок кардам. Соли 2018 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни калоно дар масофаҳои 1000 метр, 500 метр, 200 метр сазовор ҷои аввал шудам. Соли 2018 дар ҷоми Осиё дар шаҳри Самарқанд иштирок намудам. баъдан соли 2023 дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни калоно дар 10 нави масофа қувоозмоӣ намуда сазовори 10 то ҷои якум шудам. ҳамарӯза ман ба ин намуди варзиш дар вақтҳои муайяншуда омада тамрин мекунам ва ба мусобиқаҳо омодагӣ мебинам.
0: имрӯзҳо дар қатори дигар намуди варзишҳо қайиқронӣ низ дар тамоми дунё пеш рафтааст ва ҳамасола аз рӯи ин намуди варзиш мусобиқаҳои гуногун баргузор мегардад ки варзишгарони муассисаи давлати мактаби ҷумҳуриявии маҳорати олии варзишӣ оид ба намудҳои варзиши обӣ бетараф набуда ҳамасола иштироки фаъолона доранд ва имрӯзҳо дастаҷамона ба мусобиқаҳои навбатӣ омодагӣ ҷиддӣ мебинанд мо ба онҳо пирӯзӣ мехоҳем

шунавандаҳои азиз, хуб аст агар то ин лаҳзаҳо бо мо будед ва мо низ кӯшиш мекунем дар ин рӯзи нави зиндагӣ бароятон фароғатро эҳдо намоем. Доимо муваффақу сарбаланд бошед. Баъд аз як лаҳза барномаро ҳамкорони мо Исфандиёр ва Томирис мустақиман идома медиҳанд. Моро ҳамроҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Ва мардон, писарон, ҳама вақт баъди сари падару модар аз ҳолу аҳволи апаи хоҳарони худ бохабар шавед. Чунки онҳо зан ҳастанд, онҳо модар ҳастанд, бисёр бародарони худро дӯст медоранд. Онҳо ҳеҷ чиз зиёд талаб намекунанд. Як маротиба дар шакшода дар омадан барои ҳамун бас аст. Дигар ҳеҷ чиз зиёдати талаб надоранд. Аз саз сӯзандоруи табиб як маротиба ба хонаи апа ва қоҳар дар омадани бародар ҳазорҳо беҳтар аст. Дунё дунёе шудааст ки мардум, иззату эҳтироми мардум, дӯстдоштани инсон бениҳоят аз байн рафта ҳисобаст.
0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Кулоб рӯи мавҷи 152 FM метавонед бишнавед.
2: нерӯи миллат дар ваҳдат аст. Радиои Тоҷикистон тараннумгари иттиҳоду ҳамдилии ҳамватанон.
3: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ. Бо хабарҳои ин соат дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Бо қарори раиси шаҳри Душанбе дар пойтахти мамлакат ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи баланд таҷлил мегардад. Дар ин хусус масъулони шуъбаи иттилоотии дастгоҳи раиси шаҳри Душанбе хабар доданд. Ба иттилои манба ҷашни истиқлоли давлатӣ бо баргузории барномаҳои фарҳангӣ, конфронсҳои сатҳи баланд ва машварату ҳамоишҳои оммавӣ таҷлил карда мешавад. барои соли таҳсили 2026-2027 дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат тибқи квотаи президентии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1670 ҷой ҷудо шудааст, ки ин нисбат ба соли таҳсили 2024-2025 401 адад зиёд мебошад. Дар ин хусус аз Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба маълумоти манба, аз шумораи умумии квотаҳои ҷудо гардида 210 ҷой ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 650 ҷой ба вилояти Хат 446 ҷой ба вилояти Суғд ва 364 ҷой ба шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ рост меояд. соли равон дар ноҳияи Сино бунёди 10 корхонаи нави саноатӣ бо таъсиси қариб 700 ҷои кор ба нақша гирифта шудааст. ҳоло дар иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ идома доранд. тавре дар ин хусус аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи мазкур иттилоъ доданд, ҳоло 332 корхонаву коргоҳи саноатӣ фаъолият намуда, дар онҳо истеҳсоли 83 намуди маҳсулот баромонда шудааст. моҳи октябри соли равон ба ифтихори 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар асоси барномаи рушди кинои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022-2027 сеюмин синамо ҷашнвораи миллии тоҷи сомон доир хоҳад шуд. тавре дар ин хусус аз Тоҷикфилм хабар доданд, ҷиҳати ширкат дар ҷашнвора коргардонҳо ва ҳунармандони кишварҳои хориҷӣ даъват мешаванд. ҳамчунин дар доираи он ташкил ва баргузор намудани рӯзҳои кинои Россия, Узбекистон, Қирғизистон ва ҷаласаи шӯрои директорони киностудияҳои давлатҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил дар назар аст. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз 24 июли соли 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
4: аз агентии обуҳаво санҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. чанг ғубор боқӣ мемонад. ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлони ҳавои тағйирё бандаи бебориш дар назар аст. дар баъзе ноҳияҳои алоҳида чанг ғубор боқӣ мемонад. ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 22-34 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар نهایت صد هوای تقریبا دایی ببریش می شود. هوا در وادیها 35 درجه گرم می شود. در نویای کوهی 227 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در شهر نویای توبی جمهوری نزوای تقریبا دایی ببریش شده شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک سونی می آزد. هوا در وادیها 34-39 درجه گرم می شود. در نویای کوهی باشد حرارت با 22-34 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریبا دایی ببریش شده. هوا در غرب ولایت 35 درجه گرم می شود. در شرق ولایت 16-21 درجه گرم خواهد شد.
3: انجام برنامه تلویزیونی اخبار. شنوندگان گرامی پس از چند دقیقه برنامه تفسیری روز از اداره برنامه های تحلیلی پخش می گردد. با شبکه ما بمانید.
2: амарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

Хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқи сиёсати давлатиро дар соҳаи ташкил ва танзими давлатии истеҳсолоти иҷро таъмин менамояд ва бо мақсади беҳтар намудани иҷрои санадҳои судӣ, санадҳои мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдори давлатӣ таъсис ёфтааст. Албатта, дар мавриди самтҳои фаъолияти хадамот аз гуфтаҳои сардори он огаҳ шудед ва итминон аст ки шаҳрвандони кишвар дар ҳолати иҷро нагардидани ҳалномаҳои судӣ барои кӯмак ба хадамоти мазкур муроҷиат менамоянд. Ва ҳамчунин фаромӯш накунанд ки ҳар як ҳалнома ба таври маҷбурӣ бошад ҳам иҷрои он таъмин хоҳад гашт.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Ба истиқболи 35 солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд мунфаршкунии роҳи асосии дармонгоҳи боғи фарҳангию фароғатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе оғоз гардида, барои иҷрои корҳои роҳсозӣ 14 техника ва 28 мутахассис ҷалб шуданд. Масоҳати умумии роҳи мунфаршаванда беш аз 5000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд иттилоъ доданд, корҳои мунфаршкунӣ бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд амалӣ гардида. Пудрачи иншоот ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Ваҳдат 2018 мебошад. Таъкид гардид, ки танҳо дар нимсолаи якуми соли 2026 дар вилояти Суғд қариб 1100 километр роҳ таъмиру таҷдид гардидааст. Дар шаҳри Душанбе дар доираи татбиқи барномаи электронии пардохти ҳушманд то ин муддат 308 сохтори корхонаву муассисаҳои шаҳрӣ, вазорату идора ва 18 бонк ба барномаи мазкур пайваст гардида. Рақми кунонӣ беш аз 3700 хизматрасонии давлатӣ пурра ба тариқи электронӣ бароҳ монда шуд. Дар ин хусус аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иттилоъ доданд. Бинобар маълумоти манбаъ, айни замон дар доираи лоиҳаи харитаи электронии шаҳри Душанбе, ки татбиқи он аз 6 марҳила иборат мебошад, корҳо дар 2 марҳила харитасозӣ ва тарҳрезии система пурра ба анҷом расида, дар марҳилаҳои боқимонда татбиқи нақшаи корҳо идома дорад. Анҷоми ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

Салом ба ҳамаи дӯстдорони мусиқӣ ва шунавандагони муҳтарам. Барномаи оҳанги ҷавонӣ дар бораи рӯзгору хотираҳои зебои даврони ҷавонӣ қисса мекунад. ҷавонӣ фасли шукуфоии зиндагист, давре ки дил пур аз орзу, чашм пур аз нур ва андеша пур аз умед аст. ҷавонӣ мисли баҳори сабзи ҳаёт аст, замоне ки ҳар нафас бӯи тозагӣ дорад ва ҳар рӯз имкони нав меорад. Дар ин айём инсон худро мешиносад, роҳи зиндагиро меёбад ва орзуҳои бузурги худро месозад. ҷавонӣ на танҳо зебои зоҳир, балки зебои рӯҳ аст, балки меҳру муҳаббат ва талош. Дар ҷавонӣ инсон хатогӣ мекунад, меомӯзад, меафтад ва боз бармехезад. аз ҳамин роҳ таҷриба ба даст меояд ва шахсият шакл мегирад. ва аз ҳамин давр аст ки асоси тамоми зиндагии оянда сарчашма мегирад.

0: дар душанбе соат 9. Салом, шунавандагони гиромӣ. Бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Густариши ҳамкориҳои дуҷониба дар бахши саноат. Иштироки Тоҷикистон дар форуми роҳи абрешим. Коҳиши сатҳи ҷинояткорӣ дар мамлакат. Ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. Мувини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Азиз Назар ҳайати шаҳри Чонгчини Ҷумҳурии Мардумии Чинро бо сафари корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштанд ба ҳузур пазируфт. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкориҳои дуҷонибаро дар бахши саноат, технологияҳои рақамӣ, таъсиси паркҳои саноатӣ, маҳаллисозии марҳила ба марҳила, истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ ва мототехника, инчунин омода намудани кадрҳои баландихтисос мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин бора аз вазорати мазкур хабар доданд. Дар нимсолҳои аввали соли 2026 рушди иқтисоди ҷумҳурӣ натиҷаи мусбат нишон дод. Ин дар ҳолест ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 33.8 миллиард сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14.1% зиёд аст. Давраи дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 28.8 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиш 7.2% боло рафт. Ҳайати хадамоти алоқаи назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сардори хадамот Шоҳназар Холназарзода дар форуми ҳамкорӣ ва рушди тиҷорати электронии роҳи абрешим, ки то 23 июли соли 2026 дар шаҳри Сиани Ҷумҳурии Мардуми Чин баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ намуд. Дар ҷараёни форум, ки таҳти унвони имкониятҳо ва таҷрибаҳои тиҷорати электронӣ дар давраи зеҳни сунъӣ баргузор гардид, ҳайати Тоҷикистон дастовардҳои кишварро дар самти рушди иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва соҳаи алоқа муаррифӣ кард. Дар ин хусус аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. Дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон сатҳи ҷинояткорӣ 10.3% коҳиш ёфт. Чунин тамоюл дар 6 соли охир бори нахуст ба қайд гирифта шудааст. Дар ин хусус аз прокуратураи генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Ба иттилои манба, дар ин давра пеш аз ҳама шумора як қатор ҷинояатҳои вазнин ва махсусан вазнин, аз ҷумла роҳзанӣ, дуздӣ, ғоратгарӣ, тамаҷҷӯӣ, авбошӣ ва ғайра коҳиш ёфтанд. Анҷоми барномаи тилоти ахбор.
1: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Никру Сатторӣ.
1: муҳимтарин рӯйдоду пирӯзиҳои варзишӣ дар чанд дақиқаи оянда барои шумо аз нашри навбатии ҷаҳонии варзиш. Салом шунавандаҳои азиз.

дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи рӯйхатгирӣ ба чемпионати ҷаҳон оид ба гӯштингирӣ баргузор шуд ва 10 гӯштингир аз марҳилаи интихоби гузашта рӯйхати чемпионати ҷаҳонро ба даст оварданд. Мусобиқаи мазкур байни калонсолон дар марҳилаи интихобӣ дар шаҳри Хуҷанд баргузор шуд, ки барои дарёфти ҷоми мураббии шоистаи варзиши ҷумҳурии тоҷикистон Устопиров доир гардид. 10 паҳлавон пас аз ба даст овардани нишонаҳои тиллоу нуқра ва рақобатҳои олӣ аз марҳилаи интихоби гузашта рӯйхати иштирок дар чемпионати ҷаҳонии гӯштингириро ба даст оварданд. Дар вазни аввал, яъне сабуктарин то 65 кило, қаҳрамон шуд варзишгари мо Муҳаммад Салимов ва ҳамзамон дар ҳамин вазн Ёсин Бобокалонов соҳиби рӯйхат гардид. Дар вазни дигар, яъне то 71 кило, Муҳаммад Исо Раҷабов тавонист, ки рӯйхати чемпионатро бо Умар Шеров ба даст оранд. Мирзо Ҷамил Рамазонов бошад дар вазни то 78 кило қаҳрамон шуда рӯйхатро ба даст овард. Ҳамзамон дар ин вазн албатта Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов соҳиби рӯйхат шуда буд, ки ӯро ҳам акнун дар рӯйхат дар феҳристи вазни то 78 кило албатта мо дар чемпионати ҷаҳон мебинем. Сайфини Сайфинизода ҳамроз Раҷабов ҳарду дар вазни то 86 кило акнун тоҷикистонро дар чемпионати ҷаҳон муаррифӣ мекунанд. Шарифҷон Назриев ва Шакармамад Мирмамадов ду рақиби шинохта, ду паҳлавони барҷастаи вазнини мо дар чемпионати ҷаҳон иштирок мекунанд ва дар ин мусобиқа албатта тавонистанд, ки рӯйхатро ба даст оранд. Шакармамад Мирмамадов соли ки чемпионати ҷаҳон барои аввалин бор баргузор шуд соли 2024 тавониста буд дар вазни вазнин сазовори нишони тилло бигардад ва камарбанди фахрии қаҳрамони ҷаҳони гӯштингири миёни сангин вазнҳоро ба даст оварда буд. Чуноне гуфтем, чемпионати ҷаҳони гӯштингирӣ, ки барои дуюмин бор дар таърихи варзиши аҷдодиамон дар Душанбе шаҳр ба нақша гирифта шудааст, санаи 15-16 август дар Душанбе баргузор мешавад. Мусобиқа дар остонаи 35-солагии ҷашни истиқлоли давлатии тоҷикистон доир гашта, дар он варзишгарон аз беш аз 70 кишвари дунё иштирок меварзанд. Бояд гуфт, ки фонди ҷоизавии мусобиқа ҳам маблағи ҳангуфтро дар таркиб дорад. 400 ҳазор доллар ҳисоби умуми маблағҳои фонди ин мусобиқа ба ҳисоб меравад, ки ғолибон ба 20 ҳазор доллар қадрдонӣ гардида барандагони нишони нуқра соҳиби 10 ҳазор мешаванд ва нафароне, ки зинаи сеюмро ноил мешаванд, ба гирифтани 5000 доллари амрикоӣ қадрдонӣ мешаванд. Ва бояд гуфт, ки рақобатҳо дар доираи 9 категорияҳои вазнӣ, ки аз он се категория марбут ба бонувон аст, роҳандозӣ мегардад. Албатта мо шукӯҳу шаҳомати гӯштингириро санаи 15-ум ва ҳамзамон 16-уми август дар Душанбе шаҳр хоҳем дид ва иди ҳақиқии варзиши аҷдодиамон бори дигар дар қалби тоҷикистони азиз тараннум мекунад.

дӯстони азиз, 25 июл аниқтараш фардо дар шаҳри Абу-Даби мусобиқаи узатури силсилави UFC Абу-Даби Fights баргузор мешавад, ки дар он размкори тоҷик Нурулло Алиев муқобили Майк Дэвиси амрикоӣ ҳунарнамоӣ мекунад. рақобати онҳо албатта дар доираи вазни сабук ҷараён мегирад, ки Майк Дэвис ба октагон бо умури 12-3 ворид мешавад. Нурулло Алиев бошад ҳамоно шикастнопазир аст ва барои ғалабаи 12-уми хеш дар корномаи касбии варзишгариаш фардо талош хоҳад варзид. Бояд гуфт, ки дар ин сабқатгоҳ мебоист Муин Ғафуров ҳам иштирок биварзад, вале бо сабаби ҷароҳат бардоштанаш дар тамрингоҳ рақобати онҳоро созмони UFC лағв кард ва мо шояд Муин Ғафуровро то охири сол дар майдони UFC бубинем. Вале дар ҳоли ҳозир мо аз Нурулло Алиев мегӯем ва фарду рақобати ӯро интизор ҳастем, ки бошад ки бо муваффақият паси сар гардад.

анонси навбатии муҳорибаҳои омехта аз созмони овозадории ACA 15 август макони баргузории яке аз мусобиқоти силсилавии созмони ACA майдони овозадори сеска аренаи шаҳри Москав мегардад ва дар он се тан аз размкорони тоҷик ҳунарнамоӣ мекунанд. Мероҷ Маҳмадшоев дар рақобатҳои қисмати аввали сабқатгоҳи ACA 223 муқобили Павел Витруки рус дидор анҷом медиҳад. Осимхон Раҳмонов Томас Деки словакиягиро мебинад. Фаридун Одилов бошад бо яке аз размкорони қирғизистонӣ Алтимбек Мамашев нерӯсанҷӣ мекунад. Бояд гуфт, ки рақобати Алтимбек Мамашев муқобили Фаридун Одилов баъд аз 10 сол албатта дигар бора барпо мешавад, яъне реванши онҳо. 10 сол пеш онҳо иштирок карда буданд дар мусобиқаи муҳорибаҳои омехта ва набарди онҳо мусовӣ интиҳо ёфта буд. Ин навбат бошад барои гӯем ин дуэтро нуқта гузоштан ва ки дар ин рӯбарӯшавӣ муваффақ мешавад, мо санаи 15 август ба ин савол посух пайдо мекунем.

мо ки аз ACA мегуфтем, месазад як хабари хушро ба сами шумо бирасонем. Чун яке аз порталҳои варзишии мамлакат иттилоъ дод, расман мусобиқаи ACA дар Душанбе шаҳр баргузор мешавад. Рӯз ва силсилаи чандумин мусобиқа дар Душанбе ба рӯҳандозӣ гаштанастро албатта ба наздикӣ эълон хоҳем кард. باید گفت که سر این مسئله چندی از مشورت ها هم با از جنوبی یعنی روبریت ACA روحاندوزی کردیده بود و همکنون به موفقه رسیدند و البته انتظار می روید که дар Душанбе шаҳр боз як мусобиқаи бонуфуз ин навбат аз муҳорибаҳои омехта албатта доир бишавад ва боз ҳам қалби тоҷикистони азиз ба яке аз рӯйдодҳои варзиши гӯем ки дунё боз ҳам гӯем ки дар Душанбе шаҳр тараннум мекунад ва аз навъи муҳорибаҳои омехта мо дар ҳамин ширкат яъне ACA варзишгарони хеле қавӣ дорем. ҳамзамон месазад аз Муин Ғафуров ҳам гуфт, ки яке аз нафарони аст дар рақобатҳои гӯем шоми ACA бештар ҳунарнамоӣ кардааст. баъдан чанде дигар ҳам ҳастанд, амсоли амин Усимхон Раҳмонов, ки дар лигаи ACA чандин сол аст ҳунарнамоӣ мекунад ва яке аз варзишгарони маҳбуби ин ташкилот ба ҳисоб меравад. мутмаин ҳастем, ки ин мусобиқа дар Душанбе баргузор мешавад ва мо боз шоҳиди як рӯйдоди таърихии варзишӣ мешавем.

бармегардем ба мавзӯи паҳлавонӣ. Тими ҷудои тоҷикистон дар мусобиқаи Лозана Гранд Слам баргузор мешавад. Барои аввалин бор шаҳри Лозанаи кишвари Швейтсария ба макони сабқатҳои силсилаи сайри ҷаҳони ҷудо табдил меёбад. Дар ин мусобиқа ҳайати комили тими ҷудои кишвар иштирокаш ба нақша гирифта шудааст. Чунон итили ёфтем миёни бачаҳо мо дар вазни то 6 кило Луиқ Қутбиддиновро мебинем, дар вазни 66 кило Эмомалӣ Нуралӣ бо Искандар Маҳмадхоҷазода номнавис ҳастанд, дар вазни то 73 Муҳиддин Асадуллоев бо Масуди Аҳмадзод, дар вазни то 81 кило Беҳрӯзи Хоҷазода ҳамзамон Абубакр Шеров, дар вазни то 90 Муҳаммадҷон Абдуҷалилзодаву Шодмон Ризоев, дар вазни то 100 Ҷаҳонгир Маҷидов Сомони Кишваров, дар вазни ҷамъи 100 кило бошад Мансур Раҳмонро мебинем. Бонувон бошад дар ду категорияи вазни Тоҷикистонро намояндагӣ мекунанд. Аҳлия Муъминова дар вазни то 48 кило ва Мадина Қурбонзода дар вазни то 52 кило. Ёдовар мешавем ки дар таърихи ҷудои меҳан ягона медале ки аз Гранд Слам ба даст омадааст, ин ҳам бо шарофати пирӯзӣ Мадина Қурбонзода дар Гранд Слами душанбе ба бор омада буд. Мутмаин ҳастем ки бонувони мо ва ҳамзамон бачаҳои мо дар мусобиқаи Гранд Слами Лозанаи Швейтсария дурахши аълои худро нишон медиҳанд, чун онҳо ду се марҳилаи машқҳои дастаҷамъиро дар кишвар баргузор карданд ва чуноне албатта қайд гардид аз ҷониби сармураббӣ ва ҳамзамон мураббиёни алоҳидаи федератсия. Бачаҳои мо ҳоло омода ҳастанд ки барои баъд аз гӯем танаффуси чанд вақтае ки дар тобистон мусобиқот ҳоло набуд, мо боз ҳам шоҳиди дурахши ҳунари варзишгаронамон дар риштаи ҷудо мешавем.

0: акнун чанде аз пирӯзиҳои варзишкаронамонро ин ҷо пешниҳоди шумо менамоем. Шорух Розиқов, варзишгари ҷавони тоҷик, дар гран-при мусобиқаи Jetto Fighter оид ба ММА, ки дар шаҳри Таллини кишвари Эстония баргузор шуд, ширкат варзида дар вазни сабук, яъне то 61 кило, ду ғалаба як бора ба даст овард ва қаҳрамони мутлақи мусобиқа эътироф гардиду бо камарбанди фахрӣ қадрдонӣ гардид. варзишгари ҷавони тоҷик дар риштаи морибои омехта Муҳаммад Салоҳиддинов ба силсилаи пирӯзиҳои худ боз як ғалабаи дигарро замъ кард. Дар мусобиқаи JCK Fight Night 121, ки дар кишвари Чин баргузор шуд, бо намояндаи мизбон Сюдзилнжоу нерусанҷӣ карда, дар раунди аввали рақобат онист ки бо усули лат додани даст рақибро муҷиб ба бохт намояд. Бояд гуфт ки рақиб то кунун 37 набард анҷом дода буд, ки аз ин шумора 14 бор муҷиб ба бохт шудааст, 23 бор зафар ёфтааст. Муҳаммад Салоҳиддинов бошад ҳафтумин набарди худро барпо кард, дар аниқтараш ҳаштумин наварди худро барпо кард дар ММА Каспи ва ҳафтумин пирӯзии худро таҷлил намуд. бо пешниҳоди ҳамин матлаб расидем ба интиҳои барномаи навбатии ҷаҳони варзиш. То ин дам бо шумо будам Некрос Саторов, коргардони барнома асҳоби Юсуф. ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим бошед. Хайр.
1: Ман Темур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ. Ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат. Бо варзиш номи кишварро балан мебардорем.
2: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Азиз Назар ҳайати шаҳри Чонгчини Ҷумҳурии Мардумии Чинро бо сафари корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доштанд ба ҳузур пазируфт. Зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкориҳои дуҷонибаро дар бахши саноат, технологияҳои рақамӣ, таъсиси паркҳои саноатӣ, маҳаллисозии марҳила ба марҳила, истеҳсоли воситаҳои нақлиёти барқӣ ва мототехника, инчунин омода намудани кадрҳои баланди ихтисос мавриди баррасӣ қарор доданд. Дар ин бора аз вазорати мазкур хабар доданд. Дар нимсолҳои аввали соли 2026 рушди иқтисоди ҷумҳурӣ натиҷаи мусбат нишон дод. Ин дар ҳолест ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 33.8 миллиард сомонӣ расид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 14.1% зиёд аст. Давре дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 28.8 миллиард сомониро ташкил дода, афзоиш 7.2% боло рафт. Ҳайати хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии муовини сардори хадамот Шоҳназар Холназарзода дар форуми ҳамкорӣ ва рушди тиҷорати электронии роҳи абрешим, ки то 23 июли соли 2026 дар шаҳри Сиани Ҷумҳурии Мардумии Чин баргузор шуд, иштирок ва суханронӣ намуд. Дар ҷараёни форум, ки таҳти унвони имкониятҳо ва таҷрибаҳои тиҷорати электронӣ дар давраи зеҳни сунъӣ баргузор гардид, ҳайати Тоҷикистон дастовардҳои кишварро дар самти рушди иқтисоди рақамӣ, зеҳни сунъӣ ва соҳаи алоқа муаррифӣ кард. Дар ин хусус аз хадамоти алоқаи назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. Анҷоми ахбор.
1: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: بله عشق پنهان نماند که راز و مردم نماید همی عشق باز غمی جان برارد خروش از درون اگر چند عاشق بود زوفنون
2: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Тавсия ва маслиҳат ба иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ. Ҳуқуқ ва уҳдадории ронанда, мусофир ва нозири роҳ. Баррасии мушкилот ва дурнамои рушди соҳаи нақлиётро дар барномаи роҳ ва нақлиёт аз радиои Тоҷикистон мешнавед.
2: дар Теҳрон рушди ҳамкориҳои нақлиётии Тоҷикистону Эрон баррасӣ шуд.
3: Тоҷикистон ба истифодаи бандари Чобаҳори Эрон барои интиқол молу колиҳои хеш ҳавасманд аст.
2: Нигарони мусофирон аз гармои дохили нақлиётии ҷамъиятии пойтахт.
4: Одам беҳуш мешавад. Одамҳо калонсол медонанд. Чизҳошон калон. Пул метиҳанд, бепул намераванд. Назар гиред.
2: Дар минтақаи Ҳисор нисбати 255 ронандаи мошинҳои боркаш протокол тартиб дода шуд.
5: Аз тамоми ронандагони воситаи нақлиёти боркаш эҳтиромона хоҳиш менамоем ки талаботи қарори мазкурро риоя намоянд.
2: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба роҳ нақлиётро дар барномаи имрӯза таҳлилу баррасӣ хоҳем кард. Салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам Наҷибулло Ёҳмиҷон бо барномаи роҳ ва нақлиёт. Дар оғоз таҷҷу намоед ба тозатарин хабару рӯйдодҳои соҳаи роҳу нақлиёти кишвар, минтақа ва ҷаҳон. Тибқи маълумоти сомонаи расмии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16 то 23 июли соли 2026 дар роҳҳои автомобилгарди кишвар 7 садамаи нақлиёти рух додааст, ки дар натиҷа 6 нафар ба ҳалокат расида, 5 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳои кишвар бистарӣ гардиданд. шаҳрнишинӣ ё худ урбанизатсия яке аз омилҳои таъсиргузор ба тамбашавӣ дар роҳҳо мебошад. Дар ин бора дар гузориши нави департаменти созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар бораи раванди ҷаҳонии шаҳрнишинӣ ва тамайюлҳои калидӣ дар аврупо ва осияи марказӣ гуфта шудааст. Тибқи иттилои вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, тадқиқоти мазкур 900

0: дар душанбе соат 10. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Анҷом додани амалиёти ғайринақдӣ тавассути посттерминалҳо. Баргузории форуми саноати хӯрокворӣ дар Душанбе. Таъсиси маркази Чирадаст дар Муъминобод. Ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. дар нимсолҳои якуми соли равон аз ҷониби шахсони воқеӣ ва соҳибкорони инфиродӣ тавассути посттерминалҳо ва ҳамёнҳои электронии ташкилоти қарзии молиявӣ 3,700,000 амалиёти ғайринақдӣ ба маблағи зиёда аз 1,600,000,000 сомонӣ гузаронида шуд. Дар ин хусус аз кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Ба иттилои манба, давоми соли охир номгӯи модулҳои барномавии системаи иттилоотии андоз ва хизматрасониҳои электронии мақомоти андоз васе карда шуда. Тавассути ин модулҳо барои андоз спорандагон ва шаҳрвандон то ин ҷониб зиёда аз 50 хизматрасони электронӣ бароҳ монда шуд. аз 20 то 22 августи соли 2026 дар шаҳри Душанбе форуми саноати хӯроквории Тоҷикистон баргузор мегардад. Тавре аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурӣ хабар додан, 20-21 август намоишгоҳи байналмилалии маҳсулоти саноати хӯрокворӣ ва бастабандии ЮПЕК Экспо 2026 дар назар дошта шудааст. дирӯз таҳти раёсати раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳодур шерализода бо мақсади таҳияи стратегияи идоракунии партовҳои сатҳи маишӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва муаррифии маркази минтақавии идоракунии партовҳо дар шаҳри Душанбе ҷаласаи корӣ баргузор гардид. зимни баромади хеш баҳодур шерализода иброз дошт, ки дар соли 2025 дар тоҷикистон тақрибан 1,6 млн метри мукааб партов ба вуҷуд омадааст, ки ба ҳар сари аҳолӣ тақрибан 150 кг рост меояд ва ин нишондиҳанда сол то сол афзоиш меёбад. дар ин бора аз кумитаи мазкур хабар доданд. донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино ба рейтинги The Asia University Ranking 2026 шомил шудааст. дар ин хусус аз донишгоҳи давлатии тиббии тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино хабар дода шуд. ба иттилои донишгоҳ, 23 апрели соли 2026 ташкилоти бонуфузи ҷаҳонӣ Times Higher Education донишгоҳро расман ба феҳристи The Asia University Ranking 2026 ба мақоми репортер ворид намуд. дар ҷамоати шаҳраки Чорсуи ноҳияи Муъминобод маркази дастгирии занони ҳунарманд Чирадаст ба фаъолият оғоз намуд. дар ин хусус аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. иттилоъ дода шуд, ки марказ аз ҷониби ҳунарманд, соҳибкор ва гирандаи гранти президентӣ дар соли 2023 Гулбарг Боқиева бо маблағи гранти президенти ҷумҳурии тоҷикистон, ки тавассути кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирӣ гардидааст, таъсис ёфтааст. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. чанг ғубор боқӣ мемонад. ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатониз ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. дар баъзе ноҳияҳои алоҳида чанг ғубор боқӣ мемонад. ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 22-34 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 22-27 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 22-34 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, ҳаво дар ғарби вилоят 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи вилоят 16-21 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: анҷоми барномаи тилотии ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи насли сомон пахш мегардад. Бо шабакаи мо бимонед.
2: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: идомаи барномаҳои радиои тоҷикистон. Шебу фароз ва шириниу талхии рӯзгор.
1: Имтиҳони зиндагӣ.
0: Муҳаббат,
1: эҳтиром,
0: самимият,
1: фарҳанги хонаводагӣ.
0: Ин ҳама дар барномаи оила.
1: Пешниҳод аз идораи барномаҳои таҳлилии радиои тоҷикистон.
0: дуруду саломи моро пазиро бошед. шунавандагони гиромӣ, мухлисону ҳаводорони барномаҳои радиои тоҷикистон, барномаи оиларо аз идораи барномаҳои таҳлилӣ ба сами ҳар яке шумо мерасонем. бо барномаи мо бимонед. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёмҳои худ ҳамасола дар мавриди оила, масъулияти волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд, ватандӯстиву хештаншиносӣ ва нақши он дар ҳаёти сиёсии ҳукумату давлати тоҷикистон андешаронӣ намуда таъкид мекунад.

0: ҳар як оила кӯшиш намояд ки фарзандони онҳо бо ақлу заковат бошанд. онҳоро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва худшиносии миллӣ тарбия намоянд. Гулшан Нурова, муаллимаи мактаби миёнаи рақами 38 шаҳри Душанбе, дар ин маврид чунин мегӯяд.
1: Оила шаҳсутуни давлат аст. Соҳибистиқлолӣ ба фарзандони мо озодӣ дод. Имрӯз фарзандони мо метавонанд озодона аз забонҳои хориҷӣ воқиф бошанд. Бо ин забонҳо озодона гап зананд, хонанд, аз техникаю технологияи замонавӣ озодона истифода баранд. Метавонанд бо ҳамсолони хориҷии худ муошират намоянд, аз зиндагию аз хониши онҳо огоҳ бошанд ва ҳар навигариҳае ки дар ҷаҳони дигар пайдо мешавад, онҳо огоҳ бошанд. Дар маҳфилоҳои гуногун метавонанд озода ҳунару истеъдоди худашонро инкишоф диҳанд, ба ҷаҳониён ҳунарҳои худашонро пешниҳод намоянд. Дар мусобиқаи озмунҳои байналмилалию ҷаҳонӣ дастболо шуда парчами ватанашонро боло бардоранд. Истиқлолият ба фарзандони мо ҳамаи он хоҳишҳое ки онҳо доранд ба онҳо дод. Фарзанд ин беҳтарин неъмат аст барои ҳар як падару модар. Аз ин рӯ ҳар як падару модар оила кӯшиш ба харҷ медиҳад ки фарзанди ӯ дар ватани соҳибистиқлоли имрӯзаи худ дастболо бошад, ҳунару истеъдоди худашро инкишоф диҳад ва баҳри ояндаи хеш парчам бардори ватан бошад. Дар кадом соҳае ки набошад, кӯшиш ба харҷ медиҳад оила ки фарзанди ӯ ҳамхонад, соҳиб маълумот гардад, ҳунару истеъдоди худашро инкишоф диҳад. Фарзандони мо имрӯз озодона сухан мегӯянд, озодона гуфтор доранд, озодона пиндор доранд. Онҳо дар тамоми ҷаҳон метавонанд гӯянд ки мо тоҷик ҳастем, бо ин ҳама тоҷик будани худ ифтихор кунанд. Занон дар ватани соҳибистиқлоли имрӯзаи мо нақши муҳиме доранд. Онҳо дар ҳамаи корҳои ҷамъиятии диёру ватан нақш офаранд. Онҳо кӯшиш ба харҷ медиҳанд ки дасти мустаҳками диёру давлат бошанд, дар ҳама соҳаҳои ҷамъиятӣ дастболо бошанд. Ҳар як зан бояд соҳиб маълумоту донишманд бошад, то ки оянда оилае бо маърифат, оилае ба дунё биояд ки дигар оилаҳо ибрат гирифта тавонанд ва онҳо тавонанд ки оилаҳои худашонро ба воситаи донишу маърифатнокии худ побарҷо гардонанд.

0: оилаи хуб барои қонеъ гардонидани талаботи асосии инсонӣ шароитҳои беҳтаринро фароҳам меоварад ва барои ҳифзу нигаҳдории арзишҳои миллӣ оила ҳамчун узви ҷомеа нақши муҳим дорад. яъне волидайн вазифа доранд ки фарзандони хешро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, худшиносӣ, одаму одамгарӣ тарбия намуда, баҳри ҳифзу нигаҳдошти ватани маҳбуб ва таҳкими сулҳу амният талқин намоянд. вақте оила фарҳангу маърифати оиладориро риоя менамоянд, фарзандони бо маърифатро ба воя мерасонанд. дар ин маврид мутаваҷҷеҳ бошед ба андешаҳои номзади илмҳои филология Адолат Мирзоалиева.
1: мо аз рӯзҳои аввале ки пешвои муаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба ҳайси президенти ин кишвар фаъолият оғоз карданд эҳсос кардем ки ба занон ва модарон таваҷҷӯҳи хосса дорад ва ана ҳамин таваҷҷӯҳи хосса мо занҳоро муваззаф мегардонад ки дар баробари зани хона будан модар будан вазифаи кори саҳлу осон нест мушкили хонаводаро ба зимма доштан боз дар сафи мардон дар хидмати модар ватан бошем تربیه نسل نوراست، تربیه اخلاقی، تربیه حقوقی، همه این هم وظیفه است که امروز کاملا زنهای کشوری صاحب استقلال ما از عهده آن سر بلندانه برآمده ایستادند و وقتی که جمعیت به زن باور میکند این مسئولیت رو ما زیادتر احساس میکنیم. خوشبختانه انا همین سیاست خیردمندانه و انسان دوستانه پیشوای معظم ملت است که امروز هم صف دانشجو دختران روز از روز افزوده ایستاده است و мо занҳо вақте ки масъулиятеро ба зиммаамон мегузорад кӯшиш мекунем ободии кишвар талош варзем ба занон эътимод доранд бовар доранд ба дониши занон ба ҳунари занон ба масъулиятшиносии занон бовар доранд ва ҳамин чиз моро бори дигар муваззаф мекунад талош кунем меҳнат кунем дар тарбияи насли ояндасози миллат камари ҳиммат бубандем ва кӯшиш кунем ки наслеро ки имрӯз мо дарс медиҳем онҳоро дар рӯҳияи шукргузорӣ аз осоиштагии кишвар аз шукргузорӣ аз сиёсате ки имрӯз давлати мо пешбинӣ намудааст осудагӣ ки беҳтарин неъмати дуньёст аз ободии кишвар тарбия намоем

0: ташаккули ҷомеаи имрӯза аз тарбияи ватандӯстӣ иборат аст ва тарбияи ватандӯстии насли наврас ҳамеша яке аз вазифаҳои муҳими оила ва ҷомеа мебошад. фарзандон бояд ҳисси ифтихор ба ватан, анъанаҳои миллиро инкишоф диҳанд. барои бедор кардани таваҷҷӯҳи бештар ба тарбияи ватандӯстӣ дар ниҳоди фарзандон бояд ба сарчашмаҳои таърихӣ рӯ оварем. замира юсупова, роҳбари гурӯҳи занони фаъоли меҳр, зимни суҳбат дар ин мавзӯъ чунин изҳори ақида намуд.
1: ман фикр мекунам ки бисёртар бо ҷавонҳо кор кардан лозим аст. мо бояд ки бо онҳо доимо дар тарбияи онҳо бошем. пеш аз ҳама анъанаҳои миллиро омӯзонем.
0: албатта.
1: ҷалб намоем духтаронро ба хондан, ба ҳунар омӯхтан, барои эҷодкор шудан ва на фақат ҷавонзанҳоро ва писаронро низ дуруст дар арсаи ватандӯстӣ тарбия намоем. дар як давлате зиндагӣ карда истодаем ки ҳама шароит муҳайё аст. давлати зебо дорем. як аз ҳамон шароитҳо ҷавонҳо истифода баранд. дар баъзе оилаҳо нофаҳмоӣ мешавад дар арсаи хондани ҷавонзанҳо. мониа мешавем. зане агар хонда бошад ва зане ки ҳунар дошта бошад, метавонад фарзанди дурустро тарбия намояд. барои он ки роли асосиро дар зиндагӣ, дар оила зан мебозад. вазифаи асосии зан омӯзондани фарзанди худ, тарбияи дурусти фарзанди худ аст. чуноне ки мо ҳурмату иззати роҳбари оиларо ба ҷо меорем, ин аз мо вобастагӣ дорад. албатта ҷавонҳо хонанд, сабақ омӯзанд, ҳунар омӯзанд, то ки мо дар арсаи ҷаҳонӣ низ тавонем гуфта ки ана духтарҳои мо, занҳои мо бо муваффақ ҳастанд.

вазифаи аввалини волидон дар оила он аст ки дар ниҳоди фарзанд ҳисси ватандӯстиву худшиносиро ҷоҳ кунанд. шунавандагони гиромӣ, барномаи оила ба итмом мерасад. мо таҳиягарони барнома, муаллиф ва баранда зарина мухторзода, коргардон гулрухсори солеҳ, баҳри шумо тансиҳативу хонаободӣ, рӯзгори осуда ва дар хонадонатон сулҳу осоиш орзумандем. то барномаҳои дигар сарбаланду хонаобод бошед.

0: субҳиддин ва қутбиддин раҷабовҳо бародар
1: ба ман ҷону ҷигар ҳасти бародар азизу мутабар ҳасти бародар
0: рӯзи шанбе соати 10:10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14:10 дақиқа рӯи мавҷи радиои тоҷикистон бишнавед.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳои ин соат: Тоҷикистон мизбони якчанд форуму намоишгоҳҳо. Натиҷагирӣ аз нишастҳои хабарӣ дар Душанбе. Нигаронии дабири кул аз ваз дар ховари миёна. Шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. рӯзҳои 22-юм, 23-юми сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе машварати чоруми вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Бинобар маълумоти манба, барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба кишварҳои аъзо ва шарикон даъватнома ирсол гардидааст. Инчунин баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршиносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 50 меҳмон пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон соли 2026 пойтахти Тоҷикистон мизбони якчанд форуму намоишгоҳҳо, аз ҷумла форумҳои хӯрокворӣ, насоҷӣ, зеҳни сунъӣ, маданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад. дар Душанбе стратегияи доракунии партовҳои сахти маиши дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва маркази минтақавии доракунии партовҳо дар шаҳри Душанбе муаррифӣ гардид. дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. гуфта шуд, ки қабули стратегияи доракунии партовҳои сахти маиши дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва таъсиси маркази минтақавии доракунии партовҳо дар шаҳри Душанбе ба иҷрои конвенсияҳои Базел, Скотголм, Роттердам ва созишномаи Париж мутобиқ буда, ба амалишавии ҳадафҳои рушди устувор оид ба шаҳрҳои устувор ва мубориза бо тағйирёбии иқлим равона гардидааст. бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе озмоишгоҳи нави ҷумҳуриявии санҷишии сифати маҳсулоти кишоварзӣ ба истифода дода мешавад. дар ин хусус аз кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. гуфта мешавад, озмоишгоҳ моҳи сентябр пурра ба фаъолият оғоз намуда, бо таҷҳизоти муосир таъмин мегардад. сохтмони биноҳои озмоишгоҳ дар марказҳои таъминот ва ташхиси бехатари озуқаворӣ дар шаҳру ноҳияҳои Конюбодом, Фархор, Лахш, Шаҳристон, Балҷовон ва Ванҷ низ идома дошта, дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода дода мешавад. дар соли 2026 донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ 10 номгӯи ихтисосҳои навро таъсис додааст, ки мувофиқ ба бозори меҳнати имрӯза аст. ин нуқта имрӯз зимни нишасти хабарии донишгоҳи мазкур аз ҷониби ректори он Қудратулло Давлатзода таъкид карда шуд. таъминоти барномавии шабакаҳои телекоммуникатсионӣ, технологияҳои ҳушманд, амнияти кибери, криптография, технология ва менеҷменти саноати сабук, мошинҳо ва дастгоҳҳои саноати сабук, масъулиятшиносӣ ва экспертизаи сифати маҳсулоти насоҷӣ ва саноати сабук аз ҷумлаи ихтисосҳои нав таъсис мебошанд ва дар соли 2026-2027 донишгоҳ омода аст пурра донишомӯзонро аз рӯи ин ихтисосҳо қабул намояд. дар ин хусус ҳамкорамон Малоҳат Тоҳирова аз ҷараёни нишасти мазкур иттилоъ дод. дар соли таҳсили 2026-2027 донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур аз рӯи 55 ихтисос донишҷӯ қабул мекунад, ки то оғози имтиҳонҳои Маркази миллии тестӣ 12000 довталаб донишгоҳи мазкурро интихоб намудааст. зимни нишасти матбуотӣ Усмон Маҳмадиёрзода, ректори ин донишгоҳ, иттилоъ дод, ки имсол дар донишгоҳ ду ихтисоси нав низ таъсис дода шудааст. дабири кули созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутереш хушдор додааст, ки вазъият дар ховари миёна аз назорат берун шуда ба нуқтаи тасаввурнашаванда наздик мешавад, зеро минтақа амиқтар ба доираи васеътари низоҳо кашида мешавад. изҳороти дабири кул дар ҳоле садо додааст, ки бо вуҷуди оташбас шаҳрвандон ҳар рӯз талафоти гарон мебинанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: дабири кулли созмони милали муттаҳид Антонио Гутерреш гуфтааст ки минтақа бо суръат бо доираи васеътари низоҳо кашида мешавад ва қонунҳои байналмилалӣ бештар нодида гирифта мешаванд. ин нуктаро Гутерреш дар баҳси кушодаи шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид дар мавзӯи тақвияти механизмҳои ҳалли осоиштаи баҳсҳо дар доираи рӯзномаи нигаҳдории сулҳ ва амнияти байналмилалӣ изҳор доштааст. хабар медиҳад хабаргузори анадолу. ба гуфтаи Гутерреш, низоҳои имрӯза сершумортар, мураккабтар, тӯлонӣ ва паҳншудатар мешаванд. мушоҳиди беэътиноӣ амиқи нигаронӣкунанда ба ҳуқуқи байналмилалӣ ҳастем. беҷазои паҳн мешавад, қонуншиканиҳо беҷавоб мемонанд, илова доштааст Гутерреш. ба гуфтаи дабири кулли созмони милали муттаҳид, ин дар ховари миёна бештар ба таври возеҳ зоҳир мешавад. вазъият аз назорат берун мешавад. он ба сӯи нуқтаи тасаввурнашаванда ҳаракат мекунад. минтақа амиқтар ба доираи васеътари низоҳо кашида мешавад, таъкид кардааст Гутерреш. ӯ ҳамзамон қайд кардааст ки ба буҳронҳо аз якдигар ғизо мегиранд ва бо рушди ин динамикӣ ҳадафҳои сиёсӣ дар доираи задухурдҳои мусаллаҳонаи идомаёбанда тораф норавшантар мешаванд. Гутерреш инчунин ба зарурати барқарор кардани пурраи ҳуқуқ ва озодиҳои киштиронии байналмилалӣ дар гулугои ҳормуз ва бобулмандаб таъкид карда изҳор доштааст ки дипломатия ягона роҳи ҳалли вазъият аст. бо вуҷуди оташбасӣ ба истилоҳӣ мардуми ғазза ҳар рӯз баҳои гарон меспоранд. мардум дар хонаҳо ҷамоатҳои худ ва ҳангоми иҷрои корҳои ҳаррӯзаи худ мемиранд. ба гуфтаи Гутерреш, исроил назорати худро бар минтақаи ғазза тақвият медиҳад, дар ҳоле ки шароити зиндагӣ аз сабаби паҳншавии бемориҳо бадтар мешавад ва амалиёти башардӯстона асосан қатъ карда мешавад. дар шаҳри вазъият дар соҳили ғарбӣ ишғол шуда роҳбари созмони милали муттаҳид аз раванди идомаёбандаи истиқрори дефакто ҳушдор додааст. мо шоҳиди густариши маскуншавӣ амалиёти бузурги низоми исроил ва кӯчонидани азими одамон дар минтақаи ғарбӣ ҳастем, қайд кардааст ӯ. Гутерреш ҳамзамон ба низоҳои идомаёбанда дар минтақаи саҳел, судон ва дигар қисматҳои ҷаҳон таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда таъкид кардааст ки онҳо боиси ранҷу азоби зиёд, хароб кардани воситаҳои зиндагӣ ва боиси кӯчонидани васеъ миқёс бо оқибатҳои ногувори башардӯстона мешаванд. дар хотима ӯ таъкид кардааст ки дипломатия метавонад ба ин низоҳо хотима бахшад ва даъват кардааст ки талошҳои миёнаравии котиботи созмони милали муттаҳид тақвият дода шаванд. инчунин шӯрои амният барои коҳиш додани танишҳо ва пешгирии шиддати минбаъда чораҳои зудтар ва қатъӣ андешида шаванд.
2: роҳбарияти бошгоҳи манчестер сити ният дорад ки шартномаи ҳамлагари мунтахаби белгия Жереми Доку ва ҳимоятгари тими миллии Узбекистон Абдуқодир Хусановро тамдид намояд. дар ин бора нашрияи The Athletics хабар додааст. ба иттилои манба, ҳар ду футболбоз барои тамдиди ҳамкорӣ бо бошгоҳи шаҳри манчестер розигии худро доданд. қарордодҳои нави онҳо то соли 2031 амал хоҳад кард. Абдуқодир Хусанов аз соли 2025 дар ҳайати манчестер сити бозӣ мекунад. шартномаи амаликунандаи ӯ то тобистони соли 2029 эътибор дорад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: аз агентии обуҳаво санҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. чанг ғубор боқӣ мемонад. ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти хатлони ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар аст. дар баъзе ноҳияҳои алоҳида чанг ғубор боқӣ мемонад. ҳаво дар водиҳо 35-40 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо бошад 22-34 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар вилояти суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ 22-27 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳури низ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 34-39 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад ҳарорат ба 22-34 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда ҳаво дар ғарби вилоят 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят 16-21 дараҷа гарм хоҳад шуд.
2: анҷуми барномаи тилотии ахбор. шунавандагони гиромӣ, ҳоло барномаи соати фараҳ мустақиман пешниҳоди шумо мегардад.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: чӣ мисраҳои дилнишин ва чӣ садои фораме дар ин нимарӯзӣ. Ва мехоҳам як чиз дигарро бипурсам, фирӯз, ки бештар дар кадом мавзӯҳо мехоҳед суруд бисарояд, ё барои шумо фарқ надорад, агар мисраҳои шеърие ки ба шумо писанд аст, онро оҳанг бандеду бисарояд. Масалан, баъзан сарояндаҳо ҳастанд бештар мехоҳанд васфи ватан кунанд, баъзан сарояндаҳо ҳастанд бештар мехоҳанд васфи душанбе, баъзан сарояндаҳо ҳастанд ки мехоҳанд бештар васфи ишқу муҳаббату дилдорӣ бикунанд. ва шумо бештар кадом мавзӯ дар кадом мавзӯъ мехоҳед ки суруд бисарояд?
1: Мо бояд ҳамира қайд кунам, ки тамоми ба фикри ман тамоми он шахсиятҳое ки ба эҷодкорӣ машғул ҳастанд, мехоҳанд эҷодкорӣ кунанд. бинед, ки вақте ки ягон китобро мутолиа мекунӣ, ягон шеърро гирифта мехонӣ, дар ҳамон вақти мутолиа, дар вақти ҳамин хондани шеърҳо ҳаст шеърҳое, ки барои худи инсон, яъне ягон илҳом, яъне шеърҳое ки ҳастанд, ки инсонро, яъне эҷодкориро такон медиҳанд. барои ҳамин сабаб шудааст, ки ман бисёри шогирдои манам низ дар коллеҷи санъат мепурсанд, мегӯянд устод, бисёри сурудҳои шумо яъне дар васфи ватан аст, дар васфи модар аст, дар васфи тоҷикистон аст. вале ки ман боз бисёртар кӯшиш мекунам, ки дар бисёр чорабиниҳои фарҳангӣ, вақте ки моро таклиф мекунанд, яъне инсон бояд ватани худро дӯст дорад, ин сурудҳо бояд дар эҷодиётиаш бисёр бошад. ва ба ҳама ин нигоҳ накарда, сурудҳои дар васфи ошиқӣ ҳам бисёр аст, дар васфи меҳру муҳаббат ҳам зиёд аст.
0: خوب سپاس فیروز. و اینجا خوب شنوندای عزیز، شما نیز می توانید زنگ بزنید 2662-2662 رقم های ما در استودیو، شاید سوالی دارید از مهمانی برنامه ما. و من می خواستم بپرسم که چی ارزو داشته در کودکی؟ آیا ارزویی که در کودکی در کنج دلتان می پروریدید، آیا رسیدید به آن همون ارزوهای کودکی؟
1: البته آرزوی من عملی شد. من میخواستم که در همین وقتی به کمال میرسم، کلون میشم، باید من پیش از همه سراینده شدم. و همین هم برای من میسر شد. ولی همچون سراینده، همچون آفیس فعالکار و فعالیت میکنیم، باید یک چیز را قید کنم که از خوردی من همین عذاب و مشقت آموزگارو را میدیدم.
0: بله.
1: و با خود میگفتم که وقتی که من کلام شم، من باید آموزگار نشم.
0: نشم.
1: بله. برای که بی نهایت کسبه، یعنی دشوار است.
0: بله.
1: و امروز باید همین را قید کنم که намедонам бо ҳамин вақт мурур замон чӣ хеле шуд, ки ман муддати 15 сол аст ки ҳамчун омӯзгор кору фаъолият мекунам.
0: Бале, инам дуруст гуфт аст шоир, ки то ин ки писар хонаду соҳибҳунар шавад, устоди меҳрубони ӯ хуни ҷигар шавад. ин мисраҳо беҳуда нестанд фирӯз. ва воқеан шумо низ дуруст гуфтед. ва имрӯз гуфтед шогирдонам, хуб ба дараҷаи устодӣ низ расидаед шояд?
1: албатта ман дар ҳамин муддате ки 15 сол кор ва фаъолият мекунам, накам аз 46-47 دانشجوی من خوشبختانه هم کنسرواتوری هم کالج صنعت رو ختم نمودم و عین حال در بخش های فرهنگی رفته کار و فعالیت میکنم.
0: خوب فیروز، اینجا یک بخش کوتاه خبری داریم و سپس برمیگردیم به ادامه برنامه مستقیم ساعت فرا. و شنوندای عزیز، شما نیز موج ما رو ترک نسازید.
2: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова. рӯзҳои 22-м 23-уми сентябри соли 2026 дар шаҳри душанбе машварати чоруми вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ доданд. бинобар маълумоти манбаъ, барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба кишварҳои аъзо ва шарикон даъватнома ирсол гардидааст. инчунин баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршиносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 50 меҳмон пешбинӣ шудааст. ҳамзамон соли 2026 пойтахти тоҷикистон мизбони якчанд форуму намоишгоҳҳо, аз ҷумла форумҳои хӯрокворӣ, насоҷӣ, зеҳни сунъӣ, маданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад. Дар Душанбе стратегияи дорокунии партовҳои сахти маиши дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва маркази минтақавии дорокунии партовҳо дар шаҳри Душанбе муаррифӣ гардид. Дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. Гуфта шуд, ки қабули стратегияи дорокунии партовҳои сахти маиши дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва таъсиси маркази минтақавии дорокунии партовҳо дар шаҳри Душанбе ба иҷрои конвенсияҳои Базел, Скотголм, Роттердам ва созишномаи Париж мутобиқ буда, ба амалишавии ҳадафҳои рушди устувор оид ба шаҳрҳои устувор ва мубориза бо тағйирёбии иқлим равона гардидааст. Бахшида ба ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе озмоишгоҳи нави ҷумҳуриявии санҷишии сифати маҳсулоти кишоварзӣ ба истифода дода мешавад. Дар ин хусус аз кумитаи бехатарии озуқаварии назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. Гуфта мешавад, озмоишгоҳ моҳи сентябр пурра ба фаъолият оғоз намуда, бо таҷҳизоти муосир таъмин мегардад. Сохтмони биноҳои озмоишгоҳ дар марказҳои таъминот ва ташхиси бехатарии озуқаварӣ дар шаҳру ноҳияҳои Конюбодом, Фархор, Лахш, Шаҳристон, Балҷувон ва Ванҷ низ идома дошта, дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода дода мешавад. Анҷоми ахбор.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: овозатон ҳеҷгоҳ хаста накардад, Фирӯз. Ва хуб имрӯз гуфтед ки мудири бахши шӯъбаи сурудхонии академӣ дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов ҳастед ва ба донишҷӯёни зарс мегӯед. Ва имрӯз шумо ана ҳамун шавқу рағбати донишҷӯёнро чӣ гуна мебинед? Яъне оё онҳо ба хости худ ба он ҷо дохил шуданд ё тасодуфӣ рафтанд, ё байнашон тасодуфҳо ҳам ҳастанд? Ва бештар кадом бахшро мехоҳанд интихоб кунанд? Масалан, мехоҳанд дар жанри эстрада суруд бисароянд ё фалак ё шашмақом? Хуб, шумо чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед майлу рағбати онҳоро?
1: Ҷавонон имрӯза чӣ хеле ба ҳама маълум аст, бисёртар мехоҳанд ки дар жанри эстрадӣ бисёр суруд хонанд. Ва ба ҳама им нигоҳ накарда, ман бояд ҳаминро қайд кунам ки он ҷавононе ки дар мактабҳои мусиқӣ мехонанд, аллакай аз ҳамин равияи сурудхонии академӣ бохабар ҳастанд, бо хоҳиши худашон мебиёянд. Барои чӣ яъне интихоби онҳо равияи академӣ мебошад, ман бояд як чизро қайд кунам ки овози онҳоро мустаҳкам мегардонад, шунавои онҳоро хуб мегардонад. Ва онҳо кӯшиш мекунанд, бисёр ба онҳо ҳастанд ку ҷавоное ки аз бисёр шахсиятҳои ҳамин маъруфи тоҷикистон яъне маслиҳат мегиранд. Маслиҳати онҳо мегӯянд ки рафта дар ҳамин шӯъбаи сурудхонии академӣ таҳсил кун, ваҳд овози ту сайқал меёбад, овози ту яъне васеъ мешавад.
0: Хуб, сипос Фирӯз. Ва имрӯз дар гурӯҳҳое ки ҳамин таҳсил мекунанд духтарҳо ҳастанд ва ё шояд писарон зиёданд?
1: Дар сурудхонии академӣ дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе бояд ҳаминро қайд кунам ки дар шӯъбае ки ман айни ҳол яъне мудири шӯъба ҳастам, зиёда аз 16 донишҷӯ ба таҳсил фаро гирифтанд. Ва яъне хабари хушам ин аст ки яъне ду тақсиманд, ҳашт нафар духтар ташкил кунад,
0: яъне баробаранд.
1: Баробаранд, духтарҳо ҳам низ завқу шавқашон бисёр аст.
0: Хуб, чӣ нақшаҳо доред Фирӯз дар оянда?
1: Чӣ хеле ки маълум аст, айни ҳол мо дар яъне таътили тобистона
0: дар остонаи бубахше дар остонаи таҷлили як ҷашни бузурги миллиамон 35 солаги истиқлолият ҳастем. Ва чӣ нақшаҳо доред барои ин пешвози ин ҷашн?
1: Айни ҳол ман дар ҳамин фурсате ки истироҳат аст дар студияи саб вақти худро бисёртар мегузаронам ва бисёр сурудҳои нав бояд дар васми ҳам 35 солаги истиқлолият ва ҳам дар мавзӯъҳои дигаре ки дар оянда моро интизор аст, чунки барои мо дар дигар вақтҳо фурсат ба миён намеояд.
0: Бале, албатта. Хуб, Фирӯз, айни ҳол бо чӣ корҳо инҷо ишора мешавад? Як шунаванда дорем мешунавем ва сипас суҳбатро идома медиҳем. Бале.
2: Салому алайкум апа.
0: درود بر شما.
2: سلام با مهمون شما ده میگم از سارو با صدای دیگه با سامن تاجیکستان شما ده میگم در خونه هم
0: خب سپاس شنونده عزیز. اسم خود رو نگفتید؟
2: ما فیروزه هستم.
0: خب فیروزه بانو، سوال داشتید؟ درخواست داشتید؟
2: بله. ما با مهمون شما سوال دارم که در دوده سانتی اگون فعالیان در سفر رو انتخاب کرد خب سرود модар ба таври зинда ман сураёбони дарсарнора дар мехонам хобад ҳамрои модараш онро рекома мехоҳам бахшам ба модари сурабону.
0: خب سپاس فیروزه بانم از زنگ تلفنی و درخواست کردند که به دوستشان میبخشند چهار مصرعک شعر بحر مادران بخونند، چون سرایو همراه مادرشان در بیمارخانه خواب هستند. و با شنیدن این سروده که از زبان شما میبراید گمان میکنم یک حسی خوبه و یا شاید روحیه خوبه به آنها میدهد. خب میشنویم سرودی مادر رو.

0: дар душанбе соат 13. Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи тилоти ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Сархати хабарҳо. Таҳияи 81 лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ. Густариши ҳамкориҳои донишгоҳи аграрии Тоҷикистон бо муассисаҳои илмии мамолики ҷаҳон. ба истифодадиҳии зеристгоҳи барқӣ дар Ишкошим. Ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии ахбор. дар соли 2026 аз ҷониби Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 81 лоиҳаи санади меъёри ҳуқуқӣ таҳия гардида, тибқи тартиби муқарраршуда барои баррасӣ ба мақомоти дахлдор пешниҳод карда шуд. аз онҳо 31 лоиҳаи санади меъёри ҳуқуқӣ бо қарорҳои дахлдори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст. дар ин хусус аз Вазорати молияи кишвар хабар доданд. ояндаи наздик дар ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зеристгоҳи барқии Қозидеҳ ба истифода дода мешавад. дар ин бора аз Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. ба иттилои манба, бунёди зеристгоҳи барқии Қозидеҳ дар самти таҳкими инфрасохтори энергетикии вилоят аҳамияти хоса дошта, ба баландбардоштани эътимоднокии устувории таъминоти нерӯи барқ ва коҳиши талафот дар минтақа мусоидат менамояд. тавре аз мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд, дар шаҳри Турсунзода 208 иншооти варзишӣ, аз ҷумла 130 майдонча ва 74 толори варзиш, ҳавзаҳои шиноварӣ, маҷмаи варзишӣ ва варзишгоҳи марказӣ Талко Арена фаъолият дошта, ҳамарӯза наврасону ҷавонон дар онҳо тамрин мекунанд. ҳамчунин тибқи нақшаи таҳия гардида бахшида ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар назар аст ки 31 иншооти варзишӣ дар маркази шаҳр ва деҳот бунёд ба мавриди истифода қарор бигирад. то оғози имтиҳонҳои Маркази миллии тестӣ беш аз 12000 довталаб донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемурро интихоб намуданд, ки ин нуқтаро Усмон Маҳмадиёрзода, ректори донишгоҳи мазкур, зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод. ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни нишасти матбуотии ин ниҳод гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: зимни нишасти матбуоти Усмон Маҳмадиёрзода, ректори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур қайд намуд, ки донишгоҳ ба тайёр намудани мутахассисони баландихтисос дар соҳаи кишоварзӣ пайваста талош менамояд. баҳри омода намудани мутахассисони баландихтисос дар соҳаи кишоварзӣ, ихтисосҳои биотехнологияи кишоварзӣ ва обёрӣ ва таъмини оби хоҷагии деҳот ба фаъолият шурӯъ менамояд.
2: дар соли таҳсили 2026-27 аз рӯи 55 ихтисос қабули довталабонро яъне ки эълон кардааст ва ду ихтисоси нав, яке ихтисоси биотехнологияи кишоварзӣ ва дигар бошад обёрӣ ва таъмини оби хоҷагии деҳот. ин ду ихтисоси нав, ки бо талаботи замони ҳозира ҳастанд, онҳоро кушодем ва имсол бошад якуми маротиба аз рӯи ин ду ихтисос низ донишҷӯ қабул карда мешавад.
1: дар нишаст инчунин зикр гардид, ки донишгоҳ дар баробари фаъолияти таълимӣ ба баланд бардоштани маърифати кишоварзони мамлакат низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд. тибқи супориши Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби омӯзгорону мутахассисони донишгоҳ барои деҳқонону кишоварзони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ семинарҳои омӯзишӣ баргузор гардида, ба онҳо оиди истифодаи технологияи муосири кишоварзӣ ва баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳо тавсияҳои амалӣ пешниҳод намуданд. ректори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон дар ин хусус мегӯяд:
2: ва инчунин тибқи супориши Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 18 шаҳру ноҳияи ҷумҳурӣ зиёда аз 7800 нафарро оиди масъалаҳои мубрами рӯзи кишоварзӣ, кишоварзӣ ҳамин мои шумо медонем ин мавсимӣ ҳастанд, оиди самаранок истифода бурдани замин ва амалӣ намудани натиҷаи корҳои илмии ҳам оиди технологияи муосири парвариши зироат ва чорво, яъне ки семинар ба рӯзҳои саҳроӣ гузаронда.
1: дар идомаи нишаст гуфта шуд, ки аз рӯи маълумотҳои додашуда натиҷаи умумии сессияи зимистона дар донишгоҳ дараҷаи донишандӯзии донишҷӯён нисбат ба ҳамин давраи соли 2024-2025 18 фоиз боло рафтааст. ҳамзамон дар ҷараёни нишаст иттилоъ дода шуд, ки дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ 240 нафар донишҷӯ бо сабабҳои гуногун аз донишгоҳ хориҷ ё ба дигар муассисаҳои таҳсилоти олӣ интиқол дода шудаанд. низом аҷиб, радиои тоҷикистон.
0: анҷоми барномаи тилотии ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи меҳвар пахш мегардад. Бо шабакаи мо бимонед.
3: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: 104.7 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: Барномаи

0: набошад.
1: Бале.
0: Агар мо инро ба солҳои қаблӣ назар кунем, тақрибан ки кам хонаҳое буданд ки трансформатор буданд. Ҳар як трансформатор аз 1.5 то 2 киловатт дар барқ мегирад дар ҳамин фасли тобистон ва ҳамзамон аз гармии зиёд таҷҳизоти барқӣ ки ҳозир мо чӣ хеле ки гуфтам дараҷа ва дар ҷойҳои маъмулӣ то 46 дараҷа расид ва дар ҷойҳое ки ба трансформатор насб аст дар майдони кушод дар он ҷо аз 50 дараҷа ҳам дар шаҳри ноҳияҳои тобеи ҷумҳур ва дар минтақаҳои ҷануб аз 50 дараҷа ҳам боло мешавад ки ҳарорати мутаъдил аз ҳарорати мутаъдили кори таҷҳизоти трансформаторҳо зиёд мебошад ва аз ин сабаб ҳам пастшавии шиддат ва қатъшавии шиддат омил мегардад.
1: بله خب تشکر میگه و شما همچون متخصص ها گفته میتونید که مثلا از کم بودن یا پس بودن شدت نوکی بر تجهیزات یا روزگار احتمال است که کرنشوی هم بگردن اگر ها مثلا در این موری شهروند چی باید کند مثلا کی جبران میکنه ضرری رسیده رو خب اگر یا در تجربه هستن همین گونه حالت ها
0: البته که شدتی از میاری مقرری аз як меъёри муқаррарӣ паст гардад таҷҳизотҳои барқӣ албатта ки метавонанд ки корношоям ёки осеб бинанд ва новобаста аз ин аз тарафи мутахассисон тавсия дода мешавад ки ин низом ҳаст дар дилхоҳ вақт новобаста аз мутаъдил будани шиддати барқ дар доими вақт ҳам метавонад ки аз ҳисоби садамаи хатҳои барқӣ ёки аз ҳисоби садамаи трансформатор шиддат яки якбора паст ёки баланд шавад ки ба таҷҳизоти барқӣ зарар расад ва дар ин ҷо тавсияи мутахассисон ҳамин аст ки вақте ки муштариён таҷҳизоти барқӣ қиматбаҳо мисол мегирем яхдонҳо телевизорҳо мехаранд албатта ки тавсия ин аст ки باید آنمون تجهیزاتی برقی متعدل کننده شدت یعنی استابیلیزاتور نصب کنند برای حمایت از حالات پاسشوی و بالانشوی و در حالتی که اگر از حساب یک بار شدت بالانس شدن یا پاس شدن ضرر شهروندان باشد در این دوره در این مورد شهروندان مراجعه میکنن به شبکه برقی ناحیوی شهری یا که جمع دستگاه مرکزی آنجا کمیسیه کاری میشود و حالتی مذکور تحلیل کرده گروه کاری میشود میبینن و سند دخلدار میکنن و این را پیشنهاد میکنن ما باید یک چیزی را درک کنیم که جمعیت خیلی که من در بالا گفت دادم جمعیت سهامگذار جمعیت حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد و همه فعالیت در دایره قانونگذاری است این чӣ хароҷот чӣ амалиётҳое ки мешавад дар доираи талаботҳои қонунгузорӣ иҷро карда мешавад
1: ташаккур аз шумо ташаккур ва хуб бозам як суол инҷо пайдо мешавад дар ҳоле ки аз 1 феврали соли равон барои 1 киловатт соат нерӯи барқ аҳоли масалан 41 дирам чилияку аз 37 дирам пардохт мекунад ва дар сурате ки масалан шиддатноки барқ кам аст паст аст бояд шаҳрванд ҳамон миқдор маблағро пардохт кунад ҳуқуқи истеъмолкунанда дар ин маврид чӣ мешавад
0: акнун агар ин аз ҷиҳати соҳавӣ бинем тавоноӣ ин ба шиддат бо зарби ҷараён мебошад агар шиддат паст бошад ба ҳамон ҷараёни барқабулкунакҳо албатта ки ҳамон масрафи барқ вобаста ба ҳамон шиддати ба ҷараён аст на вобаста ба аз ине ки шиддат чанди бошад маблағи барқэнергияи барқ ҳамон қадар мешавад энергияи барқ вобаста ба шиддати ба ҷараён аст
1: ташаккур биёед як нафар ҳаст дар хати телефон мешунавем салом алейкум алло салом алейкум
2: салом سلام دیگر به مهمان برنامه
1: تشکر سوال داره شما کی هستید از کجا زنگ میزنید
2: من از ولایتی سوچ
1: مرم از سوال شما
2: خب من به مهمان یک سوال دارم همین در باره مسئله بقیه
1: خب مرمت میشنویم سوال شما رو
2: سوال کنه که بقیه من سوال 2018 سال 2018 سپورده وای کرگی چسبوندگی تو حال حاضر همه خواهد

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Авесто. Авесто ё Авесто китоби муқаддаси оини зардуштӣ буда, дар ибтидо ба тарзи шифоҳӣ аз ҷониби мӯбадони зардуштӣ аз даҳон ба даҳон мегузашт. ба тар тибқи фармони шоҳ Виштос, Авесторо дар 12000 пусти гов бо оби тилло навиштанд. муаррихи юнони қадим Плини Авесторо бузургтарин китоб дар ҷаҳон хонда, онро ба 5 бахши мустақил ҷудо кардааст: Ясно, Яштҳо, Вандидод, Виспарат ва Хурда Авесто. Авесто аз нахустин осори фикрии башарият буда, барои зиёиён, хусусан мутахассисони таърихи фалсафа, этнография ва диншиносӣ пешбинӣ шудааст. Китоби мазкур соли 2014 аз ҷониби муҳаррирони масъул Назри Яздонӣ ва Ҳуриниссо Ализода дар таҳияи муҳаққиқон Бобуназар Ғафор, Муҳтарам Ҳотам ва Муаззами Диловар тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 800

шунавандагони азизи радиои тоҷикистон барномаи ҳарбии сиёсии дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем бо мақсади санҷиши омодагии шаҳрвандон афсарону сарбозони эҳтиётӣ инчунин дигар нерӯҳои захиравии мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд чорабинии муҳими ҳарбӣ сиёсӣ баргузор гардид чорабинӣ дар доираи иҷрои дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ташкилу гузаронида шуда дар он намояндагони вазорати мудофиа роҳбарияти шаҳру ноҳияҳои вилоят ва ҳайати васеи шаҳрвандон иштирок намуданд аз ҷумла сокинони шарафманду сарбаланди ноҳияи зафаробод бо рӯҳияи идона ва ифтихору сарфарозӣ аз ҷашни бузургу муқаддаси миллӣ 35-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар чорабиниҳои нақшавии омодагӣ ба мудофиаи ватан ширкат доштанд мақсад аз баргузории ҷамъомади мазкур дар ноҳияи зафаробод низ таҳкими иқтидори мудофиавӣ ва санҷиши сатҳи омодагии ҳайати захиравии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта арзёбӣ гардид дар ҳамоиш сардори студи генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ҳайати гурӯҳи санҷишӣ роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар сохторҳои дахлдор иштирок намуданд масъулини ҷамъомад нахуст аз сатҳи омодагии шаҳрвандон ва техникаву таҷҳизоти хоҷагӣ халқ дар макони баргузории ҷамъомад шинос гардида бо сокинони меҳнатқарини ноҳия аз наздик вохӯриву суҳбатҳои самимӣ анҷом доданд зимнан ба ҳар як иштирокчӣ барои дарки баланди масъулият ва эҳсоси волои ватандӯстӣ сипосгузорӣ карда шуд дар суханронии масъулин таъкид гардид ки таҳкими қобилияти мудофиавии мамлакат ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва таъмини амнияти давлат аз самтҳои афзалиятноки сиёсати пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ҳисоб меравад варзишгоҳи марказии ҷамоати деҳоти исфисори ноҳияи бобоҷон ғафуров он рӯз бо ҳузури густурдаи сокинон ва иштирокчиёни ҷамъомади таълимии омодагӣ ба мудофиаи ҳудудӣ ба як макони пуршукӯҳи идона табдил ёфта буд онҳо сарҷам буданд то ки садоқат ва омодагии худро ба хизмати халқу ватан нишон диҳанд дар ҷараёни чорабинӣ сатҳи омодагии ҳайати шахсии шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта инчунин иҷрои чорабиниҳои пешбинигардидаи омодагии сафарбарӣ ва мудофиаи ҳудудӣ аз ҷониби роҳбарияти студи генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон мавриди санҷиш қарор гирифт масъулини роҳбарикунандаи ин ҷамъомади амалии таълимӣ дар назди иштирокчиён изҳор доштанд ки дар остонаи ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар баланд бардоштани омодагии шаҳрвандон ва тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аз вазифаҳои муҳими давлатӣ ба шумор меравад зимни баргузории ин ҷамъомади таълимӣ дар шаҳри Конибодом ба афсарону сарбозони эҳтиётӣ барои иштироки фаъолона изҳори сипос карда шуда таъкид гардид ки сокинони шаҳр сиёсати давлатро дар самти таҳкими иқтидори мудофиавӣ мудофиаи ҳудудӣ ва сафарбарӣ ҳамаҷониба дастгирӣ менамоянд дар суханронии масъулини вазорати мудофиа зикр гардид ки вазъи мураккаби ҷаҳони муосир шиддат гирифтани рақобатҳои геосиёсӣ ва дигар таҳдидҳои амнияти тақозо мекунанд ки ҳар як шаҳрванд дар баробари хизматчиёни ҳарбӣ сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар барои ҳифзи сулҳу субот ва таъмини амнияти миллӣ масъулияти баланд эҳсос намоянд таъкид шуд ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар беҳтар намудани шароити хизмати ҳарбӣ ва ҳифзи марзу буми ватан тадбирҳои муҳиму муассирро амалӣ намудааст имрӯз ҳайати шахсии артиши миллӣ барои ҳифзи соҳибистиқлолӣ ва тамомияти арзии тоҷикистони азиз омодагӣ комил доранд маврид ба зикри хос аст ки ин чорабинӣ дорои аҳамияти муҳими давлатӣ буда ба таҳкими низоми мудофиавии мамлакат санҷиши омодагии мақомоти давлатӣ ва шаҳрвандон дар самти иҷрои вазифаҳои сафарбарӣ мусоидат менамояд дар қисмати амалии чорабинӣ дар ноҳияи девоштич меҳмонон ва масъулин бо вазъи омодабошии ҳайати захираҳои сафарбарӣ қувва ва воситаҳои мудофиаи ҳудудӣ инчунин техникаву таҷҳизоти мавҷуда шинос шуданд роҳбарияти ҷамъомади мазкур дар навбати баромади худ аз саҳми сохторҳои қудратӣ дар ҳифзи амнияти давлат сухан гуфта ҷавонон ва сокинонро ба садоқат ба ватан ватандӯстӣ ва омодабошӣ барои ҳимояи марзубуми кишвар даъват намуданд
در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجکستان، شهر استرافشان به یکی از مرکزهای مهم تاریخی، فرهنگی و اقتصادی ولایت سوخت تبدیل یافته. در این دوره در شهر کارهای زیادی آبادانی و بنیادکاری انجام داده شدند. همین طور در سالهای صاحب استقلالی، شهر استرافشان با تکیه به تاریخ کهن و امکانیت‌های خود در سمت‌های

0: иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ пешрафти назаррас дошта, ҳамчун яке аз шаҳрҳои муҳими таърихиву сайёҳӣ Тоҷикистон рушд кардааст. Сокинони сарбаланду меҳнаткарини шаҳр зимни баргузории як ҷамъомади таълимӣ омодагии худро баҳри ҳимоя аз ватан ва ҳифзи дастовардҳои беназири истиқлоли давлатӣ дар сатҳи баланд нишон доданд. Тамринҳои мудофиаи ҳудудӣ, ки дар шаҳри Истарафшан баргузор гардид, зимни он сардори стоди генералӣ қувваҳои мусаллаҳ, муовини якуми вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерал-лейтенант Саидзода Бобоҷон, масъулону роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, роҳбарият ва ҳайати шахсии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, ҳайати афсарону сарбозони эҳтиётӣ ва захираҳои сафарбарӣ ҳудуди шаҳри Истарафшан иштирок намуданд. Нахуст, сардори стоди генералӣ қувваҳои мусаллаҳ бо ҳайати шахсӣ аз наздик ҳам суҳбат шуда, бо вазъи омодабошии онҳо шинос гардид. Масъулин зимни суханронӣ аз хизматҳои беназири пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда, иброз доштанд ки артиши кишвар бо дастгириҳои ин абармарди сиёсат дар рӯзҳои ниҳоятвазнину ҳассоси таърихии миллат таъсис ёфта, имрӯз ба як ниҳоди пурқудрат табдил ёфтааст ва амну осоиштагии имрӯзаи мамлакат маҳз дар натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзӣ афсарону сарбозони далеру шуҷои ватан ва ҳар як шаҳрванди кишвар аст. Дар ҷамъомад шумораи зиёди воситаҳои техникии хоҷагии халқ низ ҷамъ оварда шуда, ҳолати омодагии онҳо мавриди санҷиш қарор гирифт ва дар маҷмӯъ ба масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Истарафшан, комиссариати ҳарбӣ ва дигар сохторҳои дахдори шаҳр барои ташкили босифати ин чорабинии муҳими ҳарбӣ сиёсӣ баҳои муносиб дода шуд. Дар ноҳияи Айнӣ роҳбарияти машқҳои мазкур ҳозиринро ҷиҳати иштирок дар чорабинӣ изҳори сипос карда қайд намуданд ки ҷамъомади мазкур дар доираи нақшачорабиниҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар ҳудуди ноҳия бо қабули ишора ва ҷалби шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта ба роҳ монда шуд. Ҳадафи баргузории ин чорабиниро шиносоӣ ва арзёбии омодабошии сокинони ноҳия ҳангоми мудофиаи ҳудудӣ арзёбӣ намуданд. Сокинони шарафманди ноҳияи Айнӣ дар пуштибонӣ аз сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳор доштанд ки омодагии ҳарбӣ ва тайёр будан ба хизмати халқу ватанро аз вазифаҳои аввалин дараҷа дар назди худ қарор дода, ҳамеша ва дар ҳама ҳолат ба президент ва халқу ватан содиқ мемонанд. Ҳамзамон қабул гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ва эълон шудани соли 2026 ҳамчун соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ҳамчун омилҳои муҳими таҳкими ҳисси ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ арзёбӣ гардид. Барои омодагӣ, иштироки фаъолона дар чорабиниҳои роҳандозӣ гардида ва ҳамзамон саҳмгузорӣ дар тарбияи ватандӯстии ҷавонон, иштирокчиён ва падару модарони сарбозон аз ҷониби роҳбарияти вазорати мудофиа бо ифтихорномаву сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. Дар кори стоди минтақаи мудофиаи ҳудудии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд вобаста ба сатҳи баланди баргузории чорабинӣ боз ҳам таъкид карда шуд ки сокинонро зарур аст, чун имрӯз ҳамеша барои мудофиаи давлат ва ҳифзи манфиатҳои миллӣ омода бошанд. Дар стоди мудофиаи ҳудудӣ ба масоили чорабиниҳои пеш аз даъватӣ, омӯзиши шахсияти даъватшавандагон ва ташкили бомароми маъракаи даъвати тирамоҳии соли ҷорӣ изҳори назар карда шуд.
1: Барномаи «Дунёи сарбози ватан» аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: Донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ягона муассисаи олии низомӣ дар мамлакат ба ҳисоб меравад, ки ҳанӯз аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҷузъу томи қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии кишварро бо афсарони касбӣ таъмин менамояд. Ҳамасолат даҳҳо ҷавонони ватандӯст баҳри таҳсил ва идомаи фаъолият дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон шомил мегарданд, то ки донишу таълимоти хуби низомӣ гиранд ва дар оянда ҳамчун афсарони касбӣ ба халқ ватан хидмат намоянд. Чун дигар муассисаҳои олии касбии дохил ва хориҷи кишвар, айни ҳол дар ин муассисаи олии ҳарбӣ низ омодагиҳо ҷиҳати қабули довталабон ва ба таҳсил фаро гирифтани онҳо бо маром ҷараён дорад.
3: Ман Аҳмадҷоном Аҳмадҷон Нурмаҷонович. Баъди хатми муассиса ман ба хулосае омадам, ки ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат намоям.
2: то давраи роҳ ёфтан ба супоридани санҷишу имтиҳонҳои дохилшавӣ пеш аз ҳама ҳуҷҷатҳои шахсии довталабон ҳамаҷониба омӯхта шуда, сипас ҳар як довталаб аз комиссияи марказии тиббии ҳарбӣ гузаронида мешавад. Довталабоне ки ҷисману рӯҳан солим мебошанд ва аз ҷониби комиссияи тиббии ҳарбӣ қобил ба таҳсил ва хизмати низомӣ дониста мешаванд, бо тартиби муайян аз фанҳои муайяншуда санҷиш месупоранд. бо супоридани санҷишу имтиҳонҳои пешбинишуда ва ба поён расидани кори комиссияи қабул дар донишкадаи ҳарбии ҷавонони хуштоле, ки сазовори номи курсанти донишкадаи ҳарбӣ мегарданд, аз 1 сентябри соли ҷорӣ ба дарсу таълимоти касбӣ дар ин муассисаи олии низомӣ шурӯъ менамоянд.
3: ман Аминулло Абдураҳим, ман тавассути шабакаи телевизионӣ барномаи Сарбози Ватанро тамошо кардам ва огоҳ шудам, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон донишкадаи ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дорад ва ман пас аз дидани он ба худ шавқу рағбат пайдо кардам, ки дар донишкадаи ҳарбии Вазорати мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда, ҳамчун курсант таҳсил намоям ва дар оянда тасмим гирифтам, ки мехоҳам ҳамчун афсар дар сафи қувваи мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон адои вазифа намоям.
2: лисеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон яке аз муассисаҳои муҳими таълимии низомии кишвар буда, дар тарбияи наврасон дар рӯҳияи ватандӯстӣ, садоқат ба ватан, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва омода намудани кадрҳои ояндаи қувваҳои мусаллаҳ нақши муҳим дорад. ин муассиса соли 1999 дар заминаи мактаб интернати махсуси ҷумҳуриявӣ таъсис ёфта, то имрӯз фаъолияти босамар дорад. дар ин муддат садҳо нафар хатмкунандагони он ҳамчун афсарони соҳибтахассус ба халқу ватан содиқона хизмат намуда истодаанд. лисеи ҳарбӣ наврасон аз тамоми гӯшаву канори мамлакат таҳсил намуда, ҳамзамон бо азхудкунии барномаи таҳсилоти миёна ва омӯзиши фанҳои низомӣ ва тарбияи ҳарбӣ машғул мешаванд. ҳадафи асосии ин муассиса омода намудани ҷавонони лаёқатманд барои идомаи таҳсил дар муассисаҳои олии ҳарбии дохил ва хориҷи кишвар мебошад. аз моҳи июли соли ҷорӣ маъракаи қабули довталабон ба лисеи ҳарбӣ оғоз гардидааст. хатмкунандагони синфи нуҳуми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ҳуҷҷатҳои худро тавассути комиссариати ҳарбии ҳалли зист пешниҳод намуда истодаанд. бо мақсади ба роҳ мондани раванди қабул дар лисе комиссияи махсус таъсис дода шуда, ҳуҷҷатҳои довталабонро қабул ва мавриди санҷиш қарор медиҳанд. тибқи иттилои масъулин, то имрӯз зиёда аз 250 нафар довталаб барои таҳсил дар лисеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон худро сабти ном кардаанд. қабл аз иштирок дар имтиҳонҳои қабул, ҳамаи довталабон аз муоинаи ҳамаҷонибаи тиббӣ гузашта вазъи саломатии онҳо муайян карда мешавад. танҳо баъд аз тасдиқи қобилияти ҷисмонӣ ва тиббӣ онҳо ба имтиҳонҳо роҳ дода мешавад. имтиҳонҳои қабул аз рӯи 5 фан – математика, физика, химия, забони тоҷикӣ ва тарбияи ҷисмонӣ баргузор мегардад. раванди имтиҳонҳо шаффоф сурат гирифта, дар он афсарону омӯзгорони лисе иштирок менамоянд. лисеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун зинаи муҳими омодасозии кадрҳои ояндаи низомӣ барои рушди қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аҳамияти калон дорад. хатмкунандагони ин муассиса пас аз анҷоми таҳсил имкони идомаи таҳсилро дар донишгоҳҳо ва донишкадаҳои ҳарбии дохил ва хориҷи кишвар пайдо намуда, дар оянда ҳамчун афсарони соҳибкасб дар ҳифзи марзу буми ватан саҳми арзанда мегузоранд.
4: дар доираи сиёсати иҷтимоии давлат ва бо мақсади таъмини фароғати кӯдакону наврасон, вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола барои фарзандони хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ имконияти истироҳати тобистонаро дар фароғатгоҳи баҳор фароҳам месозад. бо фарорасии фасли тобистон, ин макон дари худро барои меҳмонон боз намуд. дар маросими кушодашавии басти якуми фароғатгоҳи мазкур, роҳбарияти раёсати корҳои сиёсии тарбиявии вазорати мудофиа ва дигар меҳмонони расмӣ иштироку суханронӣ намуданд. қайд гардид, ки иқдоми мазкур дар партави ғамхориҳои пайвастаи роҳбарияти олии мамлакат нисбат ба хизматчиёни ҳарбӣ ва оилаҳои онҳо амалӣ гардида, барои беҳтар намудани вазъи иҷтимоии афсарон соидат мекунад. имсол низ даҳон нафар фарзандони хизматчиёни ҳарбӣ дар муҳити орому зебои фароғатгоҳи баҳор рӯзҳои таътили худро бо барномаҳои гуногуни фарҳангиву фароғатӣ сипарӣ намуданд. барои онҳо чорабиниҳои ҷолиби фарҳангӣ, аз ҷумла рақсу суруд, саҳнаҳои театрӣ, бозиҳои шабховар ва барномаҳои махсуси кӯдакона ташкил гардиданд, ки ба болидарӯҳӣ ва баланд гардидани рӯҳияи иштирокчиён мусоидат мекунад. ҳамзамон ҳунармандони ансамбли шарафи вазорати мудофиа бо пешниҳоди барномаҳои консертии пурмазмун, ки аз сурудҳои ватандӯстона ба таронаҳои дилнишин иборат буданд, хотири кӯдакону наврасонро болида гардониданд. ин гуна чорабиниҳо дар баробари фароғат, ҳисси ватандӯстӣ ва ифтихори миллиро низ дар ниҳоди наврасон تقویت می بخشد. فراغتگاه بهار با تمام شرایط ضروری برای استراحت کودکان تامین بوده، دارای خوابگاه های زمانوی، آشخانه، نقطه طبی، حفظ شناوری، میدانچه های ورزشی و اتاق های گوناگون فرهنگی و فراغتی مجهز می باشد. ما از چنین امکانات ها به کودکان و نورسان شرایط فراهم می آورند تا تعطیل تابستانه خود را با فراغت سالم، رشد جسمانی و معنوی سپری نمایند. باید تاکید نمود که فراغتگاه بهار همه ساله در سه بس فعالیت نموده، فرزندان خدمتچیان حربی را با خراجات خیلی کم از جانب والدین به استراحت فرا می گیرد. این اقدام نمونه رفشن دستگیری اجتماعی دولت نسبت به خدمتچیان حربی و غمخوری نسبت به نسل نورس به حساب می رود.
0: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. хайр, дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир боқӣ шарифзода, коргардон асҳоби юсуф.

0: шукрона кунам ба сангу хоки ватанам, шукрона кунам ба оби поки ватанам, сад шукри саломати ҳар ҳам ватанам, шукрона кунам ба тоҷикистон ватанам. Салом шунавандаҳои гиромӣ, ин навбат мо шуморо тавассути хотираҳои ширини корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова ба сайри деҳаи вешисти шаҳри панҷакинд даъват месозем. Бо мо бошед.
1: дар ҳақиқат ташаккули шахсияти солим аз деҳа оғоз меёбад. вақте ки деҳа мегӯяд, пеш аз ҳама манзараҳои пеши назар мебинем, ки дарёчаҳои шух, кӯҳсор, ҳар гуна гулу гиёҳҳои кӯҳию даштӣ, чарогоҳҳо, масалан бузу бузғола, гӯсфанду баррачаҳои зебо, гову гӯсолаҳои зебо, аз пайи пода давидан, боғу роҳҳои зебо, меваҳои ширину шакарбор пеши назар мебинем. кӯдакиам дар деҳа гузаштааст ва деҳаи ман хело деҳаи зебо аст. дар бори ва шеърҳоям навиштаам: вешист дар ҷои сарзамин, боду ҳавояш динишин, сабзаи нармаш нозанин вешист тамошо меравем. бахшад ба кас ҳаловат, обу шифои вешист, ширинчу ширин модар, обу адои вешист, дилро ба ҷӯш орад, овози андалебон гӯяд маҳбуба ҳардаму ғинавои вешист. дар деҳа инсонҳо меҳрубонанд, самимианд. дар деҳа ҳамин хел ҳаст, ки ҳавлиҳо девор надоранд. агар як меҳмон омад, ҳама барои ҳамон дидани меҳмон мебиёянд, барои пазироии меҳмон мебиёянд. як чизе ки ба мазза доранд, гӯё ки равғани зарде ки табиӣ аст, ё қаймоқҳои рӯи шир мегӯем, панир мегӯем, чаккаҳое қадар ба мазза тайёр мекунанд, аз ҷурғоту ҷурғотои ширин мехобонанд. ҳамаи инҳо манзараҳои деҳа ҳастанд, таҷассуми деҳа ҳастанд. хотироти ман дар деҳа ҳамин аст, ки агар дар хона мо меҳмон меомад, дар хонаи мо агар ягон чиз набуд, хонаи ҳамсоя мерафтем. ҳамсоя агар ки дар хонашон набуданд, аз сари замин буданд ё аппаси мол буданд, ягон чиз бепурсиш медаромадем, аз тарсони ҳамонҳо дута нон мегирифтем, меовардем. ё мерафтем полизашон бага сабзӣ намедоштем, сабзӣ мегирифтем, пиёз намедоштем, пиёз мегирифтем ва баъдан бурда медодем, ки хола шумо набудед, мо ҳамина гирифтагӣ будем. бубинед, мегӯ ки деҳа як оила аст. вақте ки дар даврони шӯравӣ мегуфтанд, ки коммунизми илмӣ, баъдан мефаҳмидам, мепурсидам, дар ҳамон пурсишам посух мегирифтам, ки коммунизмаш чи аст, мегуфтанд, ки ҳама баробар ҳуқуқанд. фикр мекунам, ки ман коммунизма дар ҳамон ҷо дидам, ки фарзанди ҳамсоя фарзанди худ ҳисоб мешуд. яъне агар як кӯдак тарбия нодуруст мегирифт, давида мустафедо ё кампирои солхӯрда ё кампирои ин қадар ба фарҳанг будан, мегуфтанд, ки бачаҷон ин кори нодуруст, хел накун бачаим, айб аст. дар ҳамон ҷо пошхӯрии оилаҳо умуман набуд. масалан падари худам, ки духтур буданд, ҳамчун як шахсияте бо фарҳанг, як донишманд буданд, ҳама ба гапи падари ман итоат мекарданд, гӯш мекарданд бо меҳрубонӣ, бо садоқат. вақте ки падарам аз олам даргузаштанд, ман эҳсос кардам, ки падари ман на балки як падари ман буданд, халқ кардам, ки бародари ҳамон занҳои деҳа буданд, барои кӯдакҳо амаки беҳтарин буданд, тағои беҳтарин буданд. ва то ба имрӯз афсуси падари манам мехӯранд, ки гӯё ки чӣ хел инсонҳои хуб буданд. манам ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҳамон деҳа афсус мехӯрам, ки чӣ қадар кампирҳои босавод буданд. холаи тансуқ, баъдан кампири тансуқ мегуфтанд, бовар кунед, ягон мактаб, ягон мадраса ё ягон ҷо хондагӣ набуданд, вале он қадар босавод буданд, ки шеъру достонҳо, он қадар ғазалу афсонаҳо медонистанд, он қадар залбурмасалҳо медонистанд, ки ҳар як гапашон бо залбурмасал оғоз мешуд. баъдан фаҳмидам, ки деҳа шахсиятро ташаккул медодааст.
0: идомаи барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон. ёдовар мешавем, ки ҳамсӯҳбати мо ҳастанд корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова.
2: китобро аниси кунти танҳоӣ мегӯям ва дар ҳамон наврасии шумо дар деҳа китобхона буд.
1: деҳаи мо хело деҳаи хурд буд ва деҳаи дурдасти кӯҳистон ҳисоб мешуд, зеро ки дар даврони шӯравӣ на онқадар роҳҳои хуб буданд. то маркази шаҳр деҳаи мо 47 километр дур буд. саҳар автобус меомад ё бегоҳ мерафт. албатта китобхона дар мактаб буд. мактаби мо ҳамагӣ 4 синфхона дошт, як хонаи муаллимон дошт. он қадар деҳаи калон набуд. як медпункт дошт, бунгоҳи тиббӣ, яъне баъд якта мағоза дошт. Тамом. Баъдан падари ман бисёртар садои шарқ ва обуна мешуданд дар ҳамон даври шӯравӣ. Дар ҳамин садои шарқ бисёртар роман, повест ва достонҳо дарҷ мешуданд. Як апа доштам, вай ошиқи садои шарқ бесаброна интизор мекашид, кай моҳ ба охир мерасад ва ҳамон садои шарқ мебиёяд. بعد وای میخوند بعد از وای من میخوندم دیگران نوبت به میسودن دخترای همسایه و بچه همسایه آمده میبردن دخترو امکانیت خوندن نداشتن یعنی قلاب های شخص شده خرافات هم بودن که دخترای خوندنش عیب بودن و اولی مراتبه که همین قلاب شکست این پدر من بودن که ما از همون دیهه همراه اپم و خوندنی آمدیم فقط ما نصیحت میکردن که دخترای شیرینم اگر شما با ادبانه اوتیفانه سربلندانه اگر دانشجو میشوید و دانشگاه خط میکنید و با بزادگاهتان برمیگردید بعد دختراشون هم میمونند یعنی میگن که این دخترها میتوانستن هم
2: خیلی شما رو خوشون
1: ولی من فکر میکنم که اون روحکشوی اولین اما ها زیرا که بعد از خوندن ما از دشت قوزی از دهی مینگدونه از دهی زیده از دهی و بسیار دخترها خوندنی آمدن شکر خدا که در سطح امروز جمهوری فعالیت میکنن تا حتی قطرهای روبری کننده نیز هستن البته خیرد والا فرهنگ بلند هم میتواند همین خلاب های شخص شده خرافات از بین برد خیلی دهه دهه هست وقتی که از مرکز شهر یا ناحیه دورتر است در اونجا خواهیم نخواهیم خلاب های شخص شده زیاد هستن دوست داشتنی وطن از میهن آغاز میابد از گهواره آغاز میابد فکر میکنم که همین دوست داشتنی همون دهه خوردم آوازی همون مرغکانی زیباش آوازی همون شرشرههایش آوازی همون دریاچه شوخش که ما در لب دریای زرفشان یک دریای بزرگ به وای رسیدیم که یک دریاچه خوردیم آمده به همون دریای زرفشان پیوست بود و خانه های ما در لب دریای زرفشان است بازی های کودکی ما در روی ریگ و قم های دریای زرفشان گذشته است فکر میکنم که این یک غذای معنوی هست وقتی که بهار میشد به خاطر که پلیس های و به چراگاه ضرر نرساند اول مول های کوه می بردن یعنی اونجا اول می گفتیم خیرس هم دیدم گویا که گرگ هم دیدم در اونجا روبه هم در اونجا دیدم شغال هم در اونجا دیدم کودبانی می رفتم با بچه ها چلیک بازی می کردم با رفیق های همسال خودم علف دروی می رفتم گندم دروی می رفتم کوه جمع کنی می رفتم همه همین منظره ها در نظر آمدن وقتی که امروز میگن که کودک اینقدر کار نفرماییم برای من یک تاثیرناک این گپ میرسد زیرا که ما همین قدر کار کردیم برعکس سالم بودیم ما که دختر بچه بودیم همین کارهای میکردیم ولی امروز پسر بچه هایی که اینقدر نازو کلام میکنن من فکر میکنم که این نباید این خیلی باشد دهه شخصیت رو از جهت معنوی از جهت سالمی از جهت جسمانی تشکل میدهد
0: خاطرسان میکنیم که شما صحبت ما را با کارمند کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجکستان محبوبه عظیمه از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجکستان میشنوید.
1: با کدوم گوشه ناحیه دوردست کوهستان نرویم بوی استقلال به مشامتا میرسد. با همین چشم و عقل خود میبینید که دهه های دوردست اینقدر زیبا شدن تغییرات های کلی به میان آمدن و امروز ببینید در اونجا چند مغازه ها هستند. امروز بنگاه تیبی کلانتر ساخته شده است خیلی زیبا هست. بناهای دو آشانه سه آشانه ساخته شده است. روحوش هم خوب کرده شدند. بعد دهه بسیار وسیع تر شد. زیرا که از همین دوران استقلالیت از همین صلح و ثبات شکر کرده امروز فرزند ها همه میخواد که آیله هاشون جدا باشد خانه ها ساختند. امکانیت ها پیدا شد که پدر و مادر برای هر یک فرزندشان خانه علاهده ساخته دهند. امروز طرح مکتبی که من خوندم دیگر شد ایلاوه شد با چند سنف خانه های دیگر در پهلویش. این از همین شکرگزاری از آرام و آسودگی از صلح و ثبات است از استقلالیت است. وقتی که جوانان ما صبر میکنند جوانان بخرتر میشوند با تحمل میشوند خودشان و همین پیشروی ها همین سازندگی ها همین آبادکاری های با چشم عقلشان میبینند بر میکشند همین صبر میوه شیرین میدهد یعنی صبر мо ки вақте ки истиқлолият ҳамчун гаҳвара ки чашм нигоҳ медорем, ҳамон меваҳои ширини шаҳдбори истиқлолият мечашем. Дар деҳа пештак бисёр мусафедои бохират буданд. Вақте ки баҳор мешуд, ҳама ба канал тоза кунӣ мебуромданд, ҷӯйборҳои тоза мекарданд, ҳашар мекарданд ва занҳо навбат мегирифтанд. Имрӯз агар оилаи мо хӯрок пухта, ҳама ҳашарчиҳо баварад, пага ҳамсояи дигар мебурд, пагои дигар ҳамсояи дигар мебурд. ба тамоми аҳоли деҳанишин рустоӣ мегӯям ки ҳамин хел дӯст бошанд, иттифоқ бошанд, бо ҳашарҳои умумӣ баромада канал ҷӯйборҳоро тоза кунанд, зеро ки аз онҳо худашон истифода мебаранд, фарзандонашон истифода мебарад. ғизои маънавӣ аз таҷрибаи инҳо дар кӯдакон масалан мерос мемонад. барои беҳбудӣ, барои пешравӣ, барои созандагӣ, ободкорӣ бояд ҳар як сокини деҳа саҳми худашро гузорад. барои занону модарон ҳаминро гуфтани ҳастам ки дар тарбияи фарзандон дони солиму бохирад ва худогоҳу хештаншинос саҳми беназир дошта бошанд. барои баланд бардоштани маърифати табиаашон, барои баланд бардоштани маърифати тиббиашон, барои баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи фарзандошон бештару бештар масъулият нишон диҳанд. ӯҳдадориҳои падару модаронаи хешро ба пуррагӣ иҷро кунанд. мо гарчанде ки деҳа дорем, русто дорем, қишлоқ дорем, дашт дорем, даман дорем, лекин мо як миллат ҳастем. масалан шаҳрию деҳотӣ ҷудо накунем. имрӯз гарчанде дар шаҳрҳои бузург зиндагӣ мекунем, решаи ҳамаи мо аз деҳа оғоз ёфтааст. мо аз деҳа сарчашма гирифтем, мо аз деҳа ташаккул ёфтем. хеле ки душанбе мегӯем ки имрӯз як душанбеи зебо, як душанбеи бузург, як пойтахти аз ҳама зеботарин аст. пеш як деҳаи хурд, яъне деҳаи душанбе буд. бо ҳамон сабру таҳаммул, бо ҳамон созандагӣ, бо ҳамон хират, бо ҳамон ободкорӣ имрӯз душанбе шуд ва душанбе имрӯз маркази пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон аст, маркази тоҷикони ҷаҳон аст, хонаи умеди тоҷикони ҷаҳон аст, хонаи ҳамаи умеди мо тоҷикон аст. ва имрӯз ана ҳамин як нафар фарзанди фарзонаи миллати тоҷик тавонист дар арсаи ҷаҳонӣ тоҷикистон ва тоҷиконро ҳамчун миллати тоҷдору фарҳангсолору ориёӣ муаррифӣ кардан. бигзор ҳамин гуна маърифати баланд дошта бошем, ҳамин гуна хиради баланд дошта бошем, ҳамин гуна бо сабру таҳаммул бошем ва ҳамон ному номварие ки аз гузаштагони мо то ба имрӯз ба мерос монд ҳамин гуна муаррифгари давлату миллати хеш бошем.

0: Хурамдиёр. Ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар ҳар шумораи барнома мо шуморо бо гӯшаҳои зебову нотакрору боғу гулгаштҳои Тоҷикистон, мавзеъҳои таърихиву фарҳангӣ, имкониятҳои сайёҳӣ, табиати дилфиреб ва расму оинҳои миллӣ ошно месозем. Хурамдиёр, саёҳат ба сӯи зебоиҳои Тоҷикистон. Ҳамроҳи мо бошед.
1: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Рӯзҳои 22-ум, 23-ум сентябри соли 2026 дар шаҳри Душанбе машварати чорумӣ вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус аз вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ доданд. Бинобар маълумоти манба, барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба кишварҳои аъзо ва шарикон даъватнома ирсол гардидааст. Инчунин баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршиносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 50 меҳмон пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон соли 2026 пойтахти Тоҷикистон мизбони якчанд форуму намоишгоҳҳо, аз ҷумла форумҳои хӯрокворӣ, насоҷӣ, зеҳни сунъӣ, маданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад. Дар Душанбе стратегияи доракунии партовҳои сахти маишӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва маркази минтақавии доракунии партовҳо дар шаҳри Душанбе муаррифӣ гардид. Дар ин хусус аз кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. Гуфта шуд, ки қабули стратегияи доракунии партовҳои сахти маишӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва таъсиси маркази минтақавии доракунии партовҳо дар шаҳри Душанбе ба иҷрои конвенсияҳои Базел, Скотголм, Роттердам ва созишномаи Париж мутобиқ буда, ба амалишавии ҳадафҳои рушди устувор оид ба шаҳрҳои устувор ва мубориза бо тағйирёбии иқлим равона гардидааст. Бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе озмоишгоҳи нави ҷумҳуриявии санҷишии сифати маҳсулоти кишоварзӣ ба истифода дода мешавад. Дар ин хусус аз кумитаи бехатарии озуқаварии назди ҳукумати кишвар иттилоъ доданд. Гуфта мешавад, озмоишгоҳ моҳи сентябр пурра ба фаъолият оғоз намуда, бо таҷҳизоти муосир таъмин мегардад. Сохтмони биноҳои озмоишгоҳ дар марказҳои таъминот ва ташхиси бехатарии озуқаварӣ дар шаҳру ноҳияҳои Конибодом, Фархор, Лахш, Шаҳристон, Балҷовон ва Ванҷ низ идома дошта, дар муҳлатҳои муқаррар гардида ба истифода дода мешавад. Анҷоми ахбор.
2: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
0: 104.7 FM Радиои Тоҷикистон. 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: Анвори ҳунар,
2: арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни пурғановат.
1: Анвори ҳунар,
2: эҳёи ҳунарҳои мардумӣ,
1: эҷодкорӣ, зебоии офарӣ ва завқу салиқаи шахсони ҳунарвар
2: дар барномаи Анвори ҳунар
1: аз радиои Тоҷикистон.
3: Дуруд шудавандаи азиз, барномаи Анвори ҳунар аст пешниҳоди шумо аз мавҷи радиои Тоҷикистон. дар гулистони рангини зиндагии мо, ки ҳаррӯза бо рангҳо, андешаҳо ва рӯйдодҳои гуногун оро ёфтааст, арзишҳое ҷой доранд, ки ҳамчун решаҳои ҳастии миллат боқӣ мондаво то ба мо ва аз мо ба наслҳои баъдӣ рафта мерасад. Либоси миллӣ яке аз чунин ганҷҳост, либосе ки танҳо як порчаи мато нест, балки таърих, тамаддун ва ҳувияти як халқро дар худ нигоҳ доштаву ба ҷаҳониён муаррифӣ мекунад. эҳёи либоси миллӣ маънои нав ва зинда гардонидан, тарғиб ва истифодаи либосҳои анъанавии миллӣ мебошад, ки он қисми муҳими фарҳанг ва ҳувияти ҳар миллат аст. бо пӯшидани он мардум ба таърих, расму оин ва арзишҳои миллии худ эҳтиром мегузоранд. эҳёи либоси миллӣ барои нигоҳ доштани мероси фарҳанги, рушди ҳунарҳои мардумӣ ва муаррифии фарҳанги тоҷикон ба ҷаҳониён аҳамияти калон дорад, ки

0: ҳанги мо солҳои сол, нуҳуфтаю солҳои сол мо муаррифӣ кард.
1: Оила нахустин мактаби тарбия аст. Маҳз дар муҳити оила фарзандон бо фарҳанг, расму оин ва арзишҳои миллии худ ошно мегарданд. Агар падару модар ба либоси миллӣ эҳтиром гузорад ва онро дар ҷашну маросим ва рӯзҳои ид ба бар намояд, фарзандон низ ба он таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд. Бинобар ин, оила низ метавонад нигаҳдорандаи фарҳанг бошад. Қайд намуд шоира Нуринисо Акрамова.
0: Воқеан асоси тарбия асоси ана ҳамон замима аз оила оғоз мешавад. Мон аз давраи ки мактаб мехонда падарам таъкид мекарданд либоси миллӣ бошад. Бо падарам ҳар як нақшвея таҳлил мекарданд. Ин ки ҳоли мо майда будем. Ана ҳамон ман дар хона кӯдакома тарбия кардам ва ё ман иҷозат намедиҳам алакай чандин намуд либосҳои миллӣ атласу атрас духта тайёр карда мондагӣ. Имрӯз агар ман донишҷӯ кати кор кунаму ман ташвиқот кунам ки пӯш дар хона падару модар талаб кунаду матоҳ оварда духта дар тани кӯдак бошонад, бубинед ки таъсири ин тамоман дигар аст. Яъне дар хонавода бештар ба фарҳангу таърихи ҳувияти миллӣ рӯ овард. Чунки вақте ки мо ҳувияти миллӣ рӯ овардем, фарзанди мо ҳеҷ вақт фарҳанги бегонаро қабул намекунад. Мо бо баробари фарҳанга ба вай гуфтан бояд бо таҳлил кунем ки таърихи мо чӣ гуна аст. Барои чӣ мо инро ин фарҳанги мост? Барои чӣ дигар миллатҳо либоси моро намепӯшанд? Ин бо як таърихи худашро дорад. Падару модар бояд фаҳмонанд. Ин заминаи аввал дар хонавода ва баъд дар ҷомеа мебиёд, баъд дар муассиса мебиёд ки ин бо пайваста устоду омӯзгор бо вай кор мекунад.
1: либоси миллӣ рамзи ифтихори миллӣ буда ҷавононро ба дӯст доштани таърих ва анъанаҳои халқ ташвиқ мекунад. Дар Тоҷикистон барои тарғиби либоси миллӣ чорабиниҳо, озмунҳо ва намоишҳои гуногун баргузор мешаванд. Ҳунармандон бо истифода аз нақшу нигори анъанавӣ либосҳои замонавӣ медӯзанд, ки миёни мардум таваҷҷӯҳи хосса пайдо кардааст.
0: мо ҳар сол сайри гули лола меравем. ман донишҷӯҳо зиёда аз 80 то 90 нафар духтарҳо 50 нафари ҷудо мекунем 60 нафари ҳама ба бар либоси миллӣ мекунанд. шумо нигоҳ кунед ки бо баробари либоси миллӣ ба бар кардан ин як мазмуни бисёр хоси васеи зебогӣ ба таърихи фарҳанг рӯ овардан аст. дуввумин дар ҳамон растаҳо мегардем гулҳо шукуфтааст. дар миёни гулҳо ин духтарон медароянд бо либоси миллӣ, мегӯед ки бо як шукӯҳу шаҳомати хаоса ин чӣ қадар зебо шудааст. ва боз ин дар дили кӯдак меҳр пайдо мекунад ки ман дар ҳамин чорабинӣ иштирок мекунам, ҳатман либоси миллии худамро дошта бошам ки чӣ қадар рангоранг зебо. мо вақте ки меравем дар он ҷо аксҳои гуногун мегирем. ин аксҳои гуногун бо баробарӣ гирифтан ҳамон либос аз як тараф мебинед ва тамоман як хоси дигарро медорад ва худаш мегӯяд ки инқадар маълима зебо ки бароям, ман минбаъд ҳаминро ба бар мекунам. модарам ба гуфтам ки аз ҳамин ранг харид ё ба ман чакан дӯзед. бубинед ки дар дили кӯдак меҳри ватан, ифтихор аз ватандорию меҳанпарастию арзишҳои миллию ва фарҳанги хоси имрӯзаи мо ва инчунин анъанаҳои мо тавлид меёбанд дар замири онҳо ва баъдан онҳо метавонанд оянда фарзандони хешро дар ҳамин рӯҳия тарбияд.
1: имрӯз либоси миллӣ бо унсурҳои либосҳои замонавӣ омехта мешавад, зеро завқу талаботи ҷомеа тағйир ёфтааст. андешаи муаллимаро дар ин маврид мешунавем.
0: агар вақте ки коллексия мегӯянд инро коллексия медӯзанд, ҳар хел мемонанд, матоҳу бад атлас ё чакан мемонанд, ин ҳам ба ман хуш мебиёяд. лекин вақте ки вай ҳамту пурра аз ҳамон матоҳи атласу чакан бошад, вай дигар аст. нигоҳ кунед, вай бо як медӯзанд аврупоӣ платя мегӯем аврупоӣ медӯзанд. вақте ки вай мепӯшид, вай алакай аз таърихи мо камтар шабоҳат, шабоҳаташ камтар мед. шахсан ман атлас дорам, ина ҳамчун костюм дӯзондам. дар кадом вақт? дар ҳолате ки мисол як барф мешавад, боро мешавад, костюма мепӯшам, медаром дарам. чунки вақте ки ман агар худам арҷгузорӣ накунам, ман ба донишҷӯ идеал нашавам, вай арҷгузорию идеали маро қабул намекунад. пеш аз ҳама падару модар идеал бошад ва устоду омӯзгор дар он муассисае ки вай кор мекунад ё мехонад ё фаъолият мекунад. ана ҳамин вақте ки вай либос миллӣ духтагӣ бошад. ман зебоги вай дигар. вай вақте ки мо аврупоӣ мекунем, як намуди либоси аврупоӣ коллексия кардан, на он қадар хуш мепазирам инро.
1: бин бинобар гуфти Нуринисо Акрамова, мо ки дар давлати озоду амн умр ба сар мебарем, ҳар лаҳза бояд шукргузор бошем аз ин ободиҳо. Аҷгузорӣ ба фарҳанг ва анъанаҳо нишонаи эҳтиром ба таърих ва мероси ниёгон мебошад. Нигоҳ доштан ва пост доштани ин арзишҳо барои ҳифзи ҳувияти миллӣ аҳамияти калон дорад. Пас аҷгузорӣ ба фарҳанг ва анъанаҳо вазифаи ҳар як шаҳрванд аст, зеро ба ҳамин роҳ мероси гаронбаҳои аҷдодӣ ба наслҳои оянда интиқол дода мешавад.
0: Мо бояд ки анаҳамон ҳар як соату ҳар як дақиқаи худамон барои миллату меҳану ватан арҷгузорӣ кунем. Ҳар он чизе ки чорабинӣ мешавад ва ҷашнҳо мешавад, бояд бо либоси миллӣ, бо сари рӯи баланд, бо забони бурро, рӯи сурх баромад кунем ки бубинанд ки тоҷик ин қадар таърихи бой дорад. Кӯдак бубинед вақте ки аз хонавода омӯхта омада назди ман омаду, ман дар дарси маърифати оиладорӣ, фарҳангшиносӣ, ахлоқ ва зебошиносӣ дарс медиҳам. Шумо бовар мекунед, ман ҷош мебиояд ки ҳамон рӯз ҳамон либос пӯшта мебиём. Мешавам ман ҳамон рӯз онҷо вақте ки фарҳанг шуд, мо танҳо фарҳанг нест, онҷо суруду, онҷо аз шашмақом оғоз мекунам. Барои чи шашмақом фалак дар ЮНЕСКО шомил шуданд? Ин таърихи санъати тоҷик аст. Пояи санъати тоҷик шашмақом ва фалак мебошад гуфта. Кӯдаке бояд бедор мекунем, устодо бедор мекунанд. Дар муассисаи таълими муаллимо бояд бедор кунанд, дар сои кушод, музеи мудаввар, шабҳои саволу ҷавоб ва дар хонавода, ана падару модар ки замин мегузошт, ҳоҷат инқадар мушкилӣ намекашад. Ва кӯдак пайваста мағзи сараш пурра аз ҳамон таърих ва фарҳанг бархурдор бошад. Барои чӣ мисол имрӯз гоҳе мебинам ки фарҳанги бегона тақлидкорӣ мекунанд. Хуш намепазирам. Намезибад барои ман ҳамчун зани тоҷик, ки ман ҳофизу хайёму ин фирдавсиву бобоҷон ғафуров дорам. Ман бо пешвои муаззим миллат ба ин рӯз омада расидем мо. Биёед мо як бор варақ занем ва арҷгузорӣ кунем. Ҳар қадар метавонем.
1: чӣ гунае ки муаллима қайд карданд рӯ овардан ба фарҳанги бегона маънои омӯзиш ва истифодаи баъзе унсурҳои фарҳанги дигармиллатҳо мебошад. Ин раванд метавонад барои васеъ шудани ҷаҳонбинӣ ва шиносоӣ бо фарҳангҳои гуногун муфид бошад. Аммо агар инсон фарҳанги худро фаромӯш кунаду танҳо ба фарҳанги бегона пайравӣ намояд, ин метавонад ба заиф шудани ҳуияти миллӣ оварда расонад.
0: ببینید ملت دیگر میبیاد دیگر محل ملت ها میبیون حواسشون میرن ما میبینن لیکن فرهنگ ما قبول نمیکنن آیا میگن که نه ما فرهنگ لباس خود ما داریم ما برای چی این کار میکنیم از مفکوره تن ما تاریخ ورق نمیزنیم لباس ملی پوشید دوک پرتای فیض و برکه وای دیگر من در کالج آموزگاری درس میدادم دخترای ترکمن بودن بعد نوروز گفتم که دخترای زیبا پگاه هم اطلس میپوشن پگاه میبیوم و یا همین لباس خودشان کتی پس سوال دادم که شما برای چی اطلس نپوشید گفتن نه ما فرهنگ خود ما دوست میداریم اطلس نمیپوشیم پس برای چی ما میپوشیم؟ ما باید فرهنگ ما دوست داریم. فرهنگ دوست داشتید، وطن دوست داشتید. فرهنگ دوست داشتید، میهن، ارزش‌های ملی، شکرگزاری از آرامی آسودگی بهتر است.
1: زنان در نگاهداری و رشد فرهنگ ملی نقش مهم دارند، چون نشان داد معلمه نورنیسا اکرمова. آنها از کودکی به فرزندان زبان، آداب و اخلاق، رسم و آیین و انعنههای مردمی را میآموزانند. در بسیار اویله‌ها محض مادران هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی، چکندوزی، اطلس و ادرسبافی و دیگر سنتهای ملی را از نسل به نسل انتقال میدهند. از این رو میتوان گفت که زنان نگهدارنده مهمی فرهنگ و انعنههای ملی میباشند و نقش آنها در حفظ میراث فرهنگی ملت خیلی ارزشمند است.
0: پدر یک نام خوش میموند از در بیرون بر روزی. مادر 24 سو از زیاد شاید فرزند. اگر مادر در تنش خودش لباس ملی ببر کند و فرزند از لباس ملی تیار کرده پوشند، شما باور کنید و فرهنگ بیگانه قبول نمی کند. مادر که خودش نمی پوشد فرهنگ بیگانه، بعد فرزندی وی از که عبرت گیرد؟ بعد گپی من وای گوش نمی کنه، چون که از خانواده مادر الکه غشت پخت در پیش من وای پخته آمد، خام نامد. اگر در آنجا پخته می آمد در پیش من مکمل تر می شود. زن مادر اساسا در همه جبهه، در تربیت، در سوادناکی فرزند، دوست داشتنی وطن، ارجگزاری، دوست داشتنی فرهنگ، لباس ملی خودم، این مادران گناهکار هستند. برای گناهکار میکنم، چون که پدران با یک نام نیک میمونن، از در بیرون برای یک لقمنان مهنت میکنن، در مهاجرت هستن و دیده نشید است که چی میپوشه. باید مادر اینا احیا کنن، مادر نصیحت کند، مادر برخوردار کند، مادر دوزانده در تنی دخترش پوشوند، خودش پوشد که بین دختر جان من لباس ملی پوشم، تو من همین میپوشی. نم این خریداری نمیکنم، لباس ملی ما این ما میتوانیم کردن. برای چی نمیتوانیم؟ لیکن از بس که تقلیدکاری به همدیگر میبینن که پوشیدن این پوشیده است، حتما باید اینم پوشه. نه، این پوشیده است آن نفری که فرهنگی پس داره، مفکوره ватан таҳлил надорад аз таърихаш бархурдор. Ту баръакс, агар мо 10 нафар, 15 нафар занҳо либоси милли кити биёнем, ҳар рӯз як нафар модаре гӯем ки либоси милли худатанро пӯшид, гуфта як ташвиқоту тағрибот бин ин корҳо ягон коре нест ки нашавад, мушкиле нест ки осон нашавад, мешавад.
1: Имрӯзҳо ҳар як зан бонуи тоҷик тарафдори либоси миллии тоҷикон аст, чунки эҳёи он барои ҳифзи фарҳанги миллӣ ва муаррифии арзишҳо нақши муҳим дорад. Ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд ба либоси миллӣ эҳтиром гузошта, онро ҳамчун мероси гаронбаҳои аҷдодӣ ҳифз ва тарғиб намояд. برنامه انوار هنر بود در پیشنهاد محرر بنفشه سفرخانوه کارگردان جانی بکی محمود جان. تا برنامه های بعدی خیر.

озодазодагон аршгузорӣ ба гузашта, ифтихор аз имрӯз ва эътимод ба фардои дурахшони ватан. рӯзҳои шанбе соати 20:20 дақиқа шуморо ба шунидани барномаи фарҳангиву маърифатии озодазодагон даъват менамоем. барномае, ки аз таъриху тамаддун, худшиносӣ ва арзишҳои волои миллӣ қисса мекунад. дар 6 бахши шумораи навбатӣ аз рӯзгори шахсиятҳои барҷастаи миллат, корномаҳои фарзандони фарзонаи тоҷикистон ва нақши онҳо дар рушду шукуфоии ҷомеа суҳбат хоҳем кард. ҳамчунин матолиби ҷолиб, пораҳои шеър ва таронаҳои ватандӯстона пешкаши шумо мегарданд.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: нидои бедорӣ
2: ҷавҳари ҷони хирад
1: достони ба дарозои умқи таърих
2: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат
1: назари хос аз равзанаи маънӣ
2: афкори озодазодагони маърифат нидои бедорӣ
1: аз радиои тоҷикистон

ҳаваскорони синамо он замон Кузин Шевич, ки бо дастгоҳҳои кӯҳна синамо омода мекарданд, номи худро дар таърихи синамои тоҷик сабт намуданд. Василий Васильевич Кузин дар ёддоштҳояш менависад, ки 15 октябри соли 1929 рӯзи кушодашавии анҷумани сеюми фавқулоддаи шӯроҳои ҷумҳурии мухтори тоҷикистон, ки дар рафти он оид ба таъсиси ҷумҳурии шӯравии социалистии тоҷикистон дар ҳайати СССР қарори қабул шуд, ба вакилон маҷаллаи нахустини кинои тоҷикро тоҷикистони советӣ нишон дода шуд. Он иборат аз ду сюжет буд: рӯзи байналмилалии ҷавонон ва омадани қатораи нахустин ба Душанбе. Пас аз хотимаи қисми кории анҷуман дар саҳна пардаи сафед кашиданд. Миёни тақрибан 800 нафар ҳозирин, ки дар курсиҳо нишаставу дар роҳравҳо истода буданд, толорро хомӯшӣ фаро гирифт. Садои ба кор даромадани дастгоҳи намоиши филм баланд шуду ҳозирин рӯи парда воқеаҳои ба қарибии дар пойтахт рухдодаро диданд. Чархи филм дароз набуд, ҳамагӣ 300 метр, вале ҳамон бегоҳ наворҳоро даҳҳо бор гаштаву баргашта тамошо мекарданд ва ҳар дафъа бо садоҳои хушҳолона ва кафкубиҳои бардавом истиқбол мегирифтанд.

0: акнун сар мезанем ба асрори филмофарӣ, филмҳои таърихӣ. Нахуст инҳо барои сохтани як филми мондагори таърихӣ ниҳоят муҳиманд. Мутахассис, филмнома, коргоҳи реквизит, либос, саҳнаҳои ҷангӣ, омодагии каскадёрҳо, коркарди таъсирҳои визуалӣ, кори пардозгарӣ, мусиқӣ, наворбардорӣ, танзиму тадвин, интихоб ва сохтани майдонҳои сабт, студияҳои виртуалӣ, интихоби ҳунарпешаҳо ва албатта муҳимтарин арзиш – маблағи ҳангуфт. коргардони маъруфи синамои тоҷик ва раҳбари ду филм Муҳиддини Музаффар чунин назар дорад. Яъне чаро сохтани филми таърихӣ осон нест, аммо имконпазир аст.
1: Кишварҳо миллионҳо пулро барои рушди санъати кино сарф мекунанд, зеро кино як шакли муҳими санъат ва маърифат аст. Чуноне ки гуфтем, бо маблағгузорӣ ва рушди кино як кишвар метавонад филми خوب را استحصال کند که آن نه تنها در داخل کشور خودش بلکه در دنیا فروخته شود. هالیوود با تولید و پیشنهاد فیلم های بلاکباستری به تمام جهان فروش فیلم خود را خیلی خوب براه مانده است. مثلا در سال 2019 از حساب استحصال فیلم و فروش آن به تمام دنیا 42.2 میلیارد دلار به دست آورده است. буҷаи филмҳои Голливуд аз 20 миллион доллар шуруъ мешавад, ҳатто то 300 миллион доллар аст. вале оно қисми зиёди филмҳои истеҳсолнамудаи онҳо чанд карата пулашро бармегардонад. танҳо дар соли 2019 42.2 миллиард даромад ба даст овардааст. чанд соли охир ба хусус бо филмҳои сериалии эҳёи Уртуғрул ва Асри бошукӯҳ великолепный век як дороии иқтисодӣ ва фарҳангии бузургро ташкил кардааст, ки миқдори зиёди маблағро ба даст овардааст Туркия аз ҳисоби туризм ва ҳамчунин фурӯш ва дигар соҳаҳои иқтисодии кишвар, ки Туркия ба даст овардааст. барои анаҳамин великолепный век Асри бошукӯҳ танҳо барои сохтани декоратсия ва либосҳои қаҳрамонҳо 2 миллион доллар продюсерҳои ин филм хароҷот карданд. биёед филмҳои ҳиндуро ба хотир биёред. мо ба хусус солҳои 2000-ум ва имшабу рӯзҳо ҳам масалан то ҷое машҳур аст, мо тавассути филмҳои ҳиндӣ аз оину фарҳангу рақсу суруду зиндагии ҳиндуҳо ин қадар маълумоти зиёде пайдо кардаем, ки мо ҳатто бисёре аз духтарҳои мо ҳатто либосҳои ҳиндугиву рақсҳои ҳиндугиро омӯхтанду. яъне тавассути ин филмҳо мо хеле хуб ошноӣ пайдо кардаем аз кишвари масалан Ҳиндустон. ва як мисоли дигар аз яке аз солҳои охир яке аз кишварҳое ки аз лиҳози сохтани филм ва сериал хеле хуб пешрафтааст, ин албатта Кореяи Ҷанубӣ аст, ки хеле бо филмҳояш машҳур шудааст. масалан яке аз сериалҳои хубе, ки албатта шумоам дидед, Бозии калмар ном дорад, ки буҷааш 21.4 миллион доллар аст ва даромади он бошад 900 миллион доллари амрикоӣ. албатта барои сохтани ин филм ширкати Ҳолливуди амрикоӣ Netflix пайваст шудааст. вале бо вуҷуди ин, ғояи созандагони масалан филмҳои кореягӣ, яъне эҷодкорони Корея ва ҳамаи филмбозигарон аз Корея ҳастанд. ин яке аз муваффақиятҳои бузург, яъне тамоми дунёя ба по хезонад инҳо тавассути филмашон. яъне инҳо ин қадар хуб мавзӯи хуб ва дар дохили мавзӯи умуми башарӣ анъанаҳои хоси аҷиби Кореяро ба тамоми дунё паҳн карданд. дар мавриди таъсири рушди кино дар иқтисодиёти мамлакат, ҳаминро ҳам илова мекунам, ки вақте филмҳои кишварҳо аз мамлакаташон берун фурӯхта мешаванд, актёрони он ҳам машҳур мешавад ва ба филмҳои хориҷ даъват карда мешаванд. он вақт он актёрон бо гонорарҳои хуб дар филмҳои хориҷ кор мекунанд. ин ба иқтисодиёти оилаи он актёр ва кишвари ӯ таъсири ҷиддии худашро хоҳад расонд. Таҷрибаи машҳур шудани актёрҳои Кореяи Ҷанубӣ як мисоли гӯё аст. Чандин актёрҳои ин кишварро шумо аллакай дар филмҳои Ҳолливудӣ мушоҳида кардаед, не? Актёрони ба монанди масалан Ма Дон Сок ва Ли Бён Хон ро аллакай шумо дар филмҳои Ҳолливуд кайҳо дидед. Инҳо ба кишварашон ғайр аз шӯҳрат боз пулҳои зиёди ҳолливудиро ҳам овардаанд. Хулоса, вақте кино рушд мекунад, на танҳо фарҳангу маданияту бренди миллат паҳн мегардад, балки он таъсири ҷиддӣ ба иқтисодиёти кишвар низ мерасонад. Сарф кардани пулҳо дар кино бо мақсади ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳонӣ, содироти фарҳанг ва рушди иқтисодӣ кӯмак мекунад.

тасодуфи рамзнок аст ки кинои ҷаҳонӣ ва кинои тоҷик таърихи худро аз омадани қатора шурӯъ намуданд. Қатора дар таърихи фарҳанги байнинқилобии тоҷикон рамзи ба кишвари қафомондаи эшон бо суръат омадани тамаддуни пешқадами башарро дошт. кино барои тоҷикистони солҳои 20-30 ба маънои том падидаи инқилобӣ буд. кино раҳнамое буд ба асри навин, ба асри пирӯзии хиради инсонӣ, ба асри тавоноӣ ва созандагӣ, ба асри фанноварии ҷадид, ба самти табодулоти куллӣ. ҳамон солҳо баробари таҳияи шумораи зиёди филмҳои мустанади тарғибӣ, филмҳои бадеӣ низ эҷод мешуданд, вале филмҳои он давра сияҳу сафед ва беовоз буданд. Оре, он чен технологияи филмофарӣ хеле соддаву заиф буд. Дар радифи филмҳои аввалини бадеии биовози ҳамон давра метавон филмҳои «Ҳуқуқи бошараф» ё «Дур аз сарҳад» соли 32, «Вақте ки амирон мемиранд» соли 32, «Худои зиндаро» соли 35 метавон ном бурд.

синамо дар ҳама даврузамон барои мардумони дунё зарур буд мемонад ва офаридани филмҳои таърихӣ таърихи як миллат ё давлатро барои ҳамешагӣ тариқи санъати зебои синамо маҳфуз нигоҳ медорад. Пас дӯстдори синамо бошед. ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдими шумо доштем. муаллиф ва гӯянда лутфуллои азиз. то иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед.

Орзуҳо болҳои парвози инсонанд ва умед чароғи роҳ ба сӯи фардои нек. ҳар рӯзи якшанбе соати 10-10 дақиқа барномаи ҳамболи орзу шуморо ба ҷаҳони эҳсосоти наҷиб, андешаҳои созанда ва таронаҳои дилнишин раҳнамон месозад. дар ин барнома аз суҳбатҳои ҷолиб, қиссаҳои ибратомӯз ва навоҳои рӯҳбахш баҳра хоҳед бурд. ҳамболи орзу, ҳамсафари лаҳзаҳои зебои шумо, барномае барои дӯстдорони умед, муҳаббат ва зиндагии рангин. моро бишнавед ва бо орзуҳои нек ҳамбол шавед.

этика. Дар ҳар шумораи барномаи мо дар бораи одоби муошират, фарҳанги рафтор ва қоидаҳои муносибат дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, муассисаҳо, хонавода ва ҷомеа суҳбат мекунем. Агар хоҳед ки тарзи дурусти рафтор, эҳтиром ба дигарон ва фарҳанги муоширатро беҳтар омӯзед, пас барномаи этика барои шумост. برنامه ایتیکا هر هفته روزهای شنبه ساعت 17:10 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолӣ. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
1: дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.

0: طبقی تحقیقاتی نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان.
1: хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб, ҳама дар як мавҷ. 147 FM, радиои Тоҷикистон. дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, бо муҳимтарин хабарҳо дар студия Гулбаҳор Соқибекова. сархати хабарҳо. нишасти навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои узви созмони ҳамкории шанхай. ҳамоиш дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон. баргузории форуми Помир Инвест дар Хорух. ин ва дигар хабарҳо дар нашри навбатии барномаи ахбор. имрӯз дар шаҳри Чолпон Атаи Ҷумҳурии Қирғизистон нишасти навбатии шӯрои вазирони корҳои хориҷии давлатҳои узви созмони ҳамкории Шанхай баргузор шуд. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар иттилоъ доданд. дар кори ҷаласа ҳайати ҷумҳурӣ таҳти роҳбарии вазири корҳои хориҷии мамлакат Сироҷиддин Муҳриддин иштирок намуд. зимни нишаст роҳбарони мақомоти сиёсати хориҷӣ доираи васеи масъалаҳои ҳамкории бисёрҷонибаро дар чаҳорчӯби созмони ҳамкории Шанхай мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули назар карданд. дар суханронии худ вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин мавқеи кишварро оид ба ҷанбаҳои муҳими ҳамкорӣ дар доираи созмон ва дурнамои таҳкими минбаъдаи он баён намуд. имрӯз дар шаҳри Хорухи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон форуми байналмилалии Помир Инвест 2026 баргузор гардид. ин чорабинии муҳим наздики 400 нафарро ба ҳам овард ва миёни соҳибкорон шартномаҳои тарафайн ба имзо расонида шуд. гузориши муфассалро дар пешниҳоди мухбирамон сафармоӣ Маҳмадфозил мешунавем.
2: нимаи дуввуми рӯз форуми байналмилалии Помир Инвест дар ҳайати ду гурӯҳ муҳокимаи масъалаҳои ҷалби сармоя ба иқтисодиёти вилоят, гурӯҳи дуюм рушди соҳаи саноат дар вилоят бо таваҷҷӯҳ ба эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат дар бар гирифт. ҷонибҳо густариши ҳамкориро мавриди баррасӣ қарор доданд. абиб алимшо сардори раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати вилоят мегӯяд
3: ҳама сола дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон форуми байналмилалии сармоягузорӣ баргузор мегардад имсол низ форуми Помир Инвест 2026 дар шаҳри Хорух баргузор гардид ва дар ин форум 50 вилоя ба маблағи зиёда аз 6,580,000,000 сомонӣ ба имзо расонида шуданд
2: аксари ин лояҳо кадом соҳаро дар бар мегирад?
3: лояҳо дар тамоми соҳа ҳастанд, ҳам дар корхонаҳои истеҳсолӣ, ҳам дар соҳаи хизматрасон.
2: давлат Ҳабибов, намояндаи Тоҷик Инвест Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд:
4: дар доираи форум аз ҷониби мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии вилоят, кумитаи давлатии сармоягузорӣ, вазорати саноат, шарикони рушд муаррифӣ имкониятҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар вилоят пешниҳод карда шуд.
2: чанд тан аз соҳибкорон дастоварди худро муаррифӣ карданд. гуланор Одилбек, соҳибкори муваффақ аз шаҳри Хорух, мегӯяд:
5: дар рӯзҳое ки расондани маҳсулоти ниёзи аввал ба Бадахшон хеле душвор буд, кори худро аз пухтани кулчақанд дар шароити хона оғоз кардам. баъд як мағозаи хурдакакро ба иҷора гирифтам. маҳсулоти ғизоиро аз шаҳри Оши Ҷумҳурии Ҳамсоя меовардем. бо вуҷуди сармо, вазъи сангини роҳҳо ва норасоии нақлиёт, вале ҳамаи ин мушкилот бартараф шуд. баъдтар бо гирифтани қарзҳои бонкӣ ва грантҳои президентӣ тиҷоратамонро васеъ намуда ҷиддинини саодатро таъсис додам.
2: фаъолияти шумо дар кадом ҷода сурат мегирад?
5: роҳбари ширкати саодат автор нӯза мебошам. мо асосан ба истеҳсолоти кулчақанд, маҳсулоти қаннодӣ, тайёр кардани меваи сабзот консервиронда шуда машғул ҳастем.
2: Баргузории форуми байналмилалии Помир Инвест шаҳодати он аст ки рушду пешрафти гӯшаи дурдаст ва баландкӯҳи Бадахшони Тоҷикистон пайваста дар мади назари роҳбарати олии мамлакат ва ҳукумат қарор дорад. Сафармои Маҳмад Фозил, Радиои Тоҷикистон.
1: Имрӯз дар мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида ба қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф, ки ба тавсиб расонидани он барои таҳкими қонуният, адолати иҷтимоӣ ва субути ҷомеа аҳамияти муҳим дорад, ҳамоиш доир шуд. Дар ин хусус аз мақомоти ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон хабар доданд. Дар ҳамоиш иброз гардид, ки қабули қонуни аф истифодаи сиёсати инсондӯстонаи сарвари давлат буда, 18-умин санаде ба ҳисоб меравад, ки барои дар амал татбиқ намудани принципи бахшидани гуноҳи ашхоси ҷиноят содир карда, барои онҳо фароҳам овардани имконоти ислоҳшавӣ, бозгашт ба ҷомеа ва дастгирии гурӯҳҳои осебпазир ба имзо расидааст. Ширкати ҳавопаймоии Шоҳин Airlines аз фармоиши 4 ҳавопаймои Airbus A320neo иттилоъ медиҳад. Ин аввалин фармоиши ҳавопаймоҳои Airbus барои ширкати ҳавопаймоии мазкур буда, ду ҳавопаймои A320neo ва A321neo-ро дар бар мегирад. Таври агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар хабар медиҳад, ҳавопаймоҳои A320 маъмултарин силсилаи ҳавопаймоҳои камбар аст. Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифураи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
6: Аз агентии обавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 22-24, рӯзона 37-39 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хаттони савои кам абри бебориш дар назар аст. Дар ноҳияҳои алоҳида чанг ғубор боқӣ мемонад. Ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 35-40 дараҷа гарм мешавад. Дар Домонакҳо шабона 16-21 дараҷа гарм шуда, рӯзона 30-35 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. Дар вилояти Суғни савои тағйирё бандаи бебориш шуда, ҳаво дар водиҳо шабона 30-35, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 8-13 дараҷа гарм шуда, рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ дар назар аст. Дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирё бандаи бебориш мешавад. Ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 34-39 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 31-36 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. Дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони савои тағйирё банда шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 16-21, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқини вилоят ҳаво шабона 6-11, рӯзона 16-21 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст.
1: анҷуми барномаи тилотии ахбор. Шунавандагони гиромӣ, пас аз чанд дақиқа барномаи Шом ба хайр пахш мегардад. Бо шабакаи мо бимонед.
0: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
7: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.

0: ва мардон, писарон ҳама вақт баъди сари падару модар аз ҳолу аҳволи апаю хоҳарони худ бохабар шавед. Чунки онҳо зан ҳастанд, онҳо модар ҳастанд, бисёр бародарони худро дӯст медоранд. Онҳо ҳеҷ чиз зиёд талаб намекунанд. Як маротибе дар шакшода дар омадан барои ҳамун бас аст. Дигар ҳеҷ чиз зиёдати талаб надорад. Аз саз сӯзандоруи табиб як маротиба ба хонаи аппа ва қоҳар дар омадани бародар ин ҳазорҳо беҳтар аст. Дунё дунёе шудааст ки мардум иззату эҳтироми мардум дӯстдоштани инсон бениҳоят аз байн рафта ҳисоб аст.
1: дар барномаи навбатии гулбонги руд сурудҳои навэҷоди сарояндагон Ҷонибек Муродов ва Орун Афшор ориёӣ

0: субҳиддин ва қутбиддин раҷабовҳо бародар
1: ба ман ҷону ҷигар ҳастӣ бародар азизу муътабар ҳастӣ бародар
0: рӯзи шанбе соати 10-10 дақиқа ва такрори барномаи мазкурро рӯзи душанбе соати 14-10 дақиқа рӯи мавҷи радиои тоҷикистон бишнавед.

шом фаро мерасад. Нури офтоб кам кам хомӯш мешавад, осмон пардаи зарини худро ба бар мекунад. Насими бегоҳӣ аз кӯчаҳо мегузарад ва табиат гӯё моро ба чанд лаҳзаи оромиву андеша даъват мекунад. Салом ба ҳамаи онҳое, ки дар хона, дар роҳ, дар ҷои кор ё дар ҳар гӯшаи ватан моро мешунаванд. Ин аст барномаи шом ба хайр, барномае, ки бо шумо шомро гармтар, суҳбатро ширинтар ва лаҳзаҳоро хотирмонтар мегардонад. дӯстони арҷуманд, хуш омадед ба суҳбати шомгоҳии мо, шунавандаҳои азизу гиромӣ. тулиан қариб як соат бо шумо хоҳем буд. масъули барнома банда Комрони Абдували, коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек. шумо ин барномаро рӯи мавҷи 104.7 FM аз радиои Тоҷикистон мустақиман мешунавед ва метавонед дар бахшҳои барномаи мо фаъолона иштирок кунед. дӯстони гиромӣ, шунавандаҳои арҷуманд, ва бахши аввали мо унвон дорад сурудро идома диҳед. шарт ҳамин гуна аст, мо барои шумо якпорчаи кӯтоҳи яке аз сурудҳои маъруфро пахш мекунем. вазифаи шумо, дӯстони арҷуманд, идомаи мисраи навбатиро гуфтан, номи суруд ва овозхонро муайян кардан аст. касе ки аввалин шуда ҷавоби дуруст медиҳад, ғолиби бахши мо мешавад. албатта яке аз таронаҳое аст, ки хеле зиёд шунидаем ва албатта агар хоҳишу рағбату майли шумо хеле зиёд бошад, боз ҳам таронаҳои навбатӣ пахш мешавад ва ба он шунавандаи бартарияти бештар дода мешавад, ки ин мисроҳоро дар шакли суруд барои мо боз ҳам замзама мекунанд. яъне мисроҳои навбатие, ки аз ҷониби ҳамон овозхон пешниҳод мешавад. ва агар оное, ки шояд ки истеъдоди овозхонӣ надоранд, дар шакли назм, дар шакли қироат мо хоҳем шунид. ва инчунин, чун гуфтем, номи суруд ва инчунин овозхонро ҳам муайян кардан яке аз шартҳои ин бахш аст. рақамҳои мо фаъол 227-610 ва 227-620, яъне унвон дорад сурудро идома диҳед. хуб, шунавандаи арҷуманд, мешунавем порчаи яке аз сурудҳое, ки хеле маъмулу машҳур аст ва хеле зиёд шунидаем борҳо. тариқи радио аст, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ аст ё шояд тариқи оинаи нилгун. ва таваҷҷӯҳ мекунем ба ин суруд.

0: хаста набошед. Идома дорад барномаи шом бахайр. Ба хотири бостам, ҳаловату истироҳати шумо аст, дӯстони арҷманд. Бо мавҷи мо бошед. Шумо шом бахайро мешунавед аз радиои Тоҷикистон. Хуб дӯстони арҷманд, ин барнома рӯи мавҷи 104.7 FM тарин андоз аст. Меҳмони кулбаҳо ва кошонаҳои зебои ҳар яки шумост. Мегзарем ба сайфаи дигари барнома ки унвон дорад. Агар шумо мебудед. Хуб, ҳамин гуна унвон дорад. ҳар воқеа ду нигоҳ дорад, яке қарори қаҳрамон, дигаре қарори шумо. Ва, бале, бахши нав аст, тоза пешниҳоди шумо хоҳад шуд. Каме таваҷҷӯҳ мекунем ба шарти бахш, дӯстони азиз, як саволе пешниҳод мегардад, ки аниқтараш шуморо дар дурроҳае мегузорад. Ва шумо бояд яке аз ин роҳро интихоб кунед. Саволи аввал чунин аст. Як соҳибкор баъди муфлис шудан боз корро аз сифр оғоз кард ва ниҳоят муваффақ гардид. Агар шумо мебудед, бори дуввум таваккал мекардед ё на? Хуб, рақамо фаъол аст 227-60 ва 227-60-20. Назари худро бигӯед, чун савол ҳамин гуна буд. Як соҳибкор баъди муфлис шудан боз корро аз сифр ё тиҷоратро аниқтараш аз сифр оғоз кард ва ниҳоят муваффақ гардид. Ниҳоят пирӯз гардид, комёб шуд ва тавонист ки ана ҳамон ба қавле зараре ки ба тиҷорати худ оварда буд, бо дастони худ аниқтараш онро барқарор кард ва тавонист боз ҳам аз гузашта дида муваффақтар бигардад. Агар шумо мебудед ба ҷои ин соҳибкор, бори дуввум таваккал мекардед ё на? Рақамо фаъол аст 227-60 ва 227-60-20. Биёед назари худро бигӯед дӯстони арҷманд. Ва чанде саволҳои дигар ҳамин гуна аст дар бахши агар шумо мебудед. Пешниҳод хоҳад шуд. Мутмаин ҳастам, ки назари ҷолиби худро пешниҳод мекунед то барномаи мо босам рангину ҷолибу хотирмон бигардад. Нафаре дар хати тамос ҳастанд. Ҷонибек Идибек пайваст мекунанд. Бале, дуруд ба шумо.
1: Бо дигар ассалому алайкум.
0: Боз ҳам дороду сипос. Хуб мешунавем.
1: Агар ман мебудам.
0: Хуб.
1: Бори дуюм ҳам ин корамро давом медодам.
0: Чаро? Яке мерафту фирӯзабону бори дуввум ҳам муфлис мешудед, яъне пирӯз намегардед. Дар он сурат чӣ кор мекардед? Ҳаҷми қарзҳоятон боз ҳам дучанд мешуд. Хуб.
1: Боз ҳам ман умед намешудам. Талош мекардам.
0: Боз ҳам ба бори саввум қадам мегузоштед, ҳамин тавр?
1: Бале, зиндагӣ ин талош.
0: Мубориза аст, талош аст. Хуб.
1: Баъд поёни шаби сиасафед аст мегӯям.
0: Хуб, яъне ба истилоҳ худро мотивация медодед, рӯҳбаланд мекардед, кӯшиш мекардед ки аз ин бале аз ин мушкилҳо бароед. Ин назари фирӯзабону аст, ташаккур. Яъне ҳамин гуна идома медиҳам гуфтанд. Агар рафту бори дуввум ҳам пирӯз намешудам. Вале шояд аз миёни шунавандаҳои азизимо нафаре мегӯянд, на, ман ба қавле ё ба истилоҳ риск намекунам, таваккал намекунам, чун ман наметавонам пирӯз бигардам. Хуб, биёед назари шуморо бишнавем, шунавандаҳои арҷуманд. Нафари дигар ҳастанд, боз ҳам дар хати тамос дар бахши агар шумо мебудед. Саволам ин гуна буд ва фирӯзабону шарҳ доданд, ки ҳеҷ вақт ман наметарсидам ва боз ҳам идома медодам. Ва саол зерсаволам ин гуна буд, ки агар рафту бори дуввум ҳам пирӯз намешудед, пас боз бо як умеди нав, бо як умеди тоза корро идома медодам, таваккал мекардам ва ниҳоят муваффақ мегардидам. Гуфтанд, чун гуфтанд, поёни шаби сиёҳ сафед аст ва метавон ки ба пирӯзӣ расид, агар инсон ноумед набошад. Қабул мекунем нафари навбатиро дар ин бахш. Мутаассифона хати алоқа канда шуд. Бе дӯстони

адиби мефармояд: «Дӯст он бошад, ки гирад дасти дӯст, дар парешонҳоливу дармондагӣ бори дигар пояндаву дӯстиву рафоқату самимияту муҳаббат». хуб дӯстони арҷуманд, дар интиҳои барнома расидем. менигарем ба соат 18:59 дақиқа аст. имрӯз бошад 24-уми июли соли 2026 мелодӣ. агар таманое доред, ҳарфе доред ё роҷеъ ба ин савол дар бахши агар шумо мебудед, яъне чӣ кор мекардед, иштирок кардан мехоҳед, пас мешунавем як нафари дигарро ва бо ҳамин дӯстони гиромӣ бо шумо хайру хуш мекунем. ҳар оғозеро анҷом ест ва ин анҷоми барномаи шон ба хайр хоҳад буд барои шумо дӯстони арҷуманд, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон. вале барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома хоҳанд кард рӯи ҳамон мавҷи 147 FM. бо шумо будем тӯли ин лаҳзаҳо. масъули барнома банда Комрони Абдувалӣ, коргардони барномаи мо Ҷонибеки Идибек ба шумо, ки баъд аз чанд фурсату дақиқаҳои кӯтоҳ шом фаро мерасад, як шоми гуворо ва баъдан шаби хуш таманно мекунем. мудовим шод ва муваффақ бошед. хайр.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Гулистон рӯи ду мавҷ 108 FM ва 156 FM бишнавед.
1: дар рӯзҳои гарм бештар об нӯшед. аз зери офтоби сӯзон дурӣ ҷӯед ва кӯдаконро дар назди обанборҳо беназорат нагузоред. тобистони бехатар кафили саломатии шумост.
2: баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ, нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дуньёст. шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз радиои Тоҷикистон.

0: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
1: салом мушнавандагони азиз, яке аз идораҳое ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар таъсис дода шуд, ин хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. Хадамот вазифаҳои гуногунро иҷро мекунад, аз ҷумла кори иҷрочиёни мақомоти иҷроро назорат, таҳлил ва ҷамъбаст карда, ҷиҳати таъмини иҷрои ҳуҷҷатҳои иҷро чораҳо меандешад. ҳисоботи омории иҷрочиёни мақомоти иҷроро қабул ва ҷамъбаст менамояд. яъне ҳадафи асосии ин хадамот иҷрои ҳалномаҳои судӣ мебошад, ки дар 6 моҳи соли равон иҷрочиёни мақомот салоҳияти иҷрои амалҳои маҷбуриро нисбати беш аз 28000 истеҳсолотҳои иҷро истифода бурда, аз ин иҷрои 22000 ҳуҷҷатҳои иҷро ба маблағи 282 миллиону 955000 сомонӣ, 36000 доллари амрикоӣ, 110520 тангаи Қазоқистон ва наздики 5 миллион рубли Федератсияи Россия таъмин намудааст. ҳоло мутаваҷҷиҳи гуфтаҳои сардори хадамоти иҷро Аҳтам Абдуллозода дар мавриди фаъолияти хадамоти иҷро бошед.
2: асосан хадамот бо мақсади иҷрои санадҳои судӣ, санадҳои мақомоти давлатӣ ва дигар шахсони мансабдор ва иҷрои ҳатто санадҳои судии хориҷӣ низ фаъолият мекунад. дар баробари он ки истеҳсолотҳои иҷроро дар мавриди ситониш дорои хусусияти молумулкӣ ба анҷом мерасонем, мо дар истеҳсолоти худ шумораи бениҳоят зиёди истеҳсолотҳоеро дорем ки онҳо ба масъалаи молумулкӣ дахл надоранд. масалан маскун намуда ба манзили истиқомати, кучонидан аз манзили истиқомати, гирифта додани кӯдак, таъмини муошират бо кӯдак, самти алимент, ситониши маблағҳо ба манфиати давлат ва ташкилотҳои давлатӣ, ситониши маблағҳо ба манфиати ташкилотҳои ғайридавлатӣ, боз дар ин ҷо баъзан барқарор намудан ба ҷои кор, бартараф намудани сохтмони худсарона, чораҳои таъминотӣ, тақсими молу мулки муштарак, яъне ки дар маҷмӯ он санаде ки суд мебарорад, дигар мақомоти давлатӣ аз ҷумла мақомоти прокуратура, аз ҷумла хадамоти энергетикӣ, аз ҷумла хадамотҳои самти назоратӣ, тамоми мақомоти давлатие ки қарори дахлдор қабул мекунад, иҷроиши ҳамин қарорҳо ба зимаи хадамоти иҷро вогузор шудааст. ва иҷроиш асосан кори мо дар он лаҳзае сар мешавад, ки иҷроиш характери маҷбурӣ мегирад. яъне ки дар муллати ихтиёрӣ иҷро агар нашавад, сипас ҳамин истеҳсолот, ҳамин мавод ба хадамот иҷро пешниҳод мегардад ва идораи мо низ дар давлатҳои хориҷа ҳамчун хадамоти иҷрои маҷбурӣ номбар карда мешавад.
1: иҷрочиёни хадамоти иҷро барои саривақт иҷро намудани маҷбуриятҳо ва ӯҳдадориҳо тадбирҳо меандешанд, аммо бо вуҷуди ин душвориҳо ба назар мерасанд, ки дар мавриди ин ва оид ба бартараф намудани ин мушкилот сардори хадамот чунин гуфт.
2: мушкилоти асосин ҳамгиро, ҳаммоҳанг ва якхела кардани кори кормандон аст. масалан дар мавриди муошират бо кӯдак, дар мавриди маскун намудан, бо дар назар доштӣ ки чунин истеҳсолот дар чару ноҳияҳои алоҳида ворид мегардад, мо айни замон гурӯҳҳои кориро таъсис додем, ки дастурҳои методӣ нависем, таҷрибаи миллӣ, байналмилалӣ ва худи санадҳои меъёрии ухро ба инобат гирифта, масалан дастури методӣ доир ба иҷрои варақаи иҷро дар самти маскун намудан ба манзили истиқомати. корманди хадамоти иҷро дар марказ, яъне шаҳри Душанбе ва ё дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон тавассути омӯзиши ҳамин дастури методӣ фаъолияташро ҳамоҳанг мекунад, таъсирбахшии кор таъмин мегардад ва пешгирӣ мешаванд баъзан хатогиҳои касбие, ки мо метавонем содир кунем. дигар ин ки масъалаи муҳим дар мавриди кори мо ин таҳкими ҳамкориҳои байнидоравӣ буд. дар якҷоягӣ бо суди олӣ мо фармони муштараки суди олӣ ва хадамоти иҷрои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ба тасвиб расонидем. дар доираи ҳамин фармоиши муштарак гурӯҳи кории якҷоя таъсис ёфт ва баъзе масъалаҳои ҳалталаби байни ду мақомот аллакай ҳал шуданд. бо дар назардошти он ки дар мавриди иҷрои маҷбурӣ ба мо бисёр як қувваи мо, ки худамон мақомоти ивизи ҳуқуқ ба шумор намеравем ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ аз ҷониби вазорати кори дохилӣ амалӣ мегардад ва ҳар як амали маҷбурӣ низ бо иштироки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва махсусан мақомоти корҳои дохилӣ амалӣ карда мешавад. Мо дар якҷоягӣ бо вазорати корҳои дохилӣ фармони муштараки вазорати корҳои дохилӣ ва хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистонро ба тасдиқ

тавассути қолаби қонунӣ гирифтанашон мо ин варақҳои иҷрои аз ҷониби судҳои давлати хориҷа додаро низ ба истеҳсолот қабул мекунем чихеле ки маълум аст баъзани онҳо бо асъори хориҷа қарзаш пешбинӣ гардидааст ва дар ин маврид низ мо кор карда истодаем ки ситониши онҳо ба амал бароварда шавад дар назардошти ҳамкориҳо бо дар назардошти ягон қарзе ки дар ин давлат ташаккул ёфтааст бо дар назардошти мумкин ягон шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бо шаҳрванди ин давлат ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратӣ доштанд агар баҳсҳо пайдо гарданд ва суди давлати хориҷа қарор қабул кунад ва бо такя ба оне ки ҳамин қарори қолаби қонуниашро дар доираи талаботи конвенсияи ба имзо расонида пайдо мекунад мо онро ба истеҳсолот қабул мекунем ва дар мавриди он амал иҷро мегузарем

Радиои Тоҷики Суро дар ноҳияи Ишкошин рӯи ду мавҷ 104.5 FM ва 104.7 FM метавонед бишнавед.

сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои мадании маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшони ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи Хоби Ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: субҳ ҳам зи сафои сина тобон бошад, рӯз ҳам зи зиёи дида рахшон бошад.
2: он рӯз зи умри ҷовидонии ман аст, гар он ба ҳисоби тоҷикистон бошад.
1: радиои тоҷикистон
2: парчамдори масири орзуҳои шумост.
3: дар шабнами ёд
4: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
5: ман мехоҳам ки суруде ки аз қалби ман берун мешавад ба дили шунаванда роҳ ёбад.
6: агар ҳунарманд лаҳзаи беэҷод монад, агар вай ҳам паҳлавоне ки дар болои майдон намебарояду алакай нест мешавад, ҳамин аст.

0: ҳамеро фикр кардам ки вақте ки қариб ду моҳ се моҳе ки бемор шуд ама ҳамин сухане ки худаш месароид тайёра зиболи кафтарак барои худаш соз кард ва фикрам амехел сӯи падару модар парвоз кард рафт
1: нола ба дил шуд гире
2: дар шабнами ёд
3: салом ҳамватанони азиз дилбохтагони сафтунавои асил барномаи дар шабнами ёдро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдими шумо медорем шунавандагони азиз барномаи имрӯзаро ба фаъолияти ҳунарпешаи халқии тоҷикистон шодравон ҳалим ёров мебахшем ҳалим ёров 1 сентябри соли 1946 дар деҳаи Зосуни ноҳияи Айнӣ ба дунё омадааст. Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Бобоҷон Ғафуровро хатм намуда, бо касби омӯзгорӣ фаъолияти худро оғоз намудааст. Баъдан ҳамчун овозхон дар хонаи фарҳанги ноҳияи Айнӣ то охирин лаҳзаҳои умраш фаъолият намудааст. ҳоло аз эҷоду фаъолияти ин марди ҳунар ба пуррагӣ аз андешаҳои яке аз шогирдонаш ҳунарпешаи халқии тоҷикистон аслиддин сатторов мешунавем
4: устоди зиндаёд ҳалим ёров аз зумраи он ҳунармандоне ҳастанд ки номи неки худро дар сафҳаи таърих бо хатҳои заррин ба ёдгор гузоштаанд ҳангоме ки сухан дар бораи он кас меравад як шахсияти воқеан соҳибистеъдод ва марди беназир пеши назар меояд устод ҳалим ёров пас аз хатми мактаби зодгоҳашон соли 1967 факултии химияи биологии институти давлатии педагогӣ ба номи Сергей Миронович Киров ҳоло донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро ба итмом расонидаанд пас аз он бо рохати вазорати маорифи ҷумҳурӣ ба ноҳияи Камсомолобод Нуроботи ҳозира даъват менамоянд он кас то соли 1971 дар ин даргоҳи фарҳангӣ кор мекунанд солҳои 71-72 дар хонаи маданиёти ноҳияи Айнӣ фаъолияти худро давом медиҳанд солҳои 72-82 ҷонишин ва солҳои 82-2009 директори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақими 8 ба номи Нақибхон Тоғрали деҳии Зосун буданд меҳнати ҳалолу софдилона ва ҷустуҷӯҳову комёбиҳои эҷодиашонро ба назар гирифта он касро бо нишони сарисинагии алочии маориф алочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон ва унвони фахрии ҳофизи халқии тоҷикистон қадр кардаанд писаронашон фирдавсу фаридон имрӯз чароғи хонадони падари бузургвори худро фурӯзон нигоҳ медоранд устод ҳалим ёров 19 июни соли 2013 аз сабаби беморӣ аз олам гузаштанд ин марди шариф аз худ дар ин дунё ёдгориҳои зиёде боқӣ гузоштааст суруду оҳангҳои дилнишин шогирдони шӯҳратёр одаму одамгарӣ дар ҳаёт шахсиятҳое ҳастанд ба мисли устод ҳалим ёров ҳар қадар дуртар раванд бо ҳамон андоза бештар бузургиашон маълум мегардад номи зиндаёд устод ҳалим ёров низ ба таблиғ эҳтиёҷ надорад зеро чӣ дар давраҳои барҳаёт будан ва чӣ пас аз марг суханони бисёре дар ҳаққашон гуфтанду навистаанд ман аз айёми кӯдакӣ ба санъати овозхонӣ меҳр доштаам ва орзу мекардам рӯзе дар саҳна баромад кунаму мардум ҳунарамро писанд

хонаи фарҳанги ноҳияи айнӣ таъсис дода шуд, ки ба маркази воқеии рушди ҳунари истеъдод табдил ёфт. Маҳз дар ҳамин ҷо даҳҳо ҷавонони соҳибистеъдод қадамҳои аввалини худро дар саҳна гузоштаанд. Имрӯз бо ифтихор метавон гуфт, ки бисёре аз шогирдони падарам ба чеҳраҳои маъруфи санъати тоҷик табдил ёфтанд, аз ҷумла устод Аслиддин Саттаров, ки ҳофизи халқи ҷумҳурии тоҷикистон ҳастанд, инчунин Эркин Одинаев, Шаҳзоди Даврон ва дигар ҳунармандони шинохта, ки аз мактаби эҷодии эшон баҳра гирифтанд. Падарам ҳамеша аз дастовардҳои шогирдонашон ифтихор мекарданд ва муваффақати онҳоро муваффақати худ низ медонистанд. Падарам сабки хоси худро доштанд. Эҷодиёти он кас асосан ба мусиқии мардумӣ, сурудҳои фолклорӣ ва оҳангҳои асили тоҷик такя мекард. Он кас бовар доштанд, ки ҳар як оҳанг бояд аз дил барояд ва ба дили мардум роҳ ёбад. Барои ҳамин ҳам сурудҳои он кас имрӯз низ яъне маҳбубияти худро гум накардааст. Боиси ифтихор аст, ки баъди даргузашти падарам бо дастгирии вазорати фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ мактаби бачагонаи санъати ноҳия ба номи он кас гузошта шуд. Ин иқдоми нек далели он аст, ки хизматҳои фарзандони содиқи миллат ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. Барои аҳли оилаи мо, шогирдон ва тамоми дӯстдорони санъати тоҷик ин боиси сарфарозӣ ва ифтихори бузург мебошад. Ман ҳамчун фарзанд аз он ифтихор мекунам, ки дар чунин муҳити фарҳангӣ ба вой расидам. Падарам ҳамеша ба мо меомӯхтанд, ки инсон бояд пеш аз ҳама ватандӯст, ростқавл, меҳнатдӯст ва хоксор бошад. Он кас бовар доштанд, ки беҳтарин мероси инсонӣ на молу сарват аст, балки номи нек, илму маърифат ва хизмати содиқона ба ватан мебошад. Ҳар вақте, ки аз оҳангҳои падарам аз мавҷи радиои тоҷикистон ё телевизиони тоҷикистон садо медиҳад, эҳсос мекунам, ки рӯҳи эшон ҳамоно бо фарҳанги тоҷик зиндагӣ мекунад. Имсол ба зодрӯзи 80-солагӣ падарам рост меоям. Бо машварат ва дастгирии устодони санъат, ҳамкорон, дӯстони падарам ният дорем, ки дар шаҳри Душанбе як консерти хотиравӣ баргузор намоем. Ҳадафи мо на танҳо таҷлили зодрӯзи он кас мебошад, балки эҳтиром гузоштан ба мероси эҷодии он кас ва зинда нигоҳ доштани оҳангҳои ҷовидонаашон мебошад. Дар анҷом мехоҳам ба ҳамаи онҳое, ки номи падарамро гиромӣ медоранд ва дӯстдорони санъати тоҷик ва махсусан ба пешвои муаззами миллат барои қадршиносии хизматҳои эшон изҳори сипос менамоям. Рӯҳашон шод, ёдашон ҷовидон ва номи некашон ҳамеша зинда буд. Ташаккури зиёд барои таваҷҷӯҳатон.

тавре аз гуфтаи ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Аслиддин Сатторов шунидед, ҷаззобияти сурудҳои Ҳалим Ёров бештар дар оҳангҳои мувофиқи ӯ будааст. дар фонди тиллоии радиои тоҷикистон таронаҳояш аз қабили тоҷикистон, дарёи сир, кошки, муҳаббат, ноз макун, пайғом фиристод, рубоёт, ҳифзи ватан, эй беди баланд, дилороме, сайри бӯстон, падар, зуд бирафти, пайғом, боғи фирдавс, чобук саворо, панд, бунафша, зиндонии хаёл, лолаи ман, дӯстӣ, афсӯс, нигор ва ғайраҳо маҳфузанд ки ҳар вақт шумо аз тариқи барномаҳои мо мешунавед.

0: аз суруду таронаҳои ба ёдгор мондаи ӯ бармеояд, ки ӯ мухлисони зиёде дошт. маҳфилоро буд. аксари сурудҳои насароидаашро шогирдон баъди марги ӯ сароиданд. баробари гӯш кардани сурудҳояш дил ба парвоз меояд. рӯҳу илҳоми инсон осоиш меёбаду дар ҳавояш ҷонҳо роҳат мекунад. худатон шоҳид шудед, гӯё ин садои марғуладору дилписанд ба шеър шукӯҳу шаҳомати дигар мебахшад. ҳама сурудҳояш дилкашу шунидани ҳастанд. ҳамин ҷазобияти сурудҳояш буд, ки номи ӯро ҳамеша зиндаву ҷовид нигоҳ медорад. идомаи андешаҳои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Аслиддин Саторовро мешунавем.
1: боре дар яке аз маъракаҳои деҳа ҷавонмарде овозхонӣ мекарду торро бо ҳунармандии беҳамто менавохт ва овози форам дошту аз ашъори классикон таронаҳои хуберо пешкисӣ ҳозирӣ мекард ва мардум ҳунарашро бо кафкубоҳӣ бардавом қарздонӣ мекарданд. овозу оҳангҳояш ба ман бисёр маъқул шуд ва қарор додам, ки бо ҳамин ҳунарманд якҷо ҳунароомӯзӣ карда мехостам он шахс маро бо шогирдӣ қабул намояд. баъди анҷоми маърака ба назди устод омада мақсадамро баён намудам. устод хеле хурсанд шуданду хоҳишамро ба ҷону дил пазирфтанд. баъдан ба ман маслиҳатҳо медоданд. истифодаи асбобҳои мусиқиро бо тамоми нозукиҳояш ба ман меомӯзониданд. дар интихоби ғазалҳо оҳанг бастанро меомӯхтанд. ҳамин тавр меҳри устоду шогирдӣ бо мурури замон ба меҳри додару бародарӣ мубаддал гашт. солҳое ки донишҷӯ будам, устод ҳар бори сафари душанбешаҳр маро пайдо мекарданду маслиҳатҳо медоданд. баъди хатми донишгоҳ баргаштам ба зодгоҳ. бо ҳамин ҳамкории дӯсти мо то вопасин дақиқаҳои умрашон давом дошт. дар бисёр тӯи маърака ва чорабиниҳо иштирок мекардем. мо бо устод аз ҷумла дар маҳфилҳои бӯстон 1, 2, 3, 4 андалебҳо ва ғайраҳо бо ҳам иштирок кардагӣ ҳастем. ҳамчун омӯзгор ва роҳбари муассиса шогирдони зиёдеро ба камол расондаанд. имрӯз дар ҳама соҳаҳои хоҷигии халқи ватан барои ободании он меҳнати сазовор мекунанд. ин марди накукор, инсондӯст, дасткушоду саховатманд, ободкору муонису ғамхори дилсӯз имрӯз шоёни ифтихори ибрат ва шоистии бонекӣ ёд кардан аст. чунончи шоир фармудааст: ҳар ки аз мо кунад ба некӣ ёд, номи ӯ дар шумори некон бод. номи онҳое, ки дар бузургдошти хотираи фарзандони асили халқ ранҷ мекашанд, фанонопазир хоҳад монд. ҳалим яров барои халқ хизмат карданд ва ҳамчун омӯзгор ва сарвар шогирдони зиёдеро ба камол расонданд. дар ҷодии санъат низ дар пешрафти он нақши сазовор гузоштаву ҷавононро тарбия намуда, пас месозад, ки ин марди бузургро самимона ситоиш намоем. васфи чунин мардони маҳбуби диёр ҳама вақт зарур аст. зиндагии ин марди шариф дар рӯзгори минбаъдии мо намунии ибрат хоҳад буд ва моро ба сӯи ободкорӣ, созандагӣ ва саодату комёбӣ ҳидоят менамояд. устод Ҳалим Ёров дар қайди ҳаёт нестанд, аммо то охири умр барои халқу диёр зиндаю ҷовид ва азиз ҳастанд. имрӯз аҳли маърифату санъат номи он касро зинда гардониданд. бо қарори раиси ноҳияи айнӣ аз соли 2018 мактаби санъати бачагони рақми 1 номи устодро дорад. нидои он кас дар дилҳои мо чунин садо медиҳад: мо умр ба фано додем, то зинда шумо бошед. дар хоки мазори мо доим ба дуо бошед. чун шаъми вуҷуди мо қурбони шумо гардад, равшангари шаъми мо шояд ки шумо бошед. рӯзгори зебо ва зиндагии наҷиби Ҳалим Ёров барои имрӯзиён ва ояндагон ибратбахш ва омӯзанда хоҳад буд. ёдатон ба хайр, устоди азиз Ҳалим Ёров.

Сароиндаи ҷавон, корманди хонаи фарҳанги ноҳияи Айнӣ, Озарах Шарифов мегӯяд: «Ман хеле хурд будам, ки Шодравон Ҳалим Ёров дар ноҳия ҳунарномоӣ менамуданд. Дар ҳама маҳфилҳо медидаму ба ҳунарашон ангушти ҳайрат мегазидам. Тор дар даст то поси шаб бо садои нотакрорашон сурудхонӣ мекарданд. Воқеан имрӯз чунин ҳунармандонро намебинам. Ҳар субҳ ба кор меоему аз рафтору хислатҳои неки устод, ҳамкорон ёдоварӣ менамоем. Расмҳояшон бо олимони шинохта ва қаҳрамонони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода ва дигар шахсони шинохтаи кишвар шоҳиди фарҳанги волои ин марди ҳунарро нишон медиҳад, ки мо ҷавонон бояд аз мактаби чунин шахсони меҳнатдӯст сабақи ҳунар бигирему дар зиндагӣ чунин амал намоем. Соли 1998 Ҳалим Ёрофро бо унвони баланди ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон қадрдонӣ намуданд. این унвон барои Шодравон Ҳалим Ёров як таконе буд, ки боз ҳам ба халқу ватани азизаш, ба диёри зебоманзараш хизмат кунад. Ҳамин тавр ҳам шуд. Ёдашон дар қалби мухлисону ҳаводорони санъати баланди Ҳалим Ёров ҷовидона аст.

шунавандагони азиз, ин буд барномаи дар шабнами ёд, ки аз фаъолияти ҳунарии ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Шодравон Ҳалим Ёров омодаву пешниҳод гардид. Дар бандубасти барнома саҳм гузоштанд Матлубаи Сангин Мурод, Насимҷон Зокиров ва Ардашер Шарипов. То барномаҳои дигар шоду муваффақ бошед.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз, рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
2: Соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.
3: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 86-шум. Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
4: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی

қаҳрамони Тоҷикистон Садриддин Айни дар арсаи фарҳанги миллати мо бисёр қаҳрамониҳо кардааст. Вале нахустин ва бузургтаринаш бе ягон шубҳа намунаи адабиёти тоҷик аст, ки намунаҳои дурахшони ин фарҳангро қотиона ба муддаиёни бебунёд расонд ва ин миллатро бебокона аз турктозиҳои замон раҳонд.

0: ҷамъкунанда Садриддин Айни, намунаи адабиёти тоҷик, қисми саввум, ҳиссаи дуввум, 1917-1925 милодӣ.
1: Адиби сурх. Абулқасим Лахутии Кирманшоҳӣ. Таваллуд 1306-1887. Аз Ҳабибуллоҳ Махдум Авҳадии Бухороӣ.

Овози тоҷик. Ба парда то ба чандин рози тоҷик, биё биншин, шунав овози тоҷик. Чу қумри ми сароям нағма чун ки гирифторам ба сарви нози тоҷик. Ба зеҳни софу истеъдоди фитрӣ набошад дар ҷаҳон анбози тоҷик. Суханро чун арӯсон зиб дода забони маърифат пардози тоҷик. Ҳунарҳо пишаҳо иҷод карда ба дунё қувваи ҷонбози тоҷик. Яқиндонӣ ки анҷомаш ба хайр аст, ба ёд орӣ агар оғози тоҷик. Ҷаҳонро сар ба сар санҷида дида ба аҳди рафта чашми бози тоҷик. Фақат би мактабӣ дар аҳди ҳозир ками монӣ шуд аз парвози тоҷик. Пас аз чанде ба хомӯшӣ ғунудан баромад оқибат овози тоҷик.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
2: чу хуррам ба мардум бувад рӯзгор, ба нику бувад би сепаҳ шаҳриёр, чу фарзанд бошад ба оину фар, гиромӣ ба дил бар чӣ мода чӣ нар, جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیاه مویی گشته سفید.
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

каз ҷанг шикасте бувад бод монад ба чанг муборис пароканда берун кунам вазешон биёбон пур аз хун кунам чунин дод посух ки ай шаҳриёр ҷуз ин гуна ҷӯйӣ ҳаме корзор муборизи лашкар нахустин манам ки аз пафкану гурди рӯин танам

арзу ҷанги кайхусрав аст, ки ӯ дар ҷаҳон шаҳриёри нав аст. Агар ҷӯяду бегумон ҷанги ман, раҳоӣ наёбад ҳам аз чанги ман, дилу пушти эрон шикаста шавад, бар он анҷуман кор баста шавад. Вагар дигаре пешам ояд ба ҷанг, ба хок кандар орам сараш бедиранг. Баду гуфт, ке кор нодида мард, шаҳаншоҳ кай бо ту ҷӯяд набард. Агар ҷӯяди ҳамнабардаш манам, тану номи ӯ зери пой афканам. Гару бо ман ояд ба овардгоҳ, баросояд аз ҷанг ҳар ду сипоҳ. Баду шеда гуфт, ай ҷаҳон дида мард, чашида зигетӣ басе гарму сард. Писар панҷ мондааст пешат ба пой, намоне магар ту куни разм рой. На лашкар писанда, на яздон параст, ки ту ҷанги ӯро

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: тоҷик миллати сарбаланду некном.
1: Ифтихори дирӯзи таърихи худ.
0: Парчами саодатманди бар даст.
1: Нишоне аз давлати соҳибистиқлоли бар сина.
0: Бо нидои бедорӣ дӯстонро ба оғӯш мегирад. Дӯстон, бо ҳам бисозед. Ин замони ваҳдат аст. Ҳамдилу ҳамдард будан ҷисму ҷони ваҳдат аст.
1: ҳусни нерӯи ватанро мекунад ваҳдат фузун. Тоҷикистон хонадони ҷовидони ваҳдат аст.
2: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.

осмонгард, дар навои зӯҳраи чангӣ, дар ҳавои оҳанги ишқ печиду, мафтуни гуфтори он шоира гашт. Маҳви ҷамоли он дилбари ягонаи олами меҳру муҳаббат шуд. Бештар шоираро ҳамдамаш гулу булбул буда, шаму парвона илҳом бахшаш шуда. Ба гуфти худи шоира, ба базми булбулон аз шон то суб, ба боғи ҳаҷр оҳу кардам имшаб. Ӯ дар чаҳор боғи шеъру оҳанг гашту гузор дорад. Андалебон ҳамнавои дили лабрез аз ишқи ӯю гулҳо маҳви тамошои рӯҳи лолагунаш гашта. Аз гуфтор, рафтори ӯ, нозу итоби дилбаронааш, аз бадоҳатан байтҳои обдору баланд гуфтанаш қисса рӯ мезанад. Ҳикоят мерехт. Қисса рӯ мезад. Ҳикоят мерехт. Олами садранг дар назари ӯ сад оҳанг мегирифту месароид. Ҳангомаи дил гарм аз май мекунам имшаб. Ҳамсӯҳбатии нолаи най мекунам имшаб.

анҷумани ахтарон ин лаҳзаро диданду ошиқона завқ карданду аз забони шоира ин байтро дар оҳанги сози хиш сароиданд. Булбул аз гул бигзарад, гар дар чаман бинад маро. Бутпарастӣ кай кунад, гар баҳраман бинад маро. Дар сухан пинҳон шудам, чун бӯи гул дар барги гул. Ҳар ки дидан майл дорад, дар сухан бинад маро.

аз суруди кавкабону зӯҳраи чанги шоира худро дарёфту бо дард лаб во карду гуфт. Ин дили ғамдидаро имшаб навои дигар аст. Вин сари шӯридаро дар сар ҳавои дигар аст. Гарчи доранд андалебон ҳою ҳуе дар чаман, махфиё марги дилатро ҳой-ҳои дигар аст. Рӯзгор ӯро дар сари дуроҳа гузошта, ишқ як сую, шарму ҳаё як су. Дар хонадони шоҳ чун шоҳдухтар буданд як сую, гоҳе чун ошиқи савту навои дилбарона будану дил бохтанд як су. Дигар ин ки ишқ дар дили ӯ ниҳон буда, ки бо ғазалҳои пуроҳангу пурдард берун меомад ва басо дилҳоро дар оташи ишқи худ месӯхту ба ошиқон нуру зиёи дигар илқо менамуд. Ӯ ба худ мепечиду месароид. Имшаб ба сина мурғи дилаш иштироб дошт. Бо худ зидурияш ҳама шаб печутоб дошт. Бин мо ба мо ҷамолу барафкан ниқоби хиш, то кай ба зири парда тавон офтоб дошт. То кай тавон зидида ниҳон дар замири хиш, лахти ҷигар бар оташи савдо кабоб дошт. Махфӣ шуду он ки дил ба умеди тараб мудом дар сар ҳавои гулшану баркаф тараб дошт.

духтари шоҳ буду буду худро дур аз зебу зинат ороиши ғайритабиӣ мегирифт. ҳусни табиию суханҳои равону нигоҳи некбину нозукбинаш барои ӯ беҳтарин атои худовандӣ буданд. ӯ назарбаланд буд. дар баробари худ ёри ҳамдилу ҳамнаворо намедид. кавкабони дурахшону дар мадори оҳанг гардон ҳам дар ҳусну ҷамол ва ақлу тамизи ин шоираи назаррабо олиҳаро медиданду дар андешаи он буданд ки куҷост ёри ҳамқадаму ҳамнафаси ӯ. ва боз дар бораи ӯ ҳикояте ҳаст, ки Зебуниссо ба ҳеҷ хостгоре сарфуруд наёвард ва чун касеро ҳамсари худ намедонист. то охири умр ҳамсар ихтиёр накард. гӯянд чун Аврангзеб аз адами издивоҷи духтараш, ки ӯро хеле дӯст медошт, нороҳат буд. пайи номае аз ӯ пурсид. охир бигӯ, чаро ба издивоҷ бо яке аз омӯзандагон ва бузургони дигар ризо намедиҳӣ? Зебуниссо дар ҷавоби ӯ ин байтро бо гуфта ва барояш фиристод. ниҳол саркашу гул бевафову лола дуранг. дар ин чаман ба чӣ умед ошён бандам? ин ҳикоят аз рӯзгори он шоирае, ки аниси худ гулу булбулро медонист ва аз гулҳо ҳуснро гирифтаву аз булбулон савту навод.

оламу одамро дар либоси ишқ дидану дар оҳанги ошиқӣ шинохтан, ӯро нозукбину назарбаланд ва басо ҳассосу дилогоҳ намуда буд. ӯро ягона ёру ҳамдамаш илҳоми саршор буд, ғазал гуфтану дур суфтан буд ва нику сароида. Баҳору бодаву базму тараб ғанимат дон, ки рӯз ҳадису айёми умр бебадал аст. Зиоҳу нолатуро ман то ба кай махфӣ, тасаллии дили булбул ба савти мо ғазал аст. Ягона ёдгории ӯ аз ин умр ғазал шуд. Сухани оҳангноку равон буд ва ҳар яке дар оҳанги хуниёгарон аз дили шӯридаю лабриз, аз ишқи он шоираи оташниҳод қисса мекарданд. Бо андалебон ҳамнавою ҳамсадо мекаштанд. Худ як ушоқи Самарқанд ё ушоқи Хоҷа Абдуллазиз як саҳифаи тоза ва ишқномаи дунёи ҳунар гашт. Боз бисёр оҳангҳои классикӣ бо ғазали ӯ ҳамсадо шуданд, ки дилҳоро гоҳи хун мекунанду гоҳи ба шӯр меоранд. ӯ ин ғазалҳоро гӯё дар ҳавои ҳамин оҳангҳо гуфта суруда. Мезанад бас шӯла дар дил оташи савдои ишқ. Булбулонро дар назар тасвири гулҳо оташ аст. Хуршиду моҳи осмонӣ имрӯз ҳам ғазалҳои равону оҳангнок ва басо нозу аз санъати сухан ороёфтаро мешунаванду он шоираро пеши назар меоваранд ва бо худ ҳамсадо меёбанд. Зиоҳи ними шабу нолаи саҳаргоҳӣ ситора бар фалаку ғунча дар чаман месӯхт. Ахтарон ва махсусан моҳи осмонгард аз оташи ишқи он шоира, ки дар ғазалҳояш ифшо шудаанд, нур мегирифтанду бо ҳазору як қиссаву афсона симою суханҳои он шоираро дар ҳавои гардишу дар нури шабафрӯзи худ зинда нигоҳ медоранд. Чӣ гӯем, ки ба гуфти худи шоира, баъди мурдан ғам махӯр, махфӣ, ки дар оини ишқ булбулу парвона гардад пояи тобути ман. Моҳи тобон дар оҳанги ашқ акси он шоираро тасаввур мекард ва ӯро дар овӯи булбулон, дар шукуфтану гулҳо, дар савту навои хуниёгарон медид, меёфт, пеши назарҳо меовард. ӯ дар дунёи ишқи софу беғубор зиндагӣ дошту дорад.

инҷо душанбе. Гуфтори адаби драмавиамонро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. Шунавандагони муҳтарам, ҳоло намоишномаи театри академи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ аз рӯи пьесаи Ҳоҷи Содиқ интихоби домодро мешунавонем. Режиссёри ба саҳна гузоранда артисти хизматнишон додаи республика Ҳошим Гадоев.

0: Рӯи ҳавлии Ализода. Айвони нақшу нигори барҳаво. Дар болои курпачаҳои кимхобу атлас Ализода ба боленҳои нарм такя карда, дар як дасташ бодбезак худро бод мекунад. Дар паҳлӯи ӯ бодбезаки хушомадгӯй. Дар рӯ ба рӯ Ҳалимака низ як паҳлӯ зада мехобад.
1: Бадгӯед, подшоҳам аз афанди пурсидааст. Ҷаноби афанди, оё худи хунукам хунук мехӯрад мегуфтааст? Афанди ҷавоб додааст. Е, тақсир, о хунук хунук нахӯрад, магар аз шумо пештар ба хона зада медарад мегуфтааст.
2: Эй, кушни бия одамро тоҷи сар. Ой, тоҷи сари анами пои ростам амиша зрик, зрик дард кардагиш кардагия.
1: А, тоҷи сар хушёр шавид, хушёр шавид. Ин аз поятон грифта бошад, боз мабодо пӯкида намонад.
2: Эй, қатар нафасат хуну. Мабодо ку туро модарат дар чилаи зимистон таваллуд накардааст.
1: Акнун ба кафан пули зарар накашам мегӯям да.
2: Ихай. Оло шумо яъне масалан дар ғами кафан пули мо ме? Э, тоҷи сар.
1: Эй!
2: Оло ман ба сари ту барин одамҳо об нарехта кишо меёрам.
1: Э, тоҷи сар, он ман ҳам аҳмақ нестам ки чунин замони наз ва партофтарам, тоҷи сар. Э, тоҷи сар, туй мекунам. Келин мефарорам. Асонин набирадор мешавам. Набира чаҳо пеш пеш ман аз хафояшам.
2: خبر شو که با این نبیره رو از دست افتانده نمانی کنی تاجی سر کنی همون دو تار را گیر کنی یک دوره های جوانی را یاد آوره
1: کنی نزی تشنید
2: کنی تاجی سر
1: نزی تشنید
2: کنی

0: Кабинети директори хисзавод. Дар болои столчаи доирашакл се аппарати телефон, чароғи рӯи столи, бодбезаки хушомадгӯй гузошта шуданд.
1: Хишт доданам дар кор.
2: О, план гуфта тамоми хишт бесифат аст ку брак аст ку.
1: Яъни масалан чхил брак. Шумо аз хотир набароред ки Карим Каримович шуморо ба мансаби парторги тавзия кардаги Собир Сабурович Аризода. Ба фикрам мадад расонидан аз ин зиёд намешавад.
2: Шумом аз хотир фаромӯш накунед ки аз ман манфиати бисёр дидаед.
1: Э, манфиати шумо амин ки ба чор тарафи шаҳр карнаю сурнай навохтода.
2: Ман рафтам.
1: Ба куҷо рафтӣ?
2: Ба горком.
1: Ба горком барои чӣ?
2: Намедонам, котиб ҷиғ задааст.
1: Э, равед, ман шумо бар ин парторг чоя ҷида бисёраша дидам. Боз мебинам. Алло. Да. Да-да. Да. Да-да! А? Ну да! Алло! Чебе гет? Дуси азор хиштиам? Ой, укажон! Ин муасса, муассаи давлати бошад. Яни, масалан, ман ба шумо чхили хишт медиам. А? Чи? Брак? Дурак? Э, худатон брак! Шумо ки? А? Шумо ки бегиям? А шумо ном дорет, фамилия дорет, номатон... Алло, а? Ну! Касим, касим, бед! Э, кан занид! О, маре, оводатон ро тамоман нашинохтама! Саломат ҳастед? Аҳли оила? Бале, бале, бале, бале. Саломати бедона нақс? Саломат бошан, саломат. Слёгким паром, слёгким. Ха? Ҳаммом месозед? А, ин тавргӣ ман ҳаммом даромада баромада ид нуфтам. Баромад, баромад. Барои ҳаммом сохтан ҳар чӣ қадар хишт бошад бемалол. Хуб, хуб, хуб, хуб, марҳамат. О 300 000 хишт

Шумо намоишномаи театри Академии драмавӣ ба номи Абу Қосим Лаутӣ аз рӯи пьесаи Ҳоҷи Содиқ интихоби Домодро шунидед. Режиссёри ба саҳна гузаронда артисти хизматнишондаи республика Ҳошим Гадоев. Ролҳоро иҷро карданд. Собир Сабурович Аризода, директори Хизавод, артисти хизматнишондаи республика Бурҳон Раҷабов. Хосият зани Ализода, артисткаи хизматнишондаи республика Шаҳодат Сиддиқова. Адиба, духтари онҳо, артисткаи хизматнишондаи республика Мукаррама Камолова. Ҳалимака, ҷураи деринаи Ализода, боғбони завод, артист Саид Мурод Мардонов. Раҳима Бону, зани Ҳалимака, артистка Оиша Ҳаётова. Абдулло, писари онҳо, артист Анвар Ғиёсов. Каримов, котиби ташкилоти партиявӣ, артист Исо Абдурашидов. Шарипов, саринженери завод, артист Қиёмиддин Чақалов. Азимов, мудири хоҷагӣ ва маҳсулоти тайёр, артист Асалбек Назриев. Усмонов, намояндаи вазорати маҳсулоти бинокорӣ, артисти хизматнишондаи республика Ҳайдар Шоҳи Мардонов. Каҷахон, котибаи идора, артистка Меҳри Саидова. Ашур, коргари оддӣ, артист Ҷоми Хуҷаев. Дар саҳнаҳои умумӣ ҳайати театр иштирок намуд. Режиссёри шунавонидан артисткаи хизматнишондаи республика Ҳалима Насибулина. Режиссёри овоз Моҳира Муҳиддинова. Бо ҳамин гуфтори адаби драмавиамон

сомиёни гиромӣ, ёдовар мешавем, ки шумо суҳбати моро бо корманди кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маҳбуба азимова аз барномаи ҳаёти деҳот шунидед. бо шумо будем қумри файзова ва холбегими умар. ҳамеша дӯстдори ин ватан бошед, ки онро ном тоҷикистон аст.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Шод аз онем, ки боз имкон дорем бо барномаи Гулбонги Руд чанд лаҳза бо ҳам бошем. Имрӯз низ беҳтарин таронаҳои нав бо дилнишинтарин садоҳо ба шумо аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон пешниҳод мегардад. Пас моро ҳамроҳӣ намоед.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? Мехоҳед таърихи пайдоиши ҳар суруду оҳангҳои нави ҳунармандонро дониста бошед? Мехоҳед дар ҳавои таронаву мусиқиҳои баланд эҳсоси шодмонӣ кунед? Пас бо радиои Тоҷикистон бо барномаи Гулбонги Руд бошед.
0: Аввалин таронаи наве, ки имрӯз пешкашатон мекунем, аз овозхони ҷавону хушовози тоҷик Нишонаи Рустам мебошад. Ӯ таронаи тозаи худро бо номи Ёри Базе пешкаши ҳаводорони мусиқӣ намудааст. Ин суруд бо оҳанги дилнишин, матни ошихона ва иҷрои самимӣ омода гаштааст ва барои дӯстдорони таронаҳои лирикӣ тӯҳфаи арзандае мебошад. Умедворем, ки ин таронаи нав ба шумо низ писанд меояд.

Мусиқӣ ҳамеша акси садои дил аст. ҳар як таронаи нав бо худ эҳсоси тоза, илҳоми нав ва паёми хосеро ба шунаванда мерасонад. ҳунармандони тоҷик низ пайваста бо офаридаҳои тозаи худ кӯшиш мекунанд, ки завқи дӯстдорони мусиқиро ғанӣ гардонанд ва фарҳангу ҳунари миллиро боз ҳам бештар ба ҷаҳониён муаррифӣ кунанд. Ҳоло ҳамин гуна як суруди навро манзури шумо мегардонем. Ин суруд шугноу ном дошта, дар иҷрои сарояндаи ҷавону хушсадо Меҳринигори Рустпешкаши ҳаводорони мусиқӣ шудааст. Таронаи шугноу дар иҷрои Меҳринигори Рустам ба самъи шумо расонида мешавад. Бишнавед ва ҳаловат баред.

таронаи навбатии барнома «Шаби рӯё» ном дорад. Аз худи ном бармеояд, ки ин суруд ба олами орзуҳо, эҳсосоти нозук ва лаҳзаҳои фаромӯшнопазири зиндагӣ бахшида шудааст. Оҳанги форам ва иҷрои пуреҳсос ба ин тарона ҳусни тоза бахшида, онро барои дӯстдорони мусиқии лирикӣ дилнишин мегардонад. Ин тарона дар иҷрои овозхони маҳбуб Мадина Ҳақназар ва пешкаши ҳаводорони мусиқӣ шудааст. Ва ҳоло ин сурудро бо ҳам мешунавем.

Мусиқӣ беҳтарин василаи баёни эҳсосот аст. Баъзе таронаҳо аз шодиву фараҳ қисса мекунанд ва баъзе дигар аз ёд, муҳаббат ва лаҳзаҳое, ки дар хотири инсонҳо нақш мебанданд. Маз ҳамин гуна сурудҳо бо шунаванда робитаи самимӣ пайдо мекунад ва муддати дароз дар ёдҳо боқӣ мемонад. Суруде, ки ҳоло мехоҳем ба шумо пешниҳод кунем, «Ёди ту» ном дошта, дар иҷрои сарояндаи хушовоз Гуласал Пулодова пешниҳоди дӯстдорони мусиқӣ гардидааст. Суруд бо оҳанги форам, иҷроиши пуреҳсос ва мазмуни самимӣ ба дӯстдорони сурудҳои лирикӣ эҳсоси гарму гуворо мебахшад.

Мусиқии мардумӣ ҳамеша ҷойгоҳи хоси худро дар қалби шунавандагон дорад. Вақте таронаҳои дӯстдоштаи солҳои гуногун дар як иҷрои тоза ва бо сабки попурӣ садо медиҳанд, онҳо хотираҳои некро зинда намуда ба шунаванда рӯҳи болида мебахшанд. шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи навсабт намудаи овозхонон ки баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. Ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд, ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. Таманно менамоям ки ҳар рӯзи шумо бо хандаи самимӣ, қалби пур аз меҳр ва навои дилнишини мусиқӣ оғоз ёбад. Хайр, сарбаланд бошед!

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
1: нидои бедорӣ
2: ҷавҳари ҷони хирад
1: достоне ба дарозои умқи таърих
2: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат
1: назари хос аз равзанаи маънӣ
2: афкори озода зодагони маърифат нидои бедорӣ
1: аз радиои тоҷикистон

дуруд шунавандаҳои азиз, барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз идораи мусиқии радиои Тоҷикистон. Тарихи синамои тоҷик, сохтани филмҳои тарихӣ. Тарихи синамои тоҷик ба умқи 100 соли авохири ду асри вопас қаробати қарин дорад. Сар аз солҳои 30-ум дар Тоҷикистон падидаи нави ҳунари синамо зуҳур кард ва мардумро аз ҳастии санъати волои эҷодӣ огаҳӣ дод. Аз он ба баъд дар синаи мардумон ин санъати волои нодир маъво гирифту маскан баргузид, ки бо рафтани ҳар сония муштоқону мухлисони синамо чун гулистони лолаҳои худрӯй мешукуфт. Синамо аз навъи санъатҳои нодиру зебо буда, дар он маҷмӯи ҳунарҳои нодири дигар аз ҷумла санъати мусиқӣ, мусаввирӣ, арғуштгарӣ, бозигарӣ, варзишӣ, тарроҳӣ ва ҷамъи пешаҳои дигар таҷассум ёфтанд. Ин бор мо роҷеъ ба таърихи синамои миллӣ, сохтани филмҳои таърихӣ ва мушкилоти синамоофарӣ ҳарф хоҳем зад. نخست سر میزنیم به لحظه اولینی تولید شدنی سینما در تاجیکستان. چون این قصه می رود که تاریخ 11 سپتامبر سال

1929 санҷиш хуб гузаштуу акнун мардум тибқи анъанаҳои нави ҳукумати шӯравӣ омадани аввалин қатораи мусофиркаши Термиз Душанберо, ки пойтахти тоҷиконро бо шабакаи роҳи оҳани умуми иттифоқ мепайваст, интизор буданд. Дар роҳи оҳани тозабуньёди Душанбе миёни ҳозирин, ки аксарият намояндагони ҳукумат буданду бояд маҷлиси тантанавӣ доир менамуданд, се ҷавони аврупоӣ, ки дар сар кулоҳи зебои чармӣ доштанд, ба кадом як кори барои аксарияти ҳозирон номаълум машғул буданд. Онҳо рӯи саҳнаи вокзал чобукона гоҳ ин суву гоҳ сӯи дигар ҳаракат карда, сепояи калонеро дар ҷои муқаррар менамуданд, рӯи он кадом дастгоҳеро ниҳода гӯшаки онро тоб медоданд, баъд ҳамин корро боз дар гӯшаи дигар анҷом медоданд. Ба ногаҳ таваҷҷӯҳи ҳамаро қаторае аз гардиш намудор шуда ба худ кашид, ки хуштак кашида меомад. Ҳаяҷону хурсандӣ ва таваҷҷӯҳу ҳайрат ҳадду канор надошт, чун ба ин кӯҳандиёри дурдасте, ки ҳатто роҳи ҳамвор надошт, бори аввал аспи оҳанин ё ба истилоҳи дигари поезд омад. Ва ин санаро санаи таърихи синамои тоҷик бо омадани аввалин қатора унвон доданд. Ин буд марҳилаи оғози синамои тоҷик.

Тасодуфи рамзнок аст, ки кинои ҷаҳонӣ ва кинои тоҷик таърихи худро аз омадани қатора шурӯъ намуданд. Қатора дар таърихи фарҳанги байнинқилобии тоҷикон рамзи ба кишвари қафомундаи эшон бо суръат омадани тамаддуни пешқадами башарро дошт. Кино барои тоҷикистони солҳои 20-30 ба маънои том падидаи инқилобӣ буд. Кино раҳнамое буд ба асри навин, ба асри пирӯзии хиради инсонӣ, ба асри тавоноӣ ва созандагӣ, ба асри фанноварии ҷадид, ба самти табодулоти куллӣ. Ҳамон солҳо баробари таҳияи шумораи зиёди филмҳои мустанади тарғибӣ, филмҳои бадеӣ низ эҷод мешуданд, вале филмҳои он давра сиёҳу сафед ва беовоз буданд. Оре, ончен технологияи филмофарӣ хеле соддаву заиф буд. Дар радифи филмҳои аввалини бадеии биовози ҳамон давра метавон филмҳои «Ҳуқуқи бошараф» ё «Дур аз сарҳад» соли 32, «Вақте ки амирон мемиранд» соли 32, «Худои зиндаро» соли 35 метавон ном бурд.

0: Оғози таърихи кинои тоҷик бо фаъолияти коргардони дастону моҳири тоҷик Комил Ёрматов сахт алоқаманд аст. Комил Ёрматов нахустин кинорежиссёри миллист. Ҳуқуқи бо шараф соли 32 аввалин филми тайёркардаи Ёрматов дар тоҷик кино мебошад. Филми дигари ӯ Муҳоҷир соли 34 барҷастатарин филми бадеии биовози тоҷик маҳсуб мешавад. Дар он нақши асосиро, ки Комил ном дошт, худи Ёрматов ва завҷаи қаҳрамон нақши асосии занонаро аввалин актрисаи кинои тоҷик Софья Туйбоева бозӣ карданд. Филми мазкур ҳикояест аз қисмати ҷавоне, ки дар зиндагӣ раҳгум зада дар кишварҳои ҳамсоя бахт меҷӯяд, аммо саодати хешро наёфта ба қадри ватан мерасад ва дубора ба замини аҷдодии хеш бармегардад. Сарфи назар аз хусусияти ташвиқию тарғибиаш, филми мазкур бори аввал дар кинои ҳунарии тоҷик мавзӯи инъикоси воқеии ҷанбаи миллӣ доштаро мавриди таҳқиқи синамо қарор дод ва то қадри имкон онро баррасӣ намуд. Аз ин нигоҳ гузориши мавзӯъ, офариниши нақшҳо ва аз ҳама муҳимаш инъикоси воқеии ҳаёти мардум арзиши филмро боло бурдаанд. Муҳоҷир бо комёбию нокомии хеш исбот кард, ки кино метавонад хусусияти миллӣ дошта бошад ва бояд имкониятҳои истифоданашудаи филми ҳунариро дар ин самт нишон бидиҳад. Аз ин хотир таъсиси воқеии кинои касбии тоҷикро бояд аз он давра ва то имрӯз ба ҳисоб гирифта, маҳз кинематографистони миллӣ Комил Ёрматов, таягар филмноманавис, актёр Софья Туйбоева, актриса, таягарони дигарро метавон ном бурд, ки бо масъулияти том рӯзгори миллаташонро дар пардаи кино бо шарафу ифтихор муаррифӣ карданд. Зимнан ин ҳаргиз чунин маъно надорад, ки саҳми бебаҳои кинематографистони рус ва халқҳои дигар дар таъсиси кинои тоҷик инкор шавад. Ҳаргиз. این افراد در تولید کینماتوگرافی ملی ما سهم بزرگ گذاشتند. محی‌الدین مظفر از این میگوید که سینما برای چی ضرور است؟ برای رشد سینما چی باید کرد؟ اصلا دنیای سینما چیست؟ سینما به مردم چی میبخشد؟ به شعور نسل نوراست چی اهمیت دارد؟
1: هر یک فیلم تاریخی باید با آموزش تاریخ سر شود. اگر ما زمان و واقعه‌های تاریخی را درست نفهمیم، فیلم دروغ می‌نماید. تاریخ را باید آموخت. لباس‌ها چگونه بودند، مردم چگونه زندگی می‌کردند، چی خوراک می‌خوردند، چگونه حرف می‌زدند، شکل خانه‌ها، سلاح، آلات‌های مهنت و دیگر جزئیات‌های زمان گذشته را باید دقیق معین کرد. اگر این را درست نشان ندهیم، تماشابین به فیلم باور نمی کند. یعنی برای قدم اول را درست گذاشتن ما باید گروه مشاوران تاریخی تأسیس دهیم. در بخش تحقیقات تاریخی نکم از 3 تا 6 نفر متخصصان و مانند تاریخ شناسان، ارخیف شناسان، زبان شناسان، اتنگراف ها به مدت از 3 تا 6 ماه کار می کنند. قدم دویوم نوشتن سناریه. پس از آموختن تاریخ سناریو نوشته می شود. برای نوشتن سناریوی فیلم تاریخی معلوم که سناریست تجربه دار و خردمند و داننده تمام قانون های دراماتورگی لازم است. سناریوی خوب هم حقیقت تاریخی را نشان می دهد و هم داستان شوق‌آور می گوید. آن باید حسیات، شدت و راستی واقعه را داشته باشد. اگر سناریو ضعیف باشد، حتی اکتیاران خوب هم نمیتوانند فیلم را نجات دهند. در بخش نوشتن سناریو از 3 تا 5 نفر متخصص به مانند سناریو نویس، مشاور تاریخی، محرر و کارگردان کار میکنند. مدت کاری آنها از 6 ماه تا 1 سال طول میکشد. قدم سوم، رسام تهیه‌گر. رسان تهیه‌گر صحنه محیط عمومی فیلم را می‌سازد. این کس مسئول است برای همه چیزی که تماشابین می‌بیند. خانه‌ها، دیوارها، کوچه‌ها، بازارها، او باید در اساس تاریخ چنین محیط سازد که گویا تماشابین به گذشته رفته است. رسام صحنه فیلم را زنده می‌کند. اولین کاری که او با تیمش انجام می‌دهد нақшаву тарҳи тамоми декорация ва муҳити филмро бояд созад. Тамоми эскизҳоро бо ҷузъиётҳояш таҳия намояд. Аз ҳама муҳимтарин чиз дар ин бахш доштани шаҳраки синамо ва дар дохили шаҳраки синамо доштани павилионҳо аст. Бидуни павилионҳои бузург сохтани муҳити замони гузашта имконнопазир аст. Дар бахши рассом таҳиягар ва декоратсиясозон аз 15 то 40 нафар тахминан мутахассисон ба монанди рассомон, декоратсиясозон, устои саҳнасозҳо, ҳатто кафшергарон, сохтмончиён, арт-директор ба муҳлати на кам аз 8 то 18 моҳ кор мекунанд. Қадами чорум коргоҳи реквизит. Реквизит чизҳое ҳастанд, ки дар саҳна истифода мешаванд. Шамшерҳо, декҳо, китобҳо, аробаҳо, ҳатто сангҳо. Ҳама ин чизҳо бояд мувофиқ ба замони таърих бошанд. Агар реквизит хато бошад, филм сохта менамояд. Барои ҳамин коргоҳи реквизит яке аз асоситарин қисматҳои филми таърихӣ мебошад. Маъмулан барои сохтани филми таърихӣ сехи реквизитсозӣ ва мутахассисони реквизитсоз ҳатмист. Дар бахши коргоҳи реквизит аз 3 нафар то 10 нафар мутахассиси реквизитсоз вобаста ба миқёси лоиҳа ба муддати аз 3 то 8 моҳ кор мекунанд. Қадами панҷум коргоҳи либос. Либос бисёр чизро нишон медиҳад: замон, табақа, касб, ҳатто андешаи шахсро. Дар филми таърихӣ либос наметавонад муосир бошад. Либосҳо бояд мувофиқ ба ҳамон давр шаванд. Ҳатто мато ва ранги либос муҳим аст. Агар либос нодуруст бошад, тамоми боварӣ аз байн меравад. Барои сохтани филми таърихӣ сехи бузурги либосдӯзӣ ва дастаи тарроҳону либосдӯзон хеле муҳиманд. Дар бахши коргоҳи либос аз 10 то 20 нафар мутахассисон дизайни либос, дӯзанда, муҳаққиқи либоси таърихӣ ба муҳлати аз 4 то 6 моҳ кор мекунанд.

синамо дар ҳама даврузамон барои мардумони дунё зарур буд мемонад ва офаридани филмҳои таърихӣ таърихи як миллат ё давлатро барои ҳамешагӣ тариқи санъати зебои синамо маҳфуз нигоҳ медорад. пас дӯстдори синамо бошед. ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдими шумо доштем. муаллиф ва гӯянда лутфуллои азиз. то иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: Лик – это программа о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные культуре таджиков.